0: әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір беталысын игерді тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір беталысын игерді. Тарихтың салқар көші тоқтаусыз алға тартып, дәуір толқыны өркештене жөңкілді. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Тарих дамуының өз заңдылығы болады, алайда адам онда бүкілдей енжар, ырықсыз күйде болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. 100 жылдық ірі партияның билік жүргізу тарихи орнын тянақ етіп, дүние жүзіндегі саяси партиялардың гүлденуімен құлдырауына назар салған кең көз аямен, амашылықта жаманшылықтың болатынын ойлайтын, тарихи ақыл парасатты терең қабылдаған Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, жаңа дәуірдегі партия құрылысының үздіксіз жаңа жағдай ашуына жетекшілік етіп, келелі ауқымды игеретін, партия мен мемлекеттің даму болашағын жобалайтын тарихи ырықтылық арқылы миллиард халықты мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің нұрлы болашағына қарай ерлікпен алға басуға жетектеп, өзгеше назаралық қасиетті әйгіледі. Партия құрылысының заңдылығын игеріп, өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілетті. Партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді онан ары күшейтіп, әлеуметтік аумақ партия ұйымы басшылығындағы тұрғындар комитетінің, меншік иелері комитетінің, қожалық қызмет ету кәсіпорындарының сәйкесті жұмыс жүргізу жаңа үлгісі жөнінде белсене ізден жасау керек. Байлық қызмет өтеу басқару сияқтылардың негізгі сатының бірінші шебіне түсуін ілгерілетіп, негізгі сатының ауыртпалығын үздіксіз жеңілдетуге қуат түстеу қажет. 2026 жылы 7 айдың 15 күні бас Шуджи Си Цзиньпин Шанхай Хуанпу районына келіп қызмет тексеріп, Шымин жаңа қыстағы тұрғындар районы әлеуметтік аумағындағы партия мүшелеріне Бұқараға қызмет өтеу пункетіне барып, негізгі саты партия құрылысы қызметінің жағдайын ұғысты. Осыдан 20 жылға жуық уақыт ілгері дәл осы құтты мекенде сол кезде Шанхай қалалық парткомның Шуджи болып тұрған Си Цзиньпин жолдас көрегендікпен жоспарлап, ырықтылықпен өзгеріс енгізіп, жаңа кезекті қалалық парткомның өзінді құрылысының күшейту пікірін алға қойып және жасап, реформа жасап есік ашу және социалистік базар шаруашылығын дамыту шарт жағдайындағы партия құрылысы қызметінің заңдылығына үйлесетін Шанхай сынды ерекше ірі қала ерекшелігіне ие негізгі саты партия құрылысының жаңа жолы жөнінде бастамашылдықпен ізден жасады. Жергілікті орынның қызметтеріне жетекшілік істеп, партия құрылысы қызметін ішкерлей жүргізуден бүкіл партияның партияны құдіреттендіру жобасын жасауға жол бастағанға дейін бас Шуджи Си Цзиньпин жағдайға қарай істеуге, іске қарай шара қолдануға табанды болып, партия құрылысының саяси сипатын анағұрлым ойдағыдай күшейтуді, дәуірлік сипатын анағұрлым ойдағыдай әйгілеуді, заңдылықты анағұрлым ойдағыдай игеруін, жасампаздыққа анағұрлым ойдағыдай бай болуды ілгерілетті. Әмәлияттық ізденістің шегі болмайды, назарияда жаңалық ашудың шегі болмайды. Бірі-бірімен тығыз байланысқан, ішкі жақтан сабақтасқан кемелді жүйе ретінде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болу жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципі, қызмет орналастыруы, түйінді міндеті, әдіс амал сияқтыларды жүйелі байымдады. Партияның саяси құрылысы, идеялық құрылысы, ұйымдық құрылысы, істіл құрылысы, тәртіп құрылысы, шіріктесуге қарсы тұру күресі, түзім құрылысы сияқты түрлі түйінді міндеттері мен нысана талаптарын ішкерлей байымдады. Бұл бас Шуджи Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияларының шоғырлы жинақталуы болып, партиямыздың өзіндік құрылысқа қатаң, мұқият мәміле жасайтын, өзіне өзі төңкеріс жасауды саналы түрде ғылыми позициямен, жүйелі тәсілмен ілгерілететін тарихи ырықтылығын әйгіледі. Туы айқын түрде партияның жаппай басшылығына табанды болуды және оны күшейтуді, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуды алға қойып, партияның басшылығын партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, ел басқарудың әр саласында, әр жағында, әр буынында тиянақтандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалуға табанды болды. Әуелгі мақсатты ұмытпауды, борышты есте берік сақтауды барлық партия мүшелерінің кадрлардың өмірлік тақырыбы ретінде ұдайы игеріп, халық үшін нәтиже шығаруды, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды баса дәріптеп, төрешілдік пен іс жүзіндіктен алшақтаумен күрес жүргізіп, халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын жұмылдырды. Бүкіл партияны жоғарыдан төменге дейін берік партиялылықты шыңдауға жетектеп, партияның қамын жеуді, партия үшін жауапкершілік арқалауды, партияны құдіреттендіру жігерін бекемдеуді қашанда көкейде сақтап, қызыл геннен құдіретті сенім күшін қабылдап, дүниеге көзқарас, өмірге көзқарас, құн көзқарасы сынды осы бас тетік мәселесін ойдағыдай шешті. Жоғары мен төмен тұтасқан атқару пәрменді ұйымдық жүйені ақаусыздандыруды ілгерілетіп, ұлтты гүлдендіру сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып, қатаң басқару, бақылау мен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге шабыттандыруды, өскелең бірлікке келтіруді баса дәріптеп, жер жүзіндегі дарындыларды топтап істетті. Істілді дұрыстауды, тәртіпті қатайтуды, шіріктесуге қарсы тұруды үздіксіз тереңдетіп, партияны түзім арқылы басқаруды, партияны ереже бойынша басқаруды күшейтіп, басшы кадрлардың шешуші, алшылық сынды үлгілік, бастамашылдық ролын сөйлелендіруін талап етіп, шынайы басқаруға, шынайы қатайтуға, батылдықпен басқаруға, батылдықпен қатайтуға, ұзақ уақыт басқаруға, ұзақ уақыт қатайтуға табанды болып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партиямыздың партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендірудегі саяси еркін, саяси тұрғысын, саяси қуаттамасын, саяси ақыл парасатын шоғырлы бейнелеп, бір қыдыру үлкен дұрыс пен үлкен бұрысты айқындап, бір мезгілдегі партияны басқару, партияны жөнге салу танымындағы күңгірттік пен ағаттықтарды түзетіп, 100 жылдық ірі партияның, коммунистік партияның Билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылыс заңдылығы жөніндегі танымын онан ары тереңдетті. Істі тарихи заңдылық бойынша істегенде ғана барлығында жеңіске жете аламыз. Жаңа тарихи шарт жағдайда 14-ке табанды болуды ішкі мән, маңызды мазмұн еткен Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистерінің партияны жаппай қатаң басқарудың жүйелілігін, болжамдылығын, жасампаздығын, нақты өнімділігін құлшына күшейтуіне жетекшілік етіп, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңартуын, өз қабілетін өсіруін үзбей жоғарылатып, партия құрылысының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетіп, емтихан тапсыру сергектігі мен табандылығын мәңгі сақтады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, Атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы

0: отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
6: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
6: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
15: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телмірем.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чаңғы ланьюе, жолуң таңғо, сиқы жүрі, бейдау жүрі, тенхе, аңыз сенчен. Во国 空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
19: 一，点火，
20: 点火。
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жапан машақат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өмірдің мәні көңілділік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында көне бұйымдарды қайта жөндеу жастар арасындағы жаңа ауқымға айналды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Жапа машақат мақаланы аударған Болат Сарғанбайұлы. Интернеттен тұраптастардың жапа машақатқа жаңадан анықтама бергенін көріп қалдым. Өте мағыналы екен. Әдетте жапа шегуді біз кедейшілік, шаршап шалдығу деп жатамыз. Бұл жоқшылық жайлаған дәуірдің берген анықтамасы. Қазіргі бай-баяшат дәуірде жапа шегудің мәні өзгерді. Яғни, барлық сейн-зердеңді бір шаруаға ұзақ уақыт шоғырландыруды жапа шегу деп атайтын болдық. Бұл көңіл ашуды, қарым-қатынас жасауды, тұтынуды, бір бөлім демалыс уақытының барлығын құрбан етіп, осы шаруаның төңірегінен шыға алмауды меңзейді. Әуелі бұл барыста басқалар бізді аға түсінуі, қақпайлауы да мүмкін. Қараңыз, жапа шегу қазіргі адамдарды жікке бөлетін, немесе жоқшылықтан амалсыз бастан кешетін дүние болмай қалды. Қайта анағұрлым бақытқа, табысқа қол жеткізудің әдісі немесе барысы. Егер балаңызды жапаға шыдамды етіп тәрбиелемек болсаңыз, оны заттық жақтан тарықтырмаңыз. Қайта оны бір шаруаға ұзақ уақыт берілуге қадағалаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтілді. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Зұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Өмірдің мәні көңілділік. Мақаланы аударған Нұрзат Субанқызы. Өз басым үй шаруасын істеуді шын жүрегімнен ұнатамын. Үйдің ішін реттеу қандай қызық. Төсектің үстіндегі жастық пен қуыршақтарды өз орындарына қойып, үстел үстіндегі ұсақ-түйек заттарды реттеп, киімдерді бүктеп, шкафқа салып, қолымда ұстаған сүрткішің бар, арлы-берлі сабыласыңа келіп. Былыққан дүниені реттеу арқылы тәртіп орнату тамаша ләззат алудың бір жолы. Келісіп бір әбігерленгеннен кейін ретті де таптаза күйге енген үй ішін көргенің де шіркін бір жасап қаласың ғой. Киім кешек жуудың өзі бір қызық. Суда шылаулы тұрған киім кешек сондай әдемі көрінеді. Ысқылағаннан пайда болған сабын көпіршіктері елеске толы. Кір жуу сұйықтығының хош иісі жан баласын өзіне елтеді. Жуылып болған киімдер бейне бір ұйқыларынан сергіп оянғандай ақ. Сондай жаңа да таза күйге енеді. Жуылып болған байпақтар әр алуан түске еніп, бір-біріне қабаттала бүктеліп, оларды жайған кезімде түстеріне қарай қайтадан сәйкестіріп реттеймін. Қызғылтым мен ақ түсті, сары мен жасыл түсті, көк пен сүрі сияқты түстерді өзара сәйкестіріп дегендейін. Сондай жарасым тауып, ерекше қызық сезіледі. Өйткені олардың айырылысқысы келмейтінін сезінемін. Кей кездері ұқсас түстегі екі байпақты да қатар жайып қоямын. Еден сүртудің де өзіндік көңілділігі бар. Орталау мектептегі кезімде үнемі сабақтастарыммен еден сүртіп бәсекелесуші едім. Класс сыртындағы коридорды екіге бөліп алып, 3-2-1 ал кеттік дегізіп, ұқсас бір уақытта бар күшімізбен еден сүртуші едік. Арлы-берлі сүртілген еден сүрткіш бейне бір алып қылғаламдай ақ. Екі білегімнің арасында арлы-берлі ырғатылып, сүрткіштің басындағы мата жіпшелер тымданған шаш тайын жан-жаққа жарыла шашылып, өзара қалыспай сүйретіліп отырады. Қарсыласыма ұрлана көз тастап, ойбай-ау, менен асып барады ғой деп секем алып, тіпті күшей түсемін. Еден сүрткіш екеуміз сөз жоқ ең мықтысы болмасақ болмайды да. Мен ойынды ұнатамын, не нәрсенің барлығына қызығамын. Көзіме көрінген жаңа дүниелердің барлығын сынап көргім келеді. Ерен базарлардан бұрын көрмеген азықтық материалдарын кезіктіріп қалсам, дәмі қандай болар? Одан тамақ жасай аламын ба жоқ деп ойлап жатпай-ақ сатып аламын да, не болса да үйге апарып бірақ көремін. Бір жылы көктемде ойда жоқта хош иісті дәмдендіргіштерге аңсарым ауып, бір мұнша пазл, розмарин және жебір шөптің майсаларын сатып алып, күл түбекке егіп, екі білегімді сыбанып алып, осыларды пайдаланып келістіріп бір тамақ жасаудың қамын ойладым. Нәтижеде майсалар өспей жатып, бұларды ұмытып кетіппін. Жаз өтіп, ауырайы салқын тартып, базылдың жапырақтары түсе бастады. Бұған шешем іштей обалсынса да, батыша тағам жасауды білмегендіктен ғажайып бір ойға келіп, жұмыртқа қосылған шелпек қарғанда біраз қоссақ қайтеді, жаман болып қалама, иә. Сынап көрейік, оның несі қиын ғой дейсіз, дедім. Сонымен шешем расында солай істеді. Бәзіл қосылған жұмыртқа шелпек дәмі ғажаптау болғанымен маңыздысы таңдайға татып шыға келді. Бұрындары жаңа пысқан көкөністі жеп көрмеген едім. Сыртта сатып тұрған көкөністі көріп, біреуін алып келдім. Қабығын қалай аршитынын білмей, шешем екеуміз балғамен ұрғылап, арада пышақпен кескілеп, бір мұнша уақыт жағаласып жүріп, қабығын зорға дегенде әрең аршыдық. Пышағымыздың дүзі майырылып, керектен шығып тынды. Онымен есептесіп жатпадық. Әйтеуір көкөніс қабығын ашып алсақ, бізге керегі сол еді. Көңілім толып, өзімше болып көкөніс шырынын ыдысқа құйып алдым да, көкөстің ішкі бүйіріндегі жұмсақ ақ түсті көкөс етін қалақтап алып, шығып, тоқтаусыз аузыма салып, неткен дәмді еді, шіркін дәмі қандай тамаша деп қойып, обырлана жүрмен болдым. Жаз күндері әр күні таңертең велосипедімді мініп алып, белсенді қызметшілермен бірге таңертеңгі көлік кептелісінің арасына сүңгимін де кетемін. Ондағым көл шетіне барып Шамгүлді тамашалау еді. Күзді күні көше автобусында ұзақ сарыла отырып, бақшаға барып, дәршін гүлінің хош иісінен ләззат алып, одан көше автобусында ұзақ сарыла отырып үйге қайтып келемін. Би көрсінің оқушы қабылдап жатқанын көріп, бір түрлі қызық сезілді де, жайраңдай барып би сабағына қатынастым. 2-3 сағат қатынасқаннан кейін би әрекеттерін мүлдем есіме сақтай алмадым да, содан қайтып бармадым.
әншілер бәсекесінің жарнамасын көріп, шамама қарамай оған да тізімделдім. Әуелі бар пейіліммен даярлық көріп, бірнеше күн жалғастырып машықтандым. Әнді қалыптан тыс шырқағандығымнан тамағым да қарлығып қалды. Ойламаған жерден бәсекеге қатынасқан шеберлердің барлығы кәсіптік болып шықты да, кәсіптен сыртқы мына мен алғашқы саралаудан қатардан қалып қойдым. Шындығында бұларда тұрған ештеңе жоқ, әйтеуір бұның барлығы көңіл көтеру үшін еді. Орта мектептегі кезімде үйренуіміз өте қарбалас болды, алайда қанша қарбалас болсақ та, аралықта лайықты уақыт шығарып, сабақтан тыс кітаптарды да оқып жүрдім. Әредік біреулер, бұндай кітаптарды оқығаннан не пайда бар, бұлардан емтихан алмайды ғой деп сұрау салады. Менде шынымды ақтарып, ешқандай пайдасы жоқ, тек қана сол оқығым келеді деп жауап беремін. Жайшылықта мектепке алдын ала тапсырмаларымды орындап тастаймын да, жексенбі бола қалғанда титтейде уақытымды зая кетірмей, жасампаздық ашумен боламын. Көктем мерекесінде де ұқсас, осындай кездегі арнымды айтып сұрама, жоғары мектеп емтиханын берер алдындағы кезден де әлде қайда арынды болып кетемін. Туыс туғандар, сенің демалысың оқығаннан да қарбалас көрінеді ғой, жақсырақ демалып, ойнап, күліп, көңіл көтерсеңші деп ақыл айтады. Мен демалып жүрмін, ойнап та жүрмін, жасампаздық жаратудың өзі тамаша ойын деп жауап беремін. Адамдар ойнап көңіл көтергенде ғана шаршамайтын болады. Өлең құрау, роман жазу дейсің бе, мен жөннен алғанда тамаша ойын секілді жұмыстар болып табылады. Дәл осы кәсіптен сыртқа әуесімнің арқасында жарамсыз деп қаралған жұмыстар соңында менің кәсібіме айналып, шексіз бағалы құн сыйлай алды. Басқалардың өз кезіндегі мына кітаптарды оқығаннан не пайда деген сұраулары үнемі есіме орала береді. Кейбіреулер пайда көз болып, тек қана пайдасы бар деп ойлаған жұмыстарды істеп, іштей қызық сезілетін пайдасы шамалы жұмыстарды қолға алғысы келмейді. Бұл былай қарағанда зерек болып көрінгенімен, нәтижеде ешбір көңілділік таба алмай еңбегі еш болады. Ондай адамдар жөннен алғанда көңіл көтеретін ойындарды сән салтанатқа берілгендік, сырапшылдық, дұрыс емес деп қарайды. Не үшін өзінің көңілді болуға қимайды, тұрмысты не үшін сол ғұрлы күрделілендіріп алады. Өзінің әуесіне қарай жұмыс істесе неге болмасқа? Балалар дәл сондай риясыз келеді, бірер іс оларға қызықты сезілгендіктен барып сол жұмысты істейді, ғажаптанып құныға түседі, көңілді де ынталы болады. Тірліктерде сондай шынайы риясыз, сондықтан да олар оңай көңілділік табалады. Біздің дүние есігін аша салып, қалай өмір сүруді білуіміз біздегі ең тамаша жағдай болмақ. Тек сол ержету барысында бірде еркімізбен болсақ, енді бірде еріксіздік танытып жүріп, бұларды ұмыт қалдырып қоямыз. Өмір сүрудің өзі көңіл көтеру үшін. Мен осылай жасаймын, мен осылай жасап келемін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: О, жан ен шен ши, сізге вейбу, ищеда, сүйен, өшін шам.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында тел.

0: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
1: 一，点火。
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

Көне бұйымды қайта жөндеу жастар арасындағы жаңа ауқымға айналды. Мақаланы аударған Гүлбахар Құрманғалиқызы. Жуырда жастар арасындағы қос өлшемді тұтыну деген тақырып микроблоқ та қызу аңыз қозғады. Қазіргі жастар әрі сыған, әрі жомарт. Бір тостағаны 30 юань тұратын кофені күнде ішеді. Ал күндігі бірнеше 10 тиынға да жетпейтін мүшелік картасын достарынан қарыз алады. Бағасы 3 юаньдық спорт аяқ киімін қымбатсынбай сатып алса да, 10 юань тасымал ақысын тапсыруға келгенде әрі-сәрі болады. Жинақтап айтқанда, қазіргі жастар ақша жұмсауға татиды деп қараған заттарын дереу сатып алады. Ал татымайды деп қарағандарын мүлдем сатып алмайды. Іркуге болатын ақшасын іркіп қалады. Татымайтын затқа ешқашан бір тиын ақшасын жұмсамайды. Сатып алған затын ең соңғы құны қалғанша толық пайдаланады. Кім оларды аяқ киім сатып алғанда қымбатына жүгіреді, әрі-сәрі болмай дереу сатып алады дейді. Олар жоғары бағада сатып алған аяқ киімдерін бірнеше жыл тозғанша киеді. Тұмсығының терісі бөлініп кетсе, желіммен жапсырып жалғасты киеді. Бағасы неше жүз юаньдық ерін бояғышты, әрі сәрі болмай-ақ сатып алғанымен істетіп тозылғанда сіріңкенің ұшына мақта орап, сонымен түбіне дейін қырып істетеді. Аға буындар үнемі біздің дәуірімізде әр қандай затты көнерсе де тастауға көзіміз қимайтын. Жаңа кезінде 3 жыл, көнергенде 3 жыл, жамап жасқап тағы 3 жыл пайдаланатынбыз деседі. Іс жүзінде қазіргі жастар да өте үнемшіл. Сол себепті олардың көне бұйымды қайта жасауға деген қажеті күннен күнге жоғарылап отыр. Жуырдан бері түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтіру

саудасы күзет болды. Бұл жөндегі таныстырулар 50 мың паршадан аса, тойындағы қысқа кескіннің таратылу салыстырмасы да рет саны бойынша 80 миллионнан асты. Бұл жөнде қыздардың түсінігі өте терең. Мысалы, абайсызда безену бүйімін жерге түсіріп алса, оның күл паршасы шығады. Ерін бояғыш ортасынан бөлініп қалса, көз сүрмесімен опадалап, паршаланып кетсе, істетуге келмей қалары даусыз. Тастай салайын десе, талай ақшаға сатып алған нәрсесін қимайды. Ал түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер бірнеше бөлекке бөлініп кеткен, көз сүрмесі мен үгіліп кеткен опадалапты қайтадан ұнтақтап, езіп, қалыпқа қатырып береді. Ортасынан бөлініп кеткен ерін бояғышты қайтадан ертіп, қалыпқа салып, бұрынғы қалпына келтіреді. Түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер бүлінген безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтіріп қана қалмастан, істетіп таусылуға таяған түсті безену бұйымдарын біріктіріп, қайтадан кәдеге жаратады. Мысалы, түбі көрініп қалған бірнеше опа қатырмасын біріктіріп, қалбырын ауыстырып, жаңа опа қатырмасын жасаса, істетіп таусылуға шақ қалған бірнеше ерін бояғышты ертіп, бүтін әрі жаңа ерін бояғышқа айналдырып, түсті безену бұйымдарын сырап етпейді. Жоғардағылардан тыс, түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер безену бұйымдарын өзгертіп жасайды. Мысалы, істетіп жүрген ерін бояғыштың реңін онша ұнатып кетпейтіндердің талабы бойынша, олар бірнеше түрлі ерін бояғышты ертіп, белгілі салыстырма бойынша араластырып, өзгеше реңдегі ерін бояғыш қалыптастырса, ұқсамаған бірнеше түрлі реңдегі көз сүрмесін ұнтақтап араластырып, қалбырға қатырып, жаңа түрлі көз сүрмесін жасап шығады. Түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер әрбір безену бұйымын 35 юандық тұрақты баға бойынша жөндеп береді. Осылай болғанда, олар күніне 15 безену бұйымын жөндеп қалпына келтірсе, айлық кірісі 10 мың юаннан асады екен. Естулерге қарағанда, қазір ірі қалаларда безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілерді тәрбиелеудің жүйелі курстары ашылып, тағы бір жаңадан өркендеген кәсіп жарыққа шыққан. Түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілерден тыс, көне сөмкелерді жаңалап жасаудың да саудасы күзет екен. Бұрын біз бір талай ақшаға сатып алған сөмкеміз ауқымға үйлеспей қалса, немесе көнеріп кетсе, төмен бағада бір жақты ететінбіз. Тіпті күресінге тастай салатынбыз. Іш жүзінде оларды тастай салуға көзіміз қимайды. Себебі, кейбір былғары сөмкелер көнергенімен әлі істетуге болатын еді. Осы жағдайды ескерген кейбір саудагерлер осы тектес саудамен айналысты. Олар бір үлкен сөмкені екі кішкене сөмкеге өзгертіп жасап, асып қалған былғарыдан қолфон қабы және кілтілгіш жасады. Көне бұйымды қайта жасау арқылы кейде кәдеге жарамай қалған көне бұйым өзгеше жаңа затқа айналады. Мысалы, қазір кейбіреулер бірнеше мамық шапаннан мамық көрпе жасайтын болды. Сіздің әдетте кимейтін көнелеу бірнеше мамық шапаныңыз болса, оларды мәнерлеп жөндеушілерге берсеңіз, олар бұл шапандарды сөгіп, ішіндегі мамығын алып, микробсыздандырып, қобыратып, одан соң таза бұлмен сыртын қаптап, әдемілеп тігіп, бірнеше сағаттақ жұмсақ әрі тап-таза мамық көрпені сізге жіберіп береді. Әдетте 3-5 дана мамық шапаннан бір мамық көрпе жасауға болады. Бұл базардан мамық көрпе сатып алғаннан әлде қайда арзан. Оның үстіне талай жыл киген киіміңізден әзірленген көрпенің жаңа сатып алған көрпеге қарағанда сізге жайлы сезілетіні даусыз. Дәуірдің өзгерісі қанша тез болған сайын адамдар өткенді сағына еске алады. Көне бұйымды қайта жасау болашақта өркендейтін жаңа кәсіп.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек.

0: әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқының да халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бірауыздылықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтеп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай.

беріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйтқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйтқысы. Партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек. Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары парткум алдында жауапты болуы, парткумға қызметіне мәлімет беруі керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруындағы қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлеміндегі қызметтерді барынта белімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіпті де жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалы

0: бірінші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы, 272 бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарты астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясы – билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен өкіметті айыруды, немесе партия мен өкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде дүзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының дүзімденуін, заң мен басқарылуын ілгерілету, партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заң мен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең түбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының дүзімденуін, заң мен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заң мен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заң мен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заң мен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік дүзім қатаң кемелді ғылыми дүзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі дүзім. Негізгі дүзім маңызды дүзім. мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі жұңғо коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғоша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғо коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкмет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғоша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық түзімі жұңғоша социалистік түзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғоша социалистік түзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық түзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір ғанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру түзімін қатаң атқарып, партияның басшылық түзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң түзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру түзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық түзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығын деді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда

Сабақтастар шоғырына шығарған қабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзің көрсеткен мекенжайға тез жолдам арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, дейді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, ух, дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, сен қалайша маған көмектесу ойына келдің, деп сұрағанымда, үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің, деді ол, тебірене жауап беріп, мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткені сені, есіме түсіріп көрсем, орта мектептің үшінші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымжы қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым, алды артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап күйіндатып отырып, шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап, баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбір болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатталаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген даусын естейді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді, біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады, міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іс жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмектесіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естімедім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідегі суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде нешірет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақса да неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру болып отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен

0: на 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан, өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңестің орган газеті саналатын Азия күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет ету сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Башужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегете отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Башужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Осы сөзінде Башужи Ши Цзиньпинь әдебиет көркемөнершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуын тамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Башужи Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Башужидің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы жазушылар қауымының мемлекеттік 10-ші құрылтайында бас жүлдегер Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болып социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізге халықты қаншалық деңгейде жырлай алды, халықтың жүрек сөзін айта алдық па, образын сондай білдік пе, халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық?
2: Иә, мұнда жазып сызған дүниелердің бәрі халық деген қалың оқырман үшін бағытталады ғой. Бұл жағынан аздық етеді деп ауызды қу шөппен сүртіп көз жұмбайлыққа барғым келмейді. Оқушы болса жазушы ұйқыда жатқан жоқ. Ол мезгілдік әдеби журналдарымыздағы берілімдерден белгілі. Десе де басшы Си Цзиньпин сондағы бір сөзіндегі «Заманымыздағы Жұңғының таусуы көркем, халқының айбын асқақ, болашақ зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына бұрын болып көрілмеген өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетте қуатты ел құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұлтартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыралады» деп баса дәріптеген үмітінен әлі алшақ жатқанымыз шын. Халықты қайнар ету жәнесінде халыққа қайтару деген деңгейіне де дендеп дегендей ауқымды қамти алмай жатқан тұстарымыз жоқ емес. Мәселен, өткен бір мезгілдегі өтпелі кезеңдегі кедейліктен құтылудан қамал алу, дөңгелек дәулетке жету барысын бейнелеу жағында тыңнан түрен салған шығармалар әлі де көңіл тұшынарлықтай емес. Кісілік мораль, адамгершілік, ұлттар ара татулық тақырыбындағы тиек болатындай геройларымыз да аз емес еді. Соларды көркем әдебиет деңгейіне көтеріп жазу жағы кемшін тартып отыр.
1: Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жаратуға мол мүмкіндік алар еді. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
2: Бұл енді жоғарыдағы сұрақта да айтылды. Бұл тақырыптағы шығармаларға қаламгерлеріміз құлықтанып пайда тұрған жоқ. Әр қаламгер үйде жатып алып болжалмен қиял сүріп сүйінерлік шығарма туа беру де оңай емес. Ол үшін халыққа жанасу, нақтылы қоғам қойнауына араласу қажет. Соған құзырлы орындар мүмкіндікте жасау керек болып тұр. Мәселен, қаламгерлердің өзара бас қосып, не жазып, нені қалай жазу керек туралы талқы өткізуге, тұрмысқа шекерлей араласуға, халыққа тамыр тартуға, партияға десуге баулуға, партияның үнін бұқараға жадағай ақылмен емес, көркемдермен жеткізуге, ел іші сыртын экскурсиялауға, әмелеттік өмірді көзбен көріп жүрекпен түйсінуге, ішкерге дамыған өлке қалаларды да аралауға, өзара салыстыруға мүмкіндік болу лазым. Тағы бір жағынан біздің қаламгерлеріміздің қайсы бірін айтсақ та арнаулы жазып қана жататын кәсіпті жазушылар емес, көбісі меншікті қызметтен тыс шұғылданушылар. Күні бойы бас көтертпес жұмыстан соң қаламды қолға алу үшін мида қажет, көңіл күйде қажет. Онсыз көріп білмеген дүниесін үйде жатып түс көріп жазу деу де өнерге жасалған көзсіз қиянат болар. Бұған кезектегі індет жағдайының қол байлауы да оңай соғып тұрған жоқ. Алдыдағы індеттің әлегі де аластырлар, бәрі де оңалар, жазармандар да ес жиып қаламды қолға алар. Көп өтпей уақытты қиыншылықта шешілер, қаламгерлерде көсілер деген үміттеміз.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Жаңатайғасыз ақындық, асабалық, термешілік, журналистік, мәдениеттанушылық, төкпелік сынды сан-саналы өнерді бір басыңызға жинап бәрінде мәресіне жеткізіп, халықтың кәдесіне жаратып, ширек ғасырдан астам уақыт халықтың көз алдында асабалық міндетті абыроймен атқарып, ақындар айтысы, өнерпаздардың арнаулы шығармашылық кештері, наурыз думаны, үлкендікшілі концерт сахналары, той-домалақ сынды керім-кештердің айызын қандырып, жүргізуші деген мынадай болады деп нақты әрекетіңізбен айшықтап көрсете білдіңіз. Сіз осы өнер өркендердің арғы-бергі қалыптасу даму кезеңдеріне ат басын кідіртіп, жүргізушіліктің сала-саласын жіліктеп, ара-парқына тоқталып, төркіндестігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Қай саланың сценариясы қалай жазылуы қажет деп білесіз?
2: Шынында сахнаға шыға бастағаннан қазірге дейін 30 жыл болған екен. Оның бергі көрген-білген тәжірибелерім де аз болмады. Солардан қорытқан

0: адамдарымды неше жыл бұрын алқалы топтың асабасы, торқалы тойдың басағасы деген мақаламда толығырақ жан жақтылау тоқталған болатын. Мезгілдік басылымдарда да ол және Уйшат текшелерінде жарияланды. Уйшат шоғырында асабалық туралы арнаулы лекция жасағам, сондықтан сөйленген мазмұндарымды көп шиырламай шолып қана өтейін. Асабалық деген атаудың болғандығымен ол туралы мақал мәтелдердің бізге жетуінен ақ белгілі. Асаба атам заманнан бар, халқымыздың ерен сақарасында, өнер сахнасында көптің көңілінен шығып, топтың төрінен түспеген тарқымөлек текті өнер. Алайда бұрынғы айтылым аясы біршама кең болған ұқсайды. Тірі тарихымыз тіл ғой. Тілге жүгінсек, асабасы жоқ той асқа жармайды дегеннен ақ айғақтап тұр. Үлкен іс-шараның ас-суынан тартып түрлі көңіл ашу ойындары, көркемөнерлік, дене тәрбиелік қимылдарға дейін бір қолдан шығаратын болған ғой. Бәлкім әр саланың өз асабалары атқаратын шығар десе де, жалпы жақтан басқарып төрелік жасайтын, айғайына ел жиналатын абыройы бар, сөзін өткізіп, әмірін жеткізіп, жоба жоспарын жасап, ұйымдастыра алатын әмбебаптық әлеуеті болатыны мұнда тұр. Ал қазіргі көп қолды қолданып жүрген жүргізушілікте соның заңды жалғасы. Замана сұранысынан туған сақналық қимылдардың басқарушысы. Бұл жерде мінбесі бір болғанымен міндеті қойылатын талаптар ұқсамайтын бір үлкен өнер бар. Ол дикторлық. Ол туралы сөз айырым тақырып. Әйтсе де үлкен жақтан айта кетелік, дикторда дауыс ерекшелігі жүргізушіде шешендік алғышарт етіледі. Басқа өзгешеліктер айырым тақырып, енді қос тізгінді қосып ұстайтын төрт керегесі тең түсіп тұрған таланттар шыға берсе, тіптен құба құп. Сенірен мен жүргізуші сөзі серия деп те аталып жүр. Дегеніміз әрқандай шараның басты бағдарламасы, өзекті ойы, қыздыратын көрігі, меңгеретін тізгіні. Ал асабалық өмір ізденіспен өтетін жангештендер. Сенірее жазу үшін әр алуан саладан бұрында белгілі деңгейде хабар болуы, әрқашан әзірлікте жүру керек. Айталық бізде өнер кештері десе, көз алдымызға көбінше ылғи да әдебиет көркемдершілер ғана көрінеді. Бәлкім жаратылыстық саласындағы бір ғылыми қайраткердің еңбектерін атап өту шарасы немесе кітабын тарату салты, дөңгелек жылдарына арналған мерейтойы, еске алу кеші болуы мүмкін. Мұндай міндет жүктеле қалғанда, бұрыннан да үлкен жақтан шамалы сауаты болмаса, жөпілдемеде онша көп материалдарды ақтарып шығу мүмкін емес, оқығанда да толық игеріп үлгере алмайды. Сосын сценарияда сылдыр сұйық, сорпа құсып, кенеусіз, жасанды, жансыз, мазмұны мәйексіз, деталі дәйексіз, атүсті жазылған сыбай салтаң бос сылдыр сөздің үйіндісі болып шығады. Тыңдарманды ондай бос сөзбен алдарқатуға келмейді. Сосын да сол қимылға қатысты барлық материалды шолып шығып барып, қолға қалам ұстау керек. Ол мазмұнның бәрін сөзге кірістір дегендік емес, бірақ біліп тұрсаң еркін көсілуге жол даңғыл. Айталық белгілі бір өңірдің ақындар айтысы, я Наурыз концерті дейік. Сол жердің мәдени, тарихи, жағрапиялық, шаруашылық, экономикалық, ұлтаралық, демографиялық жағдай. Жуырда әр саладан жеткен жетістіктері сынды мазмұндардан сауаттық білім болғаны мақұл. Әрине сөзді мылтықтың дүмағаш сияқты сығымдап, нығыздап, аз сөзге көп мазмұнды сыйдырып, ширақы, жинақы жазылса жөн. Жүргізушілік өнері де дәуірге сай ортаның сұранысына қарай түрленіп дамып, өзгеріп отырады. Сахналық концерттердің көбеюімен той-томалақтың сайран сарайларда өткізілуі үрдіс алғалы да 40 жылдың жүзі болып қалды. Алғашқы кездерде серия жазғанда құлашты кеңге сермейтін, ал сол тұстағы тыңдармандар талабыны да дөп келуші еді ол. Қазір халық тұрмысы жақсарды, мәдени қимылдарда күн сайын көбеюде. Түрлі хабарласқы, үгітті құралдарда осы замандан барлық информациялар дабдайын тұр. Сондықтан осы заманға сай отынды ұйқасып пен тізгінді қымтай ұстап, қысқа қайыруға дағдылануға жет. Ол да шеберлікке саяды.
1: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Ауыз әдебиетіміз бен жүргізушілік сынды өнердің үндестігіне, сабақтастығына, тамырластығына қалай қарайсыз? Сіздің тіл қолданудағы шешендігіңіз, шеберлігіңіз, төкпелігіңіз қайдан бастау алады деп қарайсыз?
0: Халқымыз өнер алды қызыл тіл санап, сөзіне қарап өзін, ісіне қарап кісісін таныған. Бұрынғы асабалар ғана емес, би шешендердің кеңесі мәжіліс сұхбаттары, тіптен қымыз ішіп қыдырып жүргендегі жай дастарқандарының өзі сөз жәрмеңкесі, шешендік сайыс іспетті, астарлап, жұмбақтап, тақпақтап сөйлеу үрдісі алған. Әр ауыздан шыққан сөз асылдарын аңдып отырып, қағып алып, жұрт ішіне тарқататын құймақ-құлақ самаржақтары болған. Олардың орнында топ бастағаннан сөз бастаған қиын деп, тым жоғары бағалап, сөз қадірін өз қадірін деп білген. Сондықтан да ауаға жазылған ауыз әдебиетіміз талай замандар өтсе де, құлақтан құлаққа, ғасырдан ғасырға үзіліссіз ұласып, бүгінгі жеткені сол. Ол туралы өзіміз көтермелемесек те, әр дәуірдегі шетел саяхатшыларының, зерттеушілерінің еңбектері мен естеліктері жетерлік. Бүгінгі топқа түсіп сөз тізгінін ұстап жүргендер солардың тіке жалғасы, шашырап жеткен ұшқыны ғана десек болады. Әрине, туа бітті ерекшелік болатыны сөзсіз, оны да дамыту, іздену, сөз саптау үлгісін алып, дәуірімізге бейімдеп, әр сахнаға сәйкестіре пайдалану әркімнің өз шеберлігі. Ал тыңдарманның аужайын байқап, өзіңе баурап, айрандай ұйытып, тыңдатып, ылғида сөз барлыққа салынып, ақыл айтпай, көңілін көтеріп, елтіп отыру үшін тұздықтап жіберетін күлдіргі де қажет. Қалжыңсыз қан жүгірмейтін халықпыз ғой. Бірақ сол орынға қисынын келтіріп, мазмұнын үйлестіру, тиісе терекке тимесе будаққа дегендей әйтеу күлдірем деп, өз парықсыздығын білдіріп алатын, анайы сөйлеп, қылықсыз қимыл шығарып, ұятқа қалатын жағдайлардан сақтанған рауы.

0: жазушы Адамжанның инженері. Мынау жүргізушілік барысында концерттерде, алуан кештерде, тойларда баға беріп жатырсыздар. Сонда мінездеме, психика, сыртқы көрініс, ішкі мазмұнды жүпілдемеде шеберлікпен қалай бейнелеп қабыстырасыз. Мәселен, бір тойды жүргізетін болсаңыз, сол той иесінің өн бойындағы барлық ерекшелікті өзінен артық етіп өрнектеп жатасыз. Мұндай шеберлікке қалай жол тарттыңыз? Қайталамаудан қалай сақтана білдіңіз? Мінездеме туралы да тоқтала кетсеңіз.
1: Менің бір ұстанған жолым, сол той өткізіп отырған кеш, не болмаса сол той иесі негізгі кейіпкеріміздің герои болу керек. Біреуді біреу толық болып кетем деу асылық сөз. Басқа сон қойып өмір сапарын, сол адамның ерекшеліктерін, еңбектерін естігенде жүргізушілердің аузынан. Өзгені қойып жақындарын өзі таң қалып, бұл кісінің мұншама еңбегі барын білмептік қой деп әсерленген талайын көрдік. Онсыз да жамандайтындар жыртылып айырылады ғой, жетерлік деген ой толғам болушы еді. Сол айтпақшы, мұқым алыс жақынын үлкен күшісін жинап отырған иесінің бірер ауыз артықшылығын айтып қою артықтық етпейді. Жақсы десе жан сембіреді, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөздер осыған жүктелді. Ең кемінде егер той болса, түсіп отырған келіні немесе күйеу баласы қандай шаңыраққа бала болғандығын біледі ғой. Қонақтардың кейбірі жұбайының қызметтесі, я балаларының жақындығымен келгендер де болады. Әуелдесің, алдыға лебізге немесе өнер көрсетуге шығып тұрып, әйелінің не баласының есімін, не той екендігін сахнаға шығып алып сыбырлап сұрап тұрған талайын көрдік. Таныстыруды бас артық болып кетті, мақтау болып кетті, уақыт алды деген қарсы көзқарасты айтқан талай көкелеріміз өзінің тойы болып қалған кезде анауым қалып қалмасын, мынауым қалып қалмасын, мындай ерекшелігім бар еді деп ештемесін қоймай мәлімет беріп, тақ сахнада таныстыруын жүргізуші айтып тамылжытқан кезде көзінен жас шығып келе жаздап сүйінгенін көрсең ғой. Сол біреудің кішкене артықшылығын айтқанда қарадай тыжырынып тыңдағысы келмей тықыршып отырғандардың көбін көрдік. Солардың өзі сонша асығып отырып, не қой берсең әнжір тыңдап, не би билеп те қарық қылып жатқаны жоқ. Неге асығып отырғанын білмейсің. Оқытушы Адамжанның инженері дегендей, әр адамның психологиясын тез меңгере қою қаламгерлер мен мұғалімдердің кәсіптік ерекшелігі. Жай жапсарын сұрастырып, әңгімелесіп отырып, біраз мәліметті елеуге болады. Ал мінездеме айтудағы басты мақсат та кейіпкерімізді көрнектілендіру. Алайда мақтағаның жөн осы екен деп басы өзге төпірей берсе де жұрт қабылдай қоймайды. Мінездеменің өзі ерекшелігін көрсету үшін қызмет атқарады. Әзіл деген болып астарында жанамалай көтермелеу керек. Өнердің ең өлеусіреген жері қайталаушылдық. Онан сақтану үшін әр қимылдағы мінездемелерімнің жазба нұсқасын сақтап қоямын. Алдының әлденеше ретке жақсылықтарының куәсі болғаным бар екен. Сонда алдыңғы жолы тойында не сөйледім, алып шығамда қараймын, айтылмаған жағын қарастырамын. Жәнесінде кей кісілердің мінездемелерінде ұқсастық жерлерді көп кезігеді. Бір кісім бір кісі ұқсап кетеді ғой енді. Егер бір өңірде болса, тыңдармандар да ұқсас деген сөз, тыңдарман да қайталанды деген сөз. Мұндай жағдайда кемінде бейнелеу формасы сөз сыптау жағынан жаңалаймын. Айтпегенде қазіргі тыңдармандардың бәрі сауатты. Қайталасаң, пәленшенің тойында айтылған сөз деп сенімен бірге еріп айтып отырады. Енді тыңдарман тыңнан өңір жаңғаланған жағдайда сөз қайталанған жағдайлар болады. Онда да алдымен кім бар, кім жоқ, көрермен ортасында қандай адамдар отыр, оны бір бақылап алу керек. Мінездеме туралы да белгілі қаламгер, аудармашы, өнертанушы Қайрат Сауытұлы мен туралы мінездемемен мың жүрекке тіл қатып деген зерттеу мақаласында егжей-тегжейлі жіліктеп бұтақтап отырып тоқталған. Мен қайталамай қояйын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Сіз мейлі қай кезде қандай көңіл күйде жүрсеңіз де, асабалық міндет атқару барысында микрофонды қолға алғаннан кейін шешен тіл ойнақы әзіл-қалжың арқылы қалың елді өзіңізге бірден баурап алып кетесіз. Жалпы жұртқа көңілді кеш, күлкілі қуаныш сыйлай білесіз. Бұған да іштей көп дайындалатын боларсыз. Өзіңіздің және әлеміңіздегі сырларды, толқуларды қалай жасырын сақтап, бірден жарқылдап ел алдына шыға келесіз.
1: Асабада сахна әртісімен ұқсас. Көрген баққан кәсіп болғасын, барлығына да ылғи дайындықпен ішкі ізденіс, жан-жақты сауатқа сайлана жүру керек. Сосын сахнаға шығып көпті көргенде, топқа түскен тұлпардай елегізіп, арқам қозып төгіліп кететін кезім болады. Әзіл-қалжың күлдіргі де, көркем сөз де ортаға көрерменге байланысты туады ғой. Ал енді өзіңді меңгеру турасында айтарым, асабы болып жұрт алдына шыққан екенсің, елдің қызметкерін айланың деген сөз. Сахнада емтихан беріп тұрғанмен бірдей, тек бір ғана мақсат, неше мың адамның ішінен текедей таңдап сеніп тапсырған жұмыстың үдесінен шығу, көптің көңілінен қалай шығу, бірнеше сағаттық сынақтан қалай сүрінбей өту керектігін ғана ойлайсың. Шаршау, түрлі көңіл күйде өзгеріс болу, кейде тіпті сол қимылдағы кейбіреулер сені ренжітіп қоятын жағдайлар кезігі мүмкін. Бірақ халықтың сахнасына шыққан соң қарабасының шарбасын қайырып қойып, бәрін де ұмыта тұрып, өзіңді бірден жұрттың жұмыскерімін дейтін таныммен аунап тұрған жылқыдай қуынап, жайраңдап, жайнап шыға келесің. Әртіспін деп отырғаным осыған сәкін. Егер асаба самарқау болса, бүкіл қимылға салқынын тигізетін, жүргізіп тұрғаның біреудің өмірде бір-ақ рет келетін тойы, егер осында бір әттеген ай болып қалса, қайта орнына келмейтінін мүлдем есіңнен шығармау керек.

0: жазушы өз заманының айнасы. Сіздің мынау дарқан мінезіңізден қарапайымдылықтың лебі есіп тұрады. Байқаса, көбінде сапарда жүресіз, қала мен даланың жұмысына қалай үлгіресіз, шығармашылыққа қайтып уақыт тауып жүрсіз.
1: Көп айтылып таптаурын болып кеткен бір сөз бар ғой: ақын болып өз ісің, азамат болып борышың деген. Азамат болу үшін де алдымен адам болу керек қой. Жауапкершілік, мәдени қимылдар мен той томалақтың орасан өрлігі көтерген кездерінде растым қарбалас болдым. Алайда қандай жағдайда да маған қарапайым халық та, үлкен лауазымдағы кісілер де бірдей. Кімге алдымен сөз тұтқан болсам болды, аман есен сәтті өткізіп болғанша жаным мұрынның ішінде тұрады. Соның жұмысын ақсатпай, жауапкершілікпен уәдеге жетіп орындау адамдық ұстанымым болды. Үлгіру жағын айтсам, жолбарысқа мінбе, мінген соң түспе деген сөз бар ғой. Осы өнер жолында түскен екенсің, кейіншегендерге жол жоқ. Бәріне шыдастық керек. Кейде жол үстінде көлікпен бара жатып, жол жөнекей оқып, жазып отырдым. Жетісе алмай қалған кездері барған жерімде таң атқанша сценарийін жазып, ұйықтамаған күйі сахнаға шығып кеткен күндерім болды. Әйтеуір шүкірлік, бәріне де үлгердім, сәтсіздіктер кезге қоймады. Асабалықтың шығармашылығыма салқынын тигізіп еді деп айта алмаймын. Тиімді болған жағын да жасыра алмаймын. Тойдың жұмысымен тон бітті дегендей, сценария дайындау үшін қыруар материалдарды ақтарып төңкеруім қажет. Оның бәрі болашақ шығармашылығыма мол материал қоры болып қала береді. Тағы бір жағынан, жөпілдемеде жаңа ой, жақсы шумақтар ауызға түсе қалады. Болашақ шығармалардың деталі болатындай. Бейне асабалығым ақындығымның сақаналық практикасы сияқты.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Сіз бүгінгі қауымға алдымен ақын ретінде танылдыңыз. Жырларыңыздан даламыздың сырын, бабамыздың үнін, сайын сақараның кең өрісін, төкпе жырдың телегей ағысын аңдаймыз. Қазіргі дейін екі жеке жыр жинақтың, онғаша анмалақтың авторысыз. Әуелі осы жолға қалай қадам қойдыңыз екен? Бабаның баяғы дәстүрін сақтаудай сара жолды, дара жолды таңдап, қалам тербеуге қалай дайындалып, оны қандай шеберлікпен жыр қайнары ете білдіңіз?
1: Енді мына біздің кішкене кезімізде алғаш кітап оқи бастағанымызда басқа көп кітаптарды бола бермейді. Епостық шығармаларым көз аштық. Кейін домбырада ән терме орындау, төкпе өлең құрау, кезегі келгенде айтысы да кету деген секілді. Осының бәрі менің ана жыраулық сарынға қаратай назарымда аудара берген сияқты. Тағы да бір тарапынан кішкене кезімізден ауыл өмірін ұлттық дәстүрді көзбен көріп өсейдік. Өлеңдерімнен де осы тақырыппен көбірек орын алатынды сондықтан шығар деп ойлаймын.
0: Иә, Жаңатайға, көп өнердің көкжиегінде көкпестей көсілген жандардың бірісіз. Ендеше уақыт байланысымен бүгінгі кеңесіміздің дізгінін осы арада тартып отырайық. Ертең осы уақытта бұл тақырыптарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Енді мәтіндеріңізге жазылған әсем әндерге кезек берсек. Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемел музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекте Жаңатай Қабдыкерімұлының мәтіндеріне жазылған әндерді тыңдайсыздар. Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Байра Айдарқызының әні «Қыз жүрегі», орындаған Гүлнәр Оспанқызы

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Майнұр Мейірханқызының әні «Мазасызданған минуттар». Орындағандар Әлболат Әлімханұлы, Әділбек Есенұлы, Мөлдір Мейірханқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Тынысбек Қыдырбекұлының әні «Табиғатым тал бесік». Орындағандар Панар Ерғанқызы мен Әдиба Таңнұрқызы.

байлаулы соған ғұмырым, байламай тұлмаған тұным.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя, ана мектеп» орындаған күйдің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Мұнда сіздер көп өнердің көкжиегінде көкбестідей көсілген ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін, сондай-ақ ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзінен жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жоңхуа менің отаным» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ұялас. Авторы Жеңісбек Шүкенұлы.

жайлау түні. Иттер аба-жаба болып қораға тығылды. Шұқан аюдың келгендігін біліп, батылдығын көрсетіп, өткір қол жарығын көтеріп далаға шыққан. Шұқан шыққанша аю әлдеқашан бір қойды қармағына іліп кетудің қамына кіріскен еді. Аюдың кетерін білген Шұқан көзіне қол шырақтың жарығын түсіріп, айғайға басып еді. Адамзаттың әлемді билеуші деген атамасын ардақ тұтқаныма, айғайына әу демей айдағанына көнген. Қызық енді болды. Жаңағы аю жөнімен кетісімен үйіргесінен алыстаған қоралы қойды үйге жақындата сырғытуы сол қойдың ішінде жүрген жаңағы аюдың қонжығы тура атылғанда артына шорт бұрылған Шұқан күйеуі жақында қайтыс болған балалары ұсақ балдызы Мәуілханның үйіне тура тартқан. Шұқанның аюға ақырған түнгі дауысынан оянып қорқынышта жатқан Мәуілхан үйіне беттеген тықырдан тәпті қорқып есігін тарс бекіте қойған. Артынан аю қуып келе жатқандай Шұқан осы мезгілде жанын қоярға жер таппай шыңғырып жіберген. Бағына жарай Шұқанға тура атылған қонжық құнып ерен болып, кірекейдің соңынан кетіп бара жатқан қарасын көріп, мұрнының ұшына келген жанын бойына қайта шақырған. Бас аман, ден сау болғандықтан кейбір қатерден аман өткенің де артынан қызық көрініп талайды күлкіге батырып жататыны бар ғой. Осы күнгі әңгіме жезде мен балдыз ортасында талайға дейін тартымды әзіл әңгімеге айналып, естіген елдің езуін жидырмай бүкіл ауылға тараған. Шұқан сиыр нәсілін асылдандыру ойымен тонына тартатын қызыл қасқа бұқаны сатып әкеліп, қашып кетпесін деген оймен қора шетіне әкеліп байлап қойған еді. Қырсыққа дәл сол күні аюдың келмесі бар ма? Алдыңғы уақиғадан кейін Шұқан да аюдан жасқанып қалған. Өңіріп тыпырлаған бұқаның бас шыбын үзіп жіберіңдер дегеніне ешкім құлақ салмаған соң Шұқан өзі шығып бұйданы кесіп жіберген. Бұлайша істегені бос жіберсем аюға алдыра қоймас дегені. Қайдан бұқа ауыр денесін сүйреп құлдайға шыбеді, көп ұзамай өкірген дауысы жер жарардай болып тындым болған. Мүйізі шаңырақтай денесі аюдан қалқынды бұқаның бұлайша тез жемтікке айналарын мүлде ойламаған Шұқан бармағын тістеп отыра кеткен. Жайлау сары жұрттанып ел етекке түсуге қамдана бастағанда араға атты адам екі қонып әрең жететін қоңыроба сазы жайлауынан ат арытып Ақылбек деген адам кешкі апақ-сапақта Шұқан отбасына ат басын тіреген. Ақылбек ақыл есі кемшіл жалғыз басты адам. Ел аралап біреудің малын бағып шөбін орысып жүре береді. Биыл қоңыробадағы жақын туысы Кәймештің малын бағысып кетті дегенді Шұқан өткенде мал төлдетер кезде еңбек күштен тарыққанда естіген. Шұқанның өзінен кейінгі үшінші інісінің әйелі Кәймештің қызы. Кәймеш пен Ақылбектің туыстығын ойлап Шұқан Ақылбекті де құдай ретінде таниды. Осы сыйластықты Ақылбек те ойына алып анда-мында келіп тұратын. Кейде ай жатып Шұқанның малына қарасатын. Ақылбек те кейде өз алдына сөйлеп кететіні болмаса ешкімге қақ соғы жоқ. Астындағы бір атын баптап мініп, ел аралап, еңбегіне елдің берген ақысына таласпай жүре беретін кісі. Жұмысқа елпек өзіндік сауаты бар адам болатын. Шұқан оны төріне шығарып бір бағланын атап сойып төреше күтті. Кешкас ішіліп, ел жатар кезде Ақылбек аяқ астынан ет қайнатылып, табы басылайын деген шоққа қысқаш қыздырып, аюға таңба басамын дегенді шығарды. Ақылбектің өзінің ойлағанынан тынбай асыруға қамданатын мінезін білетін Шұқан, «Асеке мұныңызға мұрнын теспеген ақырған аю көнер ме екен?» деп, сыйпай қамшылап аюдың қиындығын сездірген еді Ақылбек алған бетінен қайтпай, қысқашты қызыл шоққа көміп жатып, «Шұқан құда, шұрқ етпеңіз, сонша жерден ат өксітіп бекер келіп отыр дейсіз бе? Қораңызға аю шұрқан салып жатыр дегенді естіп тоқтай алмадым. Бүгін келген аюға таңба басып, ертең мерген Әбілғазыға атқызбасам ба бәлем?» деп, екі жеңін түрініп алыпты. Шұқан аюдың келмеуін қанша тілесе де, күндегі келетін мезгілінде жетіп келген. Қыздырған қысқашты қолын алып, сыртқа шыққан Ақылбекке де жан керек екен. Аю өзіне қарап күрете қалуы мұң, үйге қалай кіргенін білмей қалды. Шұқанның балалары мұныңыз не деп шу ете қалғанда Ақылбек қашпадым, жөн шегіндім деп жал тапқан. Шұқан да Ақылбектің сөзін қолдап, жөн шегінді деп балаларының аузын әрең жапқан. Сары күз өтіп, елдің дені малын отарлатып, қысқырынан қалай өтудің қамында жүрсе де, Шұқанның жатса тұрса ойынан кетпейтіне биылғы жайлауда жанына тыныштық бермеген қоңыр аюдың келергі жылғы аяғын қалай келместей етіп кесу еді. Қарықбайдың қарағаншығы күшіктепті деген сөзді құлағы шалған Шұқан балаша қуанып, қансонарға аңсаған қырандай байыздап тұра алмады.
Қарықбайдың қараған шығы дәу төбеттен кем түспейтін кесек денелі ат үстінен адам алатындай айбарлы, қадалған жерінен қан алмайтын байтындай жүректі қабаған, жайлаудың борсық суырын екаттатпайтын, қыстаудың түлкі қарсағына тыным бермей аулай.

дейтін қырағы жүйрік бөрі мінезі ит болатын. Қыран баласының жалқы жұмыртқасын асқан қыран деп балайтынымыз сияқты ит күшігінің де кей тұста аз күшіктеуін қораға сақ әрі алып соқтың өзі болады деп қалап сұрап алып жатамыз. Ақыры ойлана келе азық түліктің ауызды әрең қамдап тұрған шағында ақ қанат пен ас тұзын ит алудың ақ жолы деп білген ол мал қораланғанда буырлын қырауға орап қарықбайдың ауылына қонаға жеткен. Кешкі малдың әлегімен жүрген көз жанары әлі тая қоймаған қарықбай түсіп жатқан қонағын жарықтана бастаған жұлдыз сағымымен не шарқан бойы жерден жазбай таныды. Қысы жазы қонақсыз отырмайтын тау елі қонағының жүріс тұрысынан онша таңғалыс бейне байқатпайтын. Келгенше қонағы ұялады, келген соң үй иесі ұялады деп келген қонағын қолында барымен күтіп бұрынғы жоқшылық жаулаған дәуірде де жарты құрсақ болса да жамбасына ызғар өткізбейік деп астына неше қабаттап көрпе салып бір шыны қара шайы болса да қабақ шытпай беріп разы етіп аттандырған. Қарықбай бұл қонағының тарландап қалса да арасы күншілік жерден ат суытпай келгеніне керемет қуанды. Алақайлап алдынан шығып сәлем беріп үйіне бастап кіргізіп төріне сырмақтың ою бетін қаратып кестелі төр көрпесінің тұйығын басына келтіріп қабаттатып салдыртып басына құс жастық жастап буырлының бас аяғын жылылап жылы қорада суытып ат көпіретіп жем шөбін беріп қонағының мініс көлікке сондай аяушылығын алаңсыз етті. Қарықбай отбасы балалы шағалы қоңыр қалта тұрмыс болса да ас суы толық қашан барсаңыз да қызылсыз жерге қарап отырмайтын. Шыбында шынысына қарайды дегендей қонақта қабаққа табаққа қарай үйір болады ғой. Қарықбайдың өзі әңгімешіл әңгіме құмар. Сонысына жарай жан жақтан құйылған қонақ әңгіме айтып әңгімесін естіп қарықбайды қарық қып жататын. Өздері әдетте қара көже ішсе де қонақ келген күні дастарқанын жүдеу қоймайтын. Ала жібаттамаса да ығын тауып қонақтық дәнді құжырын тауып алатын. Жуықта ғана жұныттай семірген тубиені соғымына жығып алғаны қандай жақсы болған. Сексеуілдің жалынымен сүрлене бастаған жал жая қазық арта қазанда қайнағанда иісі мұрнын жарып бағанадан аузына келген суды жұтындырып отырған саржанбаспен қосыла сап сарала болып шұқанның алдына келе қалғанда шұқан ағынан ақтарылып ақ тілегін білдірген. Қысы жазы іргелері тиіспесе де бір бірінің ауылына ай құрғатпай келіп тұратындықтан бір әтіретте бір үйлі жандай әр отбасының сырын бірі бірі майдан қылшық суырғандай білетін. Ал мына қарықбай деп отырғанымыз атына заты сай ештемені ойламай қарық болып жүре беретін адам. Шұқан да көп оқымаған қарапайым жаймалшы болып көрінгенімен бір бармағы ішінде үнемі біліп тұрған ісін өзгелер аузынан естігісі келетін. Білем деп ерге күректенгендерді алдыға салып түк білмейтіндей өтірік күліп қолдағансып бетін теріске бұрыла салып сайқыға айналдырғысы келіп тұратын. Ішімдегіні тап деп екі көзін ашып жұмып отыратын зәндем қудың өзі. Сол қулығына жарасқандай қасқамаңдайдағы шашы жидіп түсіп қалғандай құлағының артына дейін шыбын тайып жығылардай жап жалтыр. Біреуге ісі түсе қалғанда қандаладай қадалып жаныңды суырып алардай майда тілін емізіп алдартыңа кезек түсіп өткен кеткеніңді баяндап көңіліңді байытып қайғы мұңнан айықтырып сұрағаны қалай қолыңнан шығып кеткенін білмейді қаласың.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жоңхуа менің отаным. Авторы Кәкім Бөкенұлы. Жоңхуа менің отаным. Топырағында туғанмын. Ұлы Жоңхуа отанды мәңгі сүйіп өтемін. Бейжіңде ұлы қорғаным. Астананы қорғадым. Көруге ұлы қорғанды Бейжіңге қарай жол алдым. Астана Бейжің қаласы. Елуалты ұлттың тұрағы. Кешке жақын қарасаң, жайнайды түрлі шырағы. Жоңхуа менің жүрегім. Жолымен батыл жүремін. Ту шығару салтын сол, Астанаға барып көремін.

көл айырық төр жайлауым. Малға толы қойнауым, көл айырық төр жайлауым. Ноқта алып жігіттер шыңғыртып құлым байлауым. Көл айырық көлі көкпіңбік, толған айдай дөңгілік. Жағасында өскен гүлшөптің шоғына қонар көбілік. Бітік өскен орманы, өріп жүр қоңыраңдары, табиғат пен етене малшы қауым қорғаны. Шекаралас жағастай, гүлдері шіркін манаттай, жайсаңға аунап жылқылар ойнақсалар құлынтай. Беткейде өскен шоғынық, түрленер жайлау құлпырып, биікке шыққан мергияң көрінбей жатат бұғынып. Саранасы жүректей, сарымсағы білектей, атқа теңдеп жігіттер алып қайтат күн өтпей. Көл айырық ата қонысым, сағынам сені сол үшін, жайнаған жаңа дәуірде ата берсін, молырсың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері.

0: қапшақша қалағанымша қадайым.
1: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
5: Мың бояу.

барып келіп жүрген ауылдастар осылай жар салды. Лаусын нақылық. Темір алдымен оның үн қатын қосып алып, бүкпөсіз әңгімелесті. Жұмыс жайында толық түсінді. Аға секеуі ақыры жолықты. Әуелі әңгімелескен сайын іштесіп кетті. Лаусын онымен сәлемдесіп достасты. Мен сені үлкенін шектейін. Біздің жақта да аз ұлттар бар. Біздің ауыл мен Дағур автономиялы қошынын Номин өзені бөліп тұрады. Біздің нақыда Евенкі ұлттық ауылы бар. Барлығы да алыс емес. Жайшылықта біз аз ұлттар мен қарым-қатынас жасауды ұнатамыз. Арасында барыс келіс жасап тұрамыз. Міне бүгін монғол бауырласым келіп отыр. Төс соғыстырып туыстасуым керек қой. Қанеки, келіңіз, келіңіз деп ағасы екеуі ресми құшақтасты. Сонан соң арақ ішті. 2,5 шыныллық әйнегі стаканды көтеріп соғыстырды. Лаусын, мен сахаралықтардың арақ ішетінін білемін. Бұл бізді андаластырады, яғни туыс қылады. Бұдан кейін бір отбасының адамы болайық, арақты көсілешейік, қысылмайық деді. Расында шығыс терістіктің ағасы сахаралықтардың арақты әжептәуір ішетінін білмейді. Олар малды жайылымға қоя беріп, қол босаған әредік мезгілде сулияу торсыққа барху ағарағын құйып алып, қойлардың бір жағынан жайылып, бір жағынан күйіс қайырғаны секілді тоқтамай ішеді. Осылайша күн шыққаннан күн батқанша ішеді. Бүгін сол секілді ұрымқа қағыстыру тағы қайталанды. Қастарында қарап тұрған жеңгесі оғаш сезініп күйеуіне ым жасады. Ондағысы қонаққа көп ішкізбе деген еді. Лаусын сезе қойды. Жамбасын қағып қалып, «Иә, үлкен іншек, сен қонақсың, мен қонақ иесімін. Нағыз дос болуым керек. Бұлай болсын, мен жалғасты стаканмен ішейін. Сен градусы төмен арақ іш. Ағаң сенімен арақ ішіп бәсекелеспейді», деді сөзін жалғап. Сол күні үлкен інішек лаутегі айналғанша, құмарларынан шыққанша ішті. Бір мұл жерді бір қыста 15 үйенғы майлауға келісті. Лаусын өздігінен 10 үйен түсіріп, лаутемен андаласты. 3000 мұл жердің алақандай жері ғана ағаңдыка. Бірақ ауылдастардың атынан бүгін ағаң шешім жасады. Әйтсе де әйелі Лаусынға арақ құйып жатып қатты абдырап, «Лаусын, сен тұра тұршы. Біздің үйдің жеріне үлкен інішектен ақша алмай-ақ қойсаң да болады. Басқа отбасыларының жері туралы солардың өзімен ақылдаспасаң бола ма?» деді. «Болады, неге болмасқа? Ауылдағылар оның менің інім екенін білген соң не дей алсын? Мен Лаусынның ауылдағыларға сөз өтеді. Түкірігім түйме алтын». Сол күні екеуіміз де арақты тәуірсілдедік. Соның арқасында жер де арзанға берілді. Темір мен шофер Лаужау бір-біріне бас бармақтарын көтерісті. Сол жылы 600 қойым бар еді. 3000 мұл жерді майлап алдым. 3000 мұл жерді 1000 мұл жерге арзандаттым. Мені ақы жөн білетін адам ғой. Темір екі бас бармағын бір тік бас бармаққа өзгертті. Ағамды арасында сағындым. Екеуіміз жолықпағалы 3 жыл болды. Араға жылдар салып тағы кезігетін болдық. Биыл сәті түсіп, шығыс терістікке барып қой отарлататын болдым. Қой басып әкеле жатқан автомобиль түстен кейінгі сағат 2-ден асқанда нақыға жетті. Олар бұғытыдан бұршақ ірімшігін жеді. Үлкен хынғанның қарлы беткейінен асқан соң жол барған сайын ашыла берді. Дегбірі кеткен Лаусын телефонды әлеселе соқты. Біресе «Чичихарға жеттіңдер ме?» деп, біресе «Фуююйға

жеттіңдер ме деп сұрады. Қой түйегін автомобиль Лақа қалашығынан өтіп, Шуаңның тас жолына түскенде, Биади маркалы жеңіл автокөлік ақалу пункті жақта күтіп тұрады. Лаусын мен екі жас жігіт жүк автомобиліне қол бұлғап өте шықты да жол бастай жөнелді. Жарым сағатқа толмай жатып бір қыстаққа таяды. Ауа райы май тоңғысыз еді. Қысты күнгі күн бүйтіп жылып көрмегенді. Қамқамен бүркеп салғандай қыстақтарды сәнге бөлеп тұр. Жарқыраған ақ түсті Биади тіке қыстақ басындағы жүгір атызына жетті. Жап жазық атызда қалың қар жоқ еді. Сары түсті сабақтар қатар-қатар бауланып атыз жағасына дейін тізіліпті. Жақын маңда бір топ ер адам күтіп тұр еді. Ересектері темекі шегіп әңгімелесіп тұрса, жастаулары темекі шегіп телефондарын шұқылауда. Олар әлгінде ғана Лаусынның доңызын сойып, қан жұжық доңыз бауыздар жасап болғасын қойларда келе жатқан автомобильдің шаңдатып келе жатқанын көріп, ұшыртып жетіп дереу қарсы алу рәсімиетін өтеді. Барлығы көліктен түсті. Андалар ақыры жолықты. Екеуі де құшақтасу керек еді. Әйтсе де өйткен жоқ. Екеуі бір-біріне жұдырық ұсынды. Лаусын монғол тілінде амандасып, сән бәні деді. Бұл оның темірден үйренген жалғыз ауыз монғолша сөз еді. Темір сән бәні, сән бәні деді. Қасындағылар бүйтіп жассынбаңыздар, жассынбаңыздар. Андалар жолыға салып қалайша ақша жайында әңгімелесіп кеттіңіздер деді. Барлығы бірдей күлді. Күлкі дауысы арт жақтағы бірнеше қатар ағаш үстіндегі қарды сілкіп түсірді. Бұл менің ұлым Сүмбау. Лаусын еріп келген екі жігітті таныстырды. Мынау менің ұлымның сабақтасы бас директор Шаушу. Ол да менің ұлым есепті. Өнжулық. Екеуі Шанхайдағы шетел кәсіпорнында болатын. 3 жылдың алдында нақыға қайтып келіп кәсіп жаратты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезік алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезік алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Фейчи Леманың Замбияның зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Жаң идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Сапалы емдеу байлығы халыққа тиімділік жасап, саламатты жұңғоның жаңа картинасы салынды. Жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетілді. АқШ Иранға бұрын соңды болмаған экономика шарасын атқарамыз деп құқай көрсетті. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 20-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Хакаинды Хисилемаға телеграмма жолдап, оның Замбия Республикасының зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Соңғы жылдары біз екі рет кездесіп, Жұңғо-Замбия қатынасының дамуына бірге жетекшілік еттік. Екі елдің саяси сенімділігі үздіксіз тереңдеп, нақты селбестіктерде сүбелі табыстарға қол жетіп, екі ел көп жақты істерде тығыз сәйкесті және селбесті. Мен Жұңғо-Замбия қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Хисилема зунтуңмен бірге құлшынып, Жұңғо-Африка селбестік талқысы Бейжің басшылар бас қосуының жетістіктерін тиянақтандырып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара қолдауды бекемдеп, өзара тиімді селбестіктен кейін үздіксіз жоғарылатып, Жұңғо мен Замбияның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Жалпы халықтың саламаттығы болмаса, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам да болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты

0: Үткеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығын алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойды. Бас шужи Си Цзиньпин саламатты шунгу құрылысын өзі жобалап, негізгі сатыны түйінету сынды жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламатты қызмет бағытын тұрақтандырып, саламатты шунгу ісінің ұстаным ой желісінен мемлекеттің келелі стратегиясына көтерілуін ілгерілетті. 15-5 жылдық 2035 жылы саламатты шунгу құрудағы шешуші мезгіл. Емдеу денсаулық сақтау байлығының төменге ойысуын, байлықтың төменге түсуін үздіксіз ілгерілету осы жобаның ең айқын мазмұны. Елімізде жер кең, қала мен ауылдың дамуы біркелкі емес. Ұзақ уақыттан бері сапалы емдеу байлығы қалаға шоғырланып келді. Негізгі сатыда ауру көрсететін орын алыс болу, ауру көрсету қиын болу мәселесі жалпы халықтың денсаулығына тұсау болып келген көрнекті қайшылыққа айналды. Мемлекет жағдайын тиянақ етіп, бас шужи Си Цзиньпин ауыл қалашық шипаханаларынан қыстақ емханаларына дейін әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығынан емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымына дейін негізгі сатыда қайта-қайта әшкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Ол, емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін төменге ойыстыруды, емдеу денсаулық сақтау байлығын төменге түсіруді ілгерлету керектігін атап көрсетіп, негізгі саты денсаулық сақтау қызметіне халық тұрмысы жағынан бет алыс тұрақтандырып берді. 2016 жылы 8 айдың 19 күні жаңа шунгу құрылғаннан бергі тұңғыш реткі мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысы ашылды. Негізгі сатыны түйінету жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызметі бағытының бірінші сөйлемінде жазылды. Осыдан кейін саламатты жұңғы 2030 жоба программасы тиянақтанып, саламатты жұңғының жоғары деңгейлі жобасы жасалды. Биылғы мемлекеттік екі мәжілісте бас шужи 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құруда сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерлетіп, шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге күш салуды қайталай баса дәріптеді. Осы жолмен үздіксіз ілгерлеген негізгі саты емдеу денсаулық сақтау жүйесінің бет бейнесінде терең өзгерістер туылуда. 14-5 жылдықтан бері еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, жүйесі ең кемелді негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеу жүйесін құрды. Қазірге дейін бүкіл ел бойынша 80%-ден астам ауданда медициналық кескін, жүрек тексеру аспабы, лабораториялық тексеру сияқты байлықтардан ортақ игіліктену орталық алғашқы адымда құрылып, бұқараға 330 миллион адам реттен астам қызмет өтелді. Негізгі сатыда тексеру, аудан дәрежелі емханада диагноз қою, нәтижені өзара мойындау іске асырылып, ауру көрсеткенде тек ірі қалаларға ғана бару керек деген көне сүрдегі өзгерді. Батыс бөлігі өңір еліміздің емдеу негіздік байлығы әлсіз район есептеледі. Емдеу ортақ тұлғасына сүйену арқылы алыс аралықтан емдеу сынды осы тор аудан дәрежелі шипаханалардың емдеу абзалдылығын қыстақтарға жалғауда. Юннан өлкесі әннің бірінші халық шипаханасының емдеу ортақ тұлғасы жүрек тексеру орталығында 6 ауыл қалашық шипаханасының 64 қыстақ емханасының жылжымалы жүрек аспабынан бір-бірден үлгі алынып, 5G техникасы арқылы дер кезінде сол орындарға қайталай аңыс білдіріліп, алыс аралықтан тексеру нәтижесі жеткізіледі. Қыстақ тұрғындары қыстақ емханасында аудандық шипахана мамандарының диагноз қою пікірін қабылдай алады. Техниканың тұтасуына дарынды жағынан да ілесу керек. Жер-жер негізгі сатыға үздіксіз дем беріп, дарындылар тұрақтап тұралмау, қабілет жағынан ілесе алмау, қызмет өтеу әлсіз болу мәселесі шешілді. 2016 жылдан 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 50%-ке жуық артты. Ауыл қыстақтарда тапсырыс бойынша бағыттамалы түрде медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысаны арқылы орта батыс бөліктегі ауыл қалашық шипаханаларына орта есеппен 3.5 әмбебап шипагер жетістірілді. 2199 аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасы 81 қала емдеу тобы арқылы жоғары дәрежелі шипаханалар тіректілерді жіберу, оқыту мен сүйемелдеу, алыс-аралықтан емдеу арқылы пысып жетілген емдеу техникасын, өлшемденген емдеу өлшемін аудан ауыл қыстақтарға үздіксіз жеткізді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша отбасы шипагерлері 1,391,000 адамға, бүкіл ел бойынша отбасылық шипагерге тоқтамдасқан қарттар саны 180 миллионға жетті. Созылмалы аурулардың ахуалын елеу, саламаттықты саралап тексеру, сауықтыруға жетекшілік ету, дене тәрбиемен емдеуді толықтыру шаралары жай бұқараның үйіне дейін жалпыласып, емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуінің ауруды емдеуді өзек етуден халықтың саламаттығын өзек етуге қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Күнделікті емдеу ғана емес, шалғай райондардағы қиын салмақты науқастар емдеу байлығынан да орасан зор нәтижелер қолға келді. Таяуда ішкі өлкелерден келген мамандар тобы Шизаңда аралап жүріп диагноз қойды. Үйірмедегі ерікті қызмет өтеуші Заңзу қыз Гунсан кезінде ауыр дәрежеде омыртқа қисаю науқасына шалдыққан болатын. 3 жылдың алдында оны мамандар тобы байқап әрі емдеп құтқарды. Қазір оның бой биіктігі 120 сантиметрден өсіп, 140 сантиметрден асты. Биыл дашуға қабылданып, шырт жаңа өмірін бастады. Емдеу байлығының төменгі ойысуы ала келген өзгеріс үздіксіз кеңеюде. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру партиорталық комитетінің келелі стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Еліміз негізгі сатының емдеу, денсаулық сақтау торын үздіксіз бекем деп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жалпыға тиімді тепе-тең, жалпы халық бірге игіліктенуге қарай нық қадаммен алға басуын ілгерілетіп, жұңғыл үсіндегі осы замандандырудың саламаттық негізін бекемдейді.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті 8-ші айдың 20-ші күні Жаңлуға 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беру. Уфей Жанхунжаңдарға қаһарман ғарышкер даңқты атағын беру әрі 3-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беру жөніндегі ұйғарымды жариялады. Толық мәтіні мынадай. 2025 жылы 10 айдың 31 күні Шинжоу 21 нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі сәтті ұшырылды. Ғарышкер Жаңлу Уфей Жанхунжаң әлем кемесіне отырып, Тянхэ өзекті бөлмесіне сәтті кірді. Орбитада 7 ай тұрып, ілгерінді кейінді 3 рет кабинадан шығу қимылын жүргізіп, 110 неше түрлі кеңістік пункті құрылысының дәрежесін жоғарылату, қорғау, жөндеу міндетін орындап, бірқатар кеңістік ғылыми тәжірибесі мен техникалық сынағын өрістетті. 2026 жылы 5 айдың 29 күні аман-есен оралды. Бұл Шинжоу 21 нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесінің еліміздің ғарышқа адам алып ұшу инженериясының кеңістік пункетінің қолданылуы мен даму сатысына өткеннен кейінгі 6-ші ретке адам алып ұшу міндеті болып, Шинжоу әлем кемесі мен кеңістік пункетінің түйілісуінде ең тез рекорд жаратылып, жұңғы ғарышкерлерінің жеке-жеке орбитада тұру уақыты ең ұзақ рекорды жаңаланды. Бұл жұңғының ғарыш істері жоғары деңгейлі ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруінде тың қадам тастағандығынан дерек береді. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты мен жұңқа ұлтының ұйысу қуатын жоғарылатып, барлық жұңқа ұландарының ұлттық сенім мен мақтаныш сезімін онан әрі күшейтіп, бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын асқақ жігермен үдіре алға тартуға шабыттандыру жөнінен келелі маңыз алады. Шинжоу 21 нөмірлі әлем кемесінің ұшу міндетінің толық табысты болуына қалың ғылым техника қызметкерлерінің, ғарышкерлердің, кадрлар мен жұмысшы қызметкерлердің, азаттық армия, командир жауынгерлерінің ақыл парасаты мен жүрек қаны сіңген. Жаңлу, Уфей, Жанхунжаң қатарлы жолдастар солардың көрнекті уәкілі. Олар партияға мүлде адал болып, борышқа адал болып, қауіп-қатерден қорықпай, жауапкершілікті батылдықпен арқалап, дүние жүзіне құдіретті жұңғы жігерін, жұңғы намысын және жұңғы сенімін әйгіледі. Жаңлу жолдас 2 жылдан кейін ғарышқа тағы шығып, қолбасшылық міндет атқарып, жиыны 7 рет кабина сыртында қимыл жүргізіп, жұңғы ғарышкерлерінің кабинадан шығу қимылының жаңа рекордын жаратты. Уфе жолдас қайраттана алға ұмтылды.

0: алып, қажырлықпен жаттығып, тұңғыш рет ғарышқа ұшты, әрі үш рет кабинадан шығып, еліміздің ғарышқа адам алып ұшу міндетін атқарған ең жас ғарышқа ұшу инженеріне айналды. Жаухунжан жолдас орнықты да тыңғылық та техникаға жеттік ерен өнерімен білікті маман ретінде даңқпен Шэньчжоу 21-ші нөмірлі группасына таңдалып, бірқыдыру кеңістік тәжірибелерін сәтті орындады. Олардың еліміздің ғарышқа адам алып ұшу істеріне қосқан көрнекті еңбегін мадақтау үшін ЖКП Орталық комитеті, Мемлекеттік кеңес, Орталық әскери істер комитеті Жаңлу жолдасқа 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді. Уфей Жаңхунжан жолдасқа қаһарман ғарышкер даңқты атағын беруді, әрі 3-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді ұйғарды. Жаңлу, Уфей, Жаңхунжан жолдастар, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, өскелең істерге өзін арнаудың дәуір атойшысы. Ғарышқа ізден жасаудың, ғарыш арманын орындаудың, ғарыш істерінде қуатты ел құрудың үлгісі. Партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партия 20-ші құрылтайының және 20-ші кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тенақтандырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, екі бомба бір серік рухын және ғарышқа адам алып ұшу рухын барынша сәулелендіріп, мадақталып сыйланған ғарышкерлерді үлгі етіп, сөзсіз жеңіске жету сенімін бекемдеп, асқақ жігерді сақтап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізуге үндеу тастады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэджи 8-ші айдың 23-ші күні Бейжіңде халық сарайында Салвадор заң шығару жиналысының төрағасы Кастромен кеңес өткізді. Чжао Лэджи былай деді. 8-ші айдың 21-ші күні Жұңғо мен Салвадордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 8 жылдығын атап өту күні. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаппай тез дамыды. Жұңғу жақ Салвадор жақпен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағдай тенақтандырып, өз ара сенімділікті арттырып, селбестікті күшейтіп, Жұңғу Салвадор қатынасын үздіксіз анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды. Жаулы жи былай деп атап көрсетті. Екі жақ саяси өз ара сенімділікті тереңдетіп, өз ара қолдайтын дос болуы керек. Жұңғу жақ Салвадор жақтың бір жұңғу принципіне табанды болғандығын алғайды. Салвадор жақпен үздіксіз өзара құрмет ету, тең тұрғыда мәміле жасау, селбесіп ортақ игілікке кенелу және бір-бірінің ішкісіне килікпеу принципі бойынша екел қарым-қатынасын түрліше көлемдегі, түрліше мемлекет жағдайындағы елдердің достық селбестігінің үлгісін айналдыруды қалайды. Назарды халық тұрмысының бақытына шоғырландырып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін серік болып, экономика сауда селбестігін тереңдету керек. Халық тілегінің тоғысуын жебеп, өзара түсінісу, етене болу дәнекерін нығайту керек. Көп жақты селбестікті күшейтіп, нағыз көп жақтылыққа табанды болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету керек. Жаулыжи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Салвадордың заң шығару жиналысы мен арнаулы комитеттер, екі жақты достық группалары, халық құрылтайы уәкілдері мен парламент мүшелері арасындағы достық барыс келісті күшейтіп, заң мен басқару құрылысы, кедейліктен арылту, даму сияқты жақтардағы тәжірибелерден бірге игіліктеніп, нақты селбестікті заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Жауны жи Жұңғу Коммунистік партиясының таңдауды ерекше қасиетімен жалпы барысты халық демократиясын дамыту жағдайын таныстырды. Жұңғу жақ Салвадор жақпен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, өз елдерінің дамуына гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай дем беруді қалайды деді. Кастро былай деді. Салвадор мен Жұңғу дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан 8 жылдан бері екі жақ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенеліп, екі елдің достығы үздіксіз бекемделді. Салвадор Жунгу жақ бен екел башыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиян.

0: тұрақтандырып, экономика, ғылым, техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі ел халқын шынайы бақытқа кенелтуді қалайды. Салуатор заң шығару жиналысы жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен ауыз күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, екі ел қатынасын онан ары дамытуға, нақты селбестікті жебеуге көпір салуды қалайды. Ваң Дуңмен кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Бір мезеттен бері жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетіліп, экономиканың жоғары сапалы дамуына тірек болды. 8 айдың 20-ші күні Жаңсудың Яншын қаласында Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын арна болған Хуайфу торабының негізгі тұлғалық құрылысы жалпы беттік тамамдалды. Бұл Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясындағы су жеткізу айналым шарт жағдайы әзірленген тұңғыш торап инженериясы. Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясы мемлекеттің маңызды су игілігі инженериясы болып, жалпы ұзындығы 168.3 километр. Бұрынғы бірінші мерзімдік инженерия негізінде кеңейтіліп салынып, тасқын ағызу қуаты жаппай жоғарылатылумен бірге. 2000 тонналық ауырлықтағы кемелер қатынай алады. Хуайхэ өзені алабында теңізге беттеудің жоғары өнімді су жолы қалыптасады. Бір топ қатынас негізді құрылғылар құрылысы жедел ілгерілетілді. 8 айдың 20-ші күні Шаншидің Шиян қаласынан Әнхан қаласына дейінгі жоғары қарқынды темір жолда карта бойынша сынақ ретінде пойыз қатынады. Ресми пойыз қатынағаннан кейін екі қала арасындағы пойыз қатынау уақыты шамамен 3 сағаттан 1 сағатқа жетпейтін уақытқа қысқарып, Гуанчжоу мен оңтүстік Шаншидің 1 сағаттық экономикалық шеңбері жедел қалыптасады. 8 айдың 20-ші күні Хэнаньның Чжоукоу қаласында Пиндиншан, Лохэ, Чжоукоу жоғары қарқынды темір жолының меңгеру сипатты инженериясы болған Чыңфу жоғары байланыс желісіндегі ерекше үлкен көпірдің ұласпалы арқалығы 40 минут ішінде сағат стрелкасының бағыты бойынша 25 градус айналып, дәлме-дәл түйілісіп, кейінгі арқалық пен рельс шартқызу құрылысына негіз қаланды. Пиндиншан, Лохэ, Чжоукоу жоғары қарқынды темір жол салынып болғаннан кейін еліміздің батыс солтүстігінен орта жазық арқылы Чаңдиан атырауына дейінгі жоғары қарқынды жолаушы тасымалының жаңа линиясы ашылады. Хэйлунджиан өлкесінің Харбин қаласында шығыс солтүстік өңірдегі ең үлкен бағаналы доғаша көпір Сунхуажиан ерекше үлкен көпірі сәтті тұтастырылды. Осы көпірдің жалпы ұзындығы 4700 метрге жетіп, Харбинге қарасты аудандар арасындағы қатынас уақытын өнімді қысқартады.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жоғары деңгейлі жабдық жасау, жоғары техникалы жасау кәсібінде үздіксіз тың табыстар қолға келіп, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп зорайып, өнеркәсіп экономикасының жедел жаңалануын сапалы дамуын ілгерілетті. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ден 7-ші айға дейін жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібі сияқтыларды уәкілеткен жаңа қозғаушы күш саласында көлемденген өнеркәсіптің артқан құнының қатысты кәсіп салалардың құнын арттыруға қосқан үлесі 50% айналасында болып, үстегі жарым жылдағыдан шамамен 3% жоғарылаған. Өнімдер жағынан қарағанда жасанды зерде, сездіргі, сақтау, чипі, оптикалық талшық сияқты өнімдердің өнім мөлшерін тез арттырды. Кәсіп саласы жағынан қарағанда интегралды тізбек жасау, аэроплан жасау, зерделі жабдық жасау сияқты кәсіптердің артуы көрнекті тездеген. Аңқұйда биыл жыл басынан бері интегралды тізбек кәсібі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3%-ден астам артты. Көп жылдан бері орналастырылған бір топ кәсіп нысандарында қазір нәтиже көрілді. Жаңа қозғаушы күш ел ішіндегі өндірісті жандандырумен бірге шетел базарларында жаңа өрісті үздіксіз ашты. 7-ші айда еліміздің өнеркәсіп өнімдерінің экспорты 2 орынды санмен арту күйін сақтады. Мұның ішінде автомобиль, электрон кәсіптерінде экспорт зат тапсыру құны жеке-жеке 41.2%, 8.4% артып, көлемденген барлық өнеркәсіптің экспорт зат тапсыру құнының артуына қосқан үлесі жеке-жеке 25.8% және 30.7%-ке жетіп, өнеркәсіп экономикасының халықаралық бәсекелік қуат үздіксіз күшейді.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 8 айдың 20-ші күні мынаны жариялады. 7 айдың соңына дейін ел

0: еліміздің орта-батыс бөлігіндегі ауыл-қыстақ өңірлеріндегі 17 сынақ түйін ауданында жедел жолдаманы қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырған құрылымдық қыстақтан 2244-ті тыңнан қосылып, төменгі шектен түсірмеу нысанасының 94% орындалды. Хубей өлкесі, Шиян қаласы, Фаңсиян ауданы, Хуалуньян қалашығы, Чаңуан қыстағында зерделі адамсыз жеткізу автомобилі тау арасындағы қыстақтарды кесіп өтіп, жедел жолдамаларды дәл уағында қыстақ тәрежелі жолдама қабылдау түйіндеріне жеткізеді. Қыстақ тұрғыны Ван Хунли былай деді. Бұрын біз жедел жолдама жолдау немесе алу үшін ауыл қалашықтарға баратынбыз. Электрлі өлесебетпен 10-неше километр жол жүретінбіз. Қазір есік алдында қабылдай алатын болдық. Туыс-туған дос-жарандарымызға жергілікті ерекше өнімдерді поштадан жіберу тіпті де қолайлы болды. Фаңсиян ауданы сынақ түйіні ауданы ретінде жергілікті жағдайға қарай автомобил, шоферсіз автомобил, ұшақ және жолаушы зат поштасында төрт түрлі тәсілмен тау қойнауындағы пошта жолын ашты. Түйінде сынақ етілгеннен бері қыстаққа кіру уақыт шегі 16 сағат тездетіліп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қыстақтан шығып, қалаға кіруіне және ауыл қыстақта халық тұрмысының жақсаруына дем берілді. Фаңсиян аудандық посылка жеткізу үлестіру орталығының жауаптысы Янсин былай деді. Біздің күндік орташа мөлшеріміз 20% шамасында артты. Бұқара сатып алған күріш, ұн, астық, май, күнделікті тұтыну бұйымдары, тұрмыстық бұйымдар сондай-ақ үй электр жабдықтары бұрынғыдан да көбейді. Қазір сынақ түйнетілген 17 ауданның автокөлікпен жолдама жеткізу мөлшері 62%-тен 97%-ке жоғарылап, пошта кәсіпорындары мен қатынас тасымал кәсіпорындарының селбестік желісінен 1124-ті. 5162 сербестік алаң түйіні тыңнан қосылып, жедел жолдама кәсіпорындары мен текшелердің санды мәліметтері тікелей ұластырылып, жолдама тапсырудан жеткізуге дейінгі жалпы барысты санды мәлімет арқылы ізіне түсіп тексеру іске асырылып, ауыл-қыстақтардағы жедел жолдама санды мәліметтерін басқару меңгеру жағындағы жетерсіздіктер толықтанды.
1: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз жасанды зерделеумен қатынас тасымалы тоғыстырылған типтік қолданылмалы техникада жаңалық жарату әрекетін ресми бастады. Зерделі көлік жүргізу, зерделі тас жол, зерделі темір жол, зерделі халықтық аудиация сияқты оң үлкен беталыс арқау етіледі. Қатынас тасымал министрлігі бірінші топтағы 41 түйінді типтік техника құрылысына жетекшілік ету бағдарламасын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі 8 айдың 20 күні ең жоғары халық сот мекемесінің апторлық ұқық жағындағы азаматтық істер даушары делуларын қарауда заң қолдануға қатысты бірғанша мәселе жөнде түсіндірмеге өзгеріс енгізу жайлы ұйғарымын жариялап, апторлық ұқық әділия әмәлиятындағы туындыларды жариялап тұрақтандыру. Үйлесімді пайдалану шекарасы газет журналдардың көшіріп басуына заңда рұқсат беру көлемі сияқты түйінді. Қиын мәселелерге бағыттай отырып, заң қолдану өлшемін онан ары нақтыландырып, және кемелдендіріп, делоға төрелік айту өлшемін бірлікке келтіріп, 2026 жылы 9 айдың 1 күнінен бастап атқаруды ұйғарды.
1: Өз хабарымыз. Халық істері министрлігі мен қазына министрлігі 8 айдың 23 күні жетекші пікір жариялап, ерекше қиыншылығы барлар, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын жиектегі отбасылар және тұрақты шығыс қиыншылығы бар отбасылар сияқты қауымға қарата күтімдеу, тұрмыс, қамқорлық сияқты қызмет ету түріндегі қоғамдық құтқару көмек беруді орналастырды. Қоғамдық құтқару көмек берудің жалаң заттық көмек беру тәсілі заттық және қызмет өтеу жалпылық құтқару көмек беру үлгісіне өзгертіледі.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінен ұғысуынша 8 айдың 20 күнінен бастап, Қырғызстан, Вьетнам азаматтарына 240 сағат визасыз өту саясаты мен Хайнанда 30 күн шекарадан кіріп, визасыз өту саясаты қолданылады. Сонымен 240 сағаттық шекарадан визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 57 елге, Хайнанда 30 күндік шекарадан кіріп визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 61 елге көбейді.
1: Өз хабарымыз. 7-ші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысы 8 айдың 23 күні Бейжіңде ашылды. талқыда дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, медиа көрілімі мен тыңдалымының жаңа болашағын бірге жарату негізгі тақырып етілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жұңғу Африка медиалары және радио-телевизия бағдарламалары арқылы гуманитарлық ауыс-күйісті жебеу, экономика сауда селбестігіне қуат түстеу, жастардың барыс келісіне жетекшілік ету сияқтылар төңірегінде шігерлей пікір ауыстырды. Әрі жетінші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысының ортақ жарнамасын және Жұңғу Африка радио-телевизия бағдарламалары селбестік жоспарының 80 түрлі жетістігін жариялады.
0: Өз хабарымыз таяуда Сычуан өлкесінің Шэшуй ауданында шарлаушы халық сақшылары күнделікті шарлау барысында 180 неше ағауыз бұғының Ялуңжаң өзенінен өткенін естелік алды. Ағауыз бұғы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын хайуанат. Таяу жылдардан бері Шэшуй ауданының экологиялық қорғауды үздіксіз ілгерілетуіне байланысты сирек кездесетін хайуанаттар жиі бой көрсетіп, саны молая түсті.
1: Өз хабарымыз АқШ қазына министрі 5-8 айдың 23 күні АқШ үкіметі Иран экономикасына қысымды арттыра түседі деді. Әрі Иранға бұрын соңды болмаған экономикалық оқшаулау шарасын атқарады деп құқай көрсетті. 5-8 былай деді. АқШ үкіметі Иран экономикасын ойсырату жоспарын атқарады. Иранға тағы да кең көлемді әскери әрекет қозғаудың қажеті шамалы. Иран сыртқы істер министрлігі 8 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, АқШ-тың Иранға жаңа экономикалық және сауда жазасын қолданғандығын қатаң жазғырып, Иран барлық қажетті құрал саймандар мен қабілеттерден пайдаланып, мемлекеттің мүддесі мен Иран халқының заңды құқығын қорғайды деді. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гари Бабади сол күні былай деді. АқШ әскери әрекет мақсатына жете алмағаннан кейін экономикалық соғыс деген желеумен Иранға онан ары қысым түсіріп, осыдан бұрынғы жеңілісті бүркемелеуге ұрынды. Мән-жайды білетіндердің айтуына қарағанда, АқШ теңіз армиясының Абрахам Линкольн атты ядролық әуеаматкасы 8 айдың 23 күнінен бастап қайта оралған. Осыдан бұрын Джордж Вашингтон атты ауяматқа орта шығысқа жетіп, Линкольн атты ауяматқаның ұзақ вақыт орналастырылуынан туындаған қысымды жеңілдеткен.
0: Өз хабарымыз АқШ қарызы жалпы сомасының тұңғыш рет 40 триллион Америка долларынан асуына байланысты, әр жақтың АқШ-тың ұзақ уақыт қазына жағдай беталысынан және оның АқШ экономикасына қауіп төндіруінен алаңдау күшейді. Харвард тәжірибесінің профессоры Карлон Дайнан былай деді. АқШ-тың мемлекет қарызы қазына дағдарысына апарып соқса, мемлекет қарызының пайда мөлшері алдымен жоғарылайды. Үкімет тіпті де көп қарыз ақша алу арқылы қарызын қайтаруы керек. Финанс базары кең көлемде қысымға ұшырайды. Талдау жасаушылар былай деді. 40 триллион Америка доллары мемлекет қарызы көлеміндегі қарапайым цифр өзгеріс қана емес. Бұдан да маңыздысы, АқШ қазынасының ұласпалылығы нашарлауындағы шешуші кризистік түйін болып, түрлі финанс пен қазына қауіп-қатері үздіксіз қабаттасатын болады. Нью-Йорк жарна базарындағы үш үлкен жарна көрсеткіші 8 айдың 23 күні көрнекті төмендеді.
1: Өз хабарымыз. Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Норвегия және Канада 8 айдың 23 күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Израильдің бір ер районы қоныстану түйінін құру жоспарын жазғырды. Әрі Израиль үкіметін бұл жоспарын дереу күшінен қалтыруға қозады. Жетел Израиль үкіметін Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейтіп салғанын тоқтатуға қозап, халықаралық заңның Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы қоныстану түйінін заңсыз деп айқын тұрақтандырғандығын, әрі осы тұрақтандыруды бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қолдағандығын баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз. Англия жақтың 8 айдың 19 күнгі хабарына қарағанда Ресей мен Украинаның бір-бірінің порттарына және жүк кемелеріне шабуыл жасауының ықпалынан осы екі елдің Қара теңіз және Азов теңізі өңіріндегі астық экспорты тоқырауға таяп, экспорт зияны 97%-ден асты. Хабарға қарағанда дүниежүзіндегі бидай бағасы 8 айдан бері шамамен 6.5% жоғарылап, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%-тей қымбаттаған. Бір саудагер былай деді, Қара теңіздегі жағдай әлі бәсеңдей қойған жоқ. дүние жүзінде астықпен қамдау қысымы артуда.

0: түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мөтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Әлиш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінді.
0: Улан кенін Жунго темір жол байлық тобына қарасты. Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жунгоның Моңғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жунго мен Моңғолияның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу селбестік әмелиеті деген мақаланы тыңдайсыздар. Моңғолияның шығыс өлкесі Даши ауданының Улан Байтақ сақарасының терең қойнауында Улан кенінің бір жергілікті қызметкері тілшіні керектен шығарылған құдықтың жанына ертіп барып, өздерінің ерекше қорғау жетістіктерін таныстырды. Улан кені керектен шығарылған осы құдықтан алыс емес. Бұл кенді Жунго темір жол байлық тобына қарасты Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жунгоның Моңғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Кезекте Моңғолияның 70%-ден астам мемлекет шері түрліше дәрежеде шөлейттенудің ықпалына ұшырауда. Кен кәсібі мен мал шаруашылығы Моңғолия экономикасының маңызды тірегі. Экологиялық ортасы әлсіз жайылым районында кәсіп саласының дамуы мен экологияны қорғауды қалай меңгеру шұғыл реал тақырыпқа айналды. Жунго темір жол тобына қарасты Синсин серіктігінің атқарушы жорасы Гу Мингшен таныстырып былай деді. Таяу жылдардан бері бұл серіктік кен төңірегіндегі он неше бұлақ көзін қорғау шарасын атқарып, Моңғолияның 1 миллиард түп ағаш егу жоспарына белсене атсалысты. Кен районы мен төңірегіндегі өсімдік жамылғыларын қалпына келтіруді үздіксіз ілгерілетті. 2025 жылға дейін бұл серіктік 12 мың түптен астам ағаш егіп, неше 10 гектар жерді қалпына келтірді. Қалдық кендерден су қайтарып, айналмалы пайдалану жүйесіне толтырып, кен ашу жүйесіне дейін Жунгоның озық жасыл техникасы Улан кенінде тиянақтанып, Моңғолияның кен кәсібінің жасыл типте өзгеруін жеделдетті. Улан кенінің сұрыптау зауыт районында тұтас су айналымынан пайдалану жүйесі су байлығының тұйық айналымын жүзеге асырды. Кен сұрыптау зауытының бастығы Чин Сунван былай деді. Өндіріс буынында негізінен түгелдей айналмалы су пайдаланады. Бір жақты етілгеннен кейін су қалдық кен қоймасынан кен сұрыптау зауытына жеткізіліп, істетіліп болғаннан кейін қалдық кен қоймасына қайта апарылады. Бұл су байлығын үнемдеумен бірге қалдық кен қоймасының сиімділік қысымын жеңілдетіп, ортаның ластану қауіп-қатерін өнімді төмендетті. Улан кен серіктігі ортаны қорғау бөлімінің инженері Мыңғы Туланың таныстыруына қарағанда, бұл кен құдық астындағы бос қалған өңірлерді дер кезінде қайта толтырып жөнге салу арқылы қауіпсіз өндірістің төменгі шегін сақтаумен бірге жер бетінің ойылуынан, өсімдік жамылғыларының бүлінуінен өнімді сақтануға болады. Жунго темір жол тобына қарасты Синсин серіктігінің атқарушы жорасы Гу Мингшен былай деді. Біз қарасты жермен бірге құру арқылы жергілікті бұқараны дамудың пайдасынан бірге игіліктендірдік. Бұл серіктік жергілікті орынды 1100-ден астам орнықты жұмыс орнымен қамдады. Мұның ішінде Моңғолия азаматтығындағы қызметкерлердің салыстырмасы 90%-ден асты. Серіктік тағы 30 неше жергілікті кәсіпорын мен селбестік механизмін орнатып, төңіректегі кәсіптердің дамуын шебеді. Жұмыстандыру арнасының кеңеюі жергілікті тұрғындардың тұрмысын тіпті де көп талғамға ие етті. Улан кенінің маңындағы сақарада тұрмыс кешіріп жатқан малшы Каң Чимугі тілшіге былай деді. Менің екі балам бұрын дәстүрлі мал бағумен күнелтетін. Улан кенге кіргеннен кейін олардың кірісі молайды. Қазір бір үйлі жан Улан кен серіктігі ұйымдастырған ағаш егіп, жасылдандыру қимылына қатынасып, Жунго мен Моңғолияның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу селбестігіне тікелей атсалысуда. Кезекте бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші реткі шарттасушы тараптар жиналса, Моңғолияның астанасы Улан

0: Улан-Баторда өткізілуде. Мұңғылия орман мекемесінің бастығы ойын сана тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы шөлейттенуден сақтану және жерді қалпына келтіру жағында мол тәжірибе топтады. Қатысты жетістіктер өз районының тіпті халықаралық қоғамның жаппай мойындауына ие болды. Мұңғылия мен Жұңғының шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу саласындағы селбестік кеңістігі аса кең.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Алпы тауындағы мұздықтардың еруі күшейіп, Европа су мұнарасы сынаққа дөп келді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Алеш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінеді. Таяуда тілші Алеш мұздығына барғанда ойлағандай қақаған қатты аязды сезінген жоқ. Серуендеп жүргендердің кейбіреуі қысқа жең жейдемен жүр. Күн шуақта тіпті ыстықтау сезінесің. 7-ші айдан бері Швейцарияның Алпы тауы районында көп рет жоғары температуралы ауа райы жарыққа шықты. Швейцария ауа райы мекемесі ілгерінді кейінді көп рет жоғары температуралы сақтық сигналын жариялады. Мұздықтың маңындағы бір маражни дүкенінің қызметкері тілшіге былай деді. 6-шы айдың соңында дүкеннің температурасы бір мезет 38 Цельсий градусқа жетті. Сырттың температурасы да 27-де 28 Цельсий градус болып тұрды. Швейцарияның Монтелер қаласынан келген ерлі зайыпты өткен 10 неше жылда осыраға талай рет келгендігін айтты. Салыстыра қарағанда мұздықтың еруі барған сайын көрнекті бола түскен көрінеді. Швейцария мұздық бақылау нысанының санды мәліметінде көрсетілуінше, таяу жылдардан бері Швейцария мұздығы зор мөлшерде кішірейген. 2025 жылдың соңына дейін Швейцарияның мұздық мөлшері шамамен 45,1 текше километр болып, 2000 жылдағыдан шамамен 30 текше километр азайған. 2026 жылы Швейцария мұздығының қысқы қар мөлшері 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі орташа өреден шамамен 25% азайған. Осы нысанның жауаптысы Матиас Хос тілшіге былай деді. Европа ыстық толқынның әсеріне ұшырағандықтан Швейцария мұздығындағы қыс маусымында жиналған қар мұз 6-шы айдың соңында түгелде еріп, естелікке алынғаннан бергі екінші рет ерте еру рекорды жаңаланған. Осыдан кейін тұтас 6-шы, 7-ші, 8-ші айларда мұздықтарда неше ондаған, тіпті неше 100 жылдың алдында қалыптасқан мұз денелері еріп, мұздықтағы ең зор шығын қалыптастырған. Алеш мұздығы тұрған Алпытау сілемі Европа су мұнарасы деп аталады. Рейн өзені, Рона өзені, Дунай өзені және По өзені қатарлы Европадағы негізгі өзендердің су қайнары осы районмен тығыз байланысты. Мұздықтан пайда болған су мөлшерінің тұтас өзен алабында ұстайтын салыстырмасы онша зор болмайды. Бірақ шіліңгір ыстық әрі құрғақшылық жаз маусымында оның ролі көрнекті. Хос былай деді. Бұл кезде ағардағы басқа жерлерде негізінен жаңа су мөлшері пайда болмайды. Мұздықтан ерген су ірі өзендердің іш жүзіндік ағынның шамамен неше 10% ұстайды. Таяуда Европаның көп жерінде өртіс күн ысып, жауын шашын аз болып, Рейн өзен, Дунай өзені сияқты көптеген өзендердің су деңгейі тарихтағы төмен деңгейге түсіп, зат тасымалына ықпал жасап қана қалмастан, саяхат кемесінің саяхатына да ықпал жасады. Еларалық саяхат кемесі серіктігі Уидин саяхат кемесі Жұңғы районының бас директоры Таң Боуын тілшіге былай деді. Қазір Рейн өзені мен Дунай өзенінде қатынастың ықпалға ұшырауы біршама көрнекті. Бір бөлім өзен бөліктерінің су деңгейі тым төмен болып, кемелердің қалыпты қатынауына ықпал жасауда. Хос былай деп қарады. Қазір Алпы таулы районы мұздықтың өркеш мәніндегі су кезеңіне жетті. Яғни мұздықтың еру қарқынымен әр жылы төменгі ағырға тасымалданатын су мөлшері ең жоғары мәнге таяды. Ол былай деді. Биыл Европа өзендерінің төмен су деңгейінің тікелей себебі мұздықтан ерген судың азаюы емес, жоғары ағардағы жауын шашынның жетіспеуі және өртіс жоғары температура, жаңбыр аз жауса, жер беті ағыны азаяды. Қасат қар жетіспесе, қар суы көктемде сарқылып таусылады. Жоғары температурада тез боранады. Мұндай жағдайда мұздықтан ерген су керісінше маңызды су толықтау қайнарына айналады. Егер мұздық болмаса, жағдай тіпті де ауыр болады. қоспылай деді. Өткен бірнеше жылда Алпы таулы районындағы мұздықтар зор мөлшерде кішірейіп, Асқар тау районындағы су қоймалары біртіндеп сарқылуда. Болашақта қуаңшылыққа үзіксіз тап болса, мұздықтардың өзендерге су толықтау қуаты межемен 10-нан ары төмендейді. Бұл төменгі ағардағы су байлығынан пайдалану мен экономикалық қимылдар дөп келіп отырған қысымды арттырып қана қалмастан, өзен экологиялық жүйесіне де анағұрлым зор ықпал жасайды.
0: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Ақ қулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекей, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: тия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға отанға мадақ атты ән. Ендеше ән жайлы әңгімені ән авторларынан естейік. Алдарыңызда отанға мадақ әнінің сөзін жазған ақын Айбек Көлбайұлы.
1: Армысыздар, аса қадірлі қауым. Менің сөзіме жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының отанға алғыс дейтін әні әнші қарындасымыз Мөлдір Мейірханқызының орындауында сіздерге жол тартқан болатын. Енді мен болсам 20 жыл осы әскери қосында міндет атқарып шегіндім. Ал Тұрсынғали болса осы мәдениет саласында ұзақ жыл еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. Сонымен бірге мынау Шағантоғай өзі де осы отаншыл қайраткер Жомарт Башбайдың туып өскен мекені. Біз әуел бастан осындай ұлы тұлғаларымыздың отанға деген махаббатынан терең әсер алып, тәрбие алып өскенбіз. Сол үшін де өзіміздің отанға деген алғысымызды осы бір жырымызбен, әнімізді жеткізсек деген бір ортақ ойға келіп, сонымен ақылдасып, осы ортақ тілде бір ән жазсақ деген. Бұл енді біздің тұңғыш қадамымыз, әрі осы ортақ тілде жазған тұңғыш шығармамыз біздің ойымызда тіпті де көптеген тыңдармандарға жол тартса екен деген мақсатпен, отанға деген өзіміздің алғысымызды жеткізсек деген мақсатпен осы ортақ тілде осы әнді жаздық.
0: Енді алдарыңызда әннің музыкасын жазған белгілі композитор Тұрсынғали Мұхамеджанұлы.
2: Отанымыздың үніне үн қосып, осы мәдениетке деген аздаған үлесімізді қосайық деген оймен ақылдасып, осы ортақ тілде ән жазуды ойлағанбыз. Сонымен Айбек Көлбайұлы бауырым осы әннің сөзін жазып, маған ұсынды. Осыны артынан ойлана келе осының музыкасы шықты. Енді музыкасы мен сөз жазылып болғаннан кейін осыны әнші қарындасымыз Мөлдір Мейірханқызы орындап, бірнеше концерттерге қатынасып, жақсы бағасын алды. Біз енді авторлық жөнінде осы әніміздің халықтың жақсы қолдауына ие болып жатқанына шексіз қуаныштамыз.
0: Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының әні «Отанға мадақ» әнді орындайтын Мөлдір Мейірханқызы.

Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезегінде сіздердің назарларыңызға Қанатбек Зайтоллаұлының «Мағауия салған терматты естемесін» ұсынамыз. Терме халқымыздың даналық, шежіре шешендігінен туындаған таңдаулы сөз өнері. Жел маясы мен жер ұйығын іздеген асан жыраудың «Мінсіз таза асыл тас су түбінде жатады». Мінсіз таза асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас көл толқыса шығады, ой түбінде жатқан сөз жер толқыса шығады деп келетін жауһар жырлары адамзат әулетінің ақыл ойынан төгілген інжу маржан деретік. Менің терме өнеріне деген таным түсіндігім кейінірек оянды. Тыңдарманын тұнық тәрбиеге жетелейтін, ақыл насихатты құны басым төгіліп келетін, тыңдаушының көкірегіне таудың таза бұлағындай құйылып, жан сусынын қандырып жіберетін, осы қасиетті өнерді ұстанған өнерпаздардың қатары халқымыз ортасынан қадау-қадау ғана көрінетіні де осы қасиетінен. Терменің талғарына екінің бірі егіздің сыңарының керсе құлашы созса бойы жете бермейді. Бізде бір аға тұғым қалыптасқан. Әнді термені орындаушылардың барлығын кейде бір шыбықпен айдап термеші деп жатамыз. Шындығында термеші дегеніміз терменің өлеңінде, сазында өзі жанынан шығарып, оны халыққа жеткізетін өнер иесі болса керек. Міне осындай бегізат өнердің тізгінін ұстап, талғампаз халықтың көңілінде дара дауысы мен, дана болымысы мен, мәңгілік тұлға ретінде сақталып қалған бір туар термеші Мағауия Баймұқаметұлы еді. Ендеше осы арада тыңдауларыңызға Мағауия Баймұқаметұлының орындауында өз толғауы «Жайлауым менің»

Менің балалық шағым тамылжыған табиғаттың барда мұртасы, толқынның өзі күй тілінде көмбірлеп, ағынның өзі ақтарлы өреңдетіп жататын өр Алтайдың Шыңғыл өзені бойында өтті. Шарықтас, Қарағаш қыстақтары мен Қызылшылық қыстағының жалпақ өңірін жарып ағып жататын Шыңғыл өзенінің құрышты бір қойнауын да айналасы 10-15 үй жайлап отыратын еді. Бұдақтары бұлтқа бой созып, көлеңкесі күндік жерге түсіп тұратын зәулім ақ теректердің саясында аналарымыз сырмақ тігіп, қыз келіншектер шыт тоқып, кесте тігіп, Шамарбек, Алғабек сияқты үй ағашы өрмеш әкелеріміз мор құрып, қайыс тіліп, одан қалса ауылдың өзге еркектері қарта ойнап, радио тыңдап, дыбыс алғыштан әнші термешілердің ән термелерін тыңдап, шәкене ғана ауылымыз дарқан табиғаттың құшағында осылай бір масайрайтын еді. Менің Мағауия атын, Мағауия әнін, термесін естуім міне осы кезден басталыпты. Ол кезде бір үйде бірден керпіштей дыбыс алғыш бар еді. Өзге заманауи техникадан хабарсыз момын ауылдың бар мақтанышы сол дыбыс алғыштар еді ғой. Бірде әкем ауылдан 80 шақырым шалғайдағы Шыңғыл қалашығына базаршылап кетті. Екі күн қонып ауылға оралғанында бір қанша ән терме таспаларын ала келді. Сол таспаларды ауылдастарымыздың жаханның жаңалығындай көріп, тайлы тұяғына дейін жиылып тыңдағаны әлі есімде. Міне осы таспалар арқылы мен Мағауия Баймұқаметұлы, Асылқан Наурызқанұлы, Әсемқан Ғибадатқызы, Еркінбек Сәсенұлы, Боди Асубайұлы деген есімдерге қаныққан едім. Әкем Мағауия Баймұқаметұлы орындаған «Гүл-гүл жамалай», «Болсаң шәнге құмарай», «Баянай», «Қарғашай» қатарландерді сүйіп тыңдайтын еді. Және өзі оңаша отырған кездерінде домбыраны құлақ күйін келтіріп, осандерді айтып отыратын. Мағауия Баймұқаметұлының орындауында халық әні «Қарғашайды» тыңдаңыздар.

Содан қой, нағашағым Көшербектің әкеме «Болсаң шәңге құмарай» деп әзілдейтіні, міне менің балалық шағым да, мен ғана емес, біздің барлық ауылдастар мағауиятына осылай қанық болған. Кейін өзіміз өнер додасына қатынасып жүрген кездерімізде Іленің Нылқауданына қарасты Ақташ жайлауында өткізілген Іле облысына төте қарасты аудан қалалардың ақындар айтысында және Күйтің қаласында өткен студент ақындардың айтысында Мағауияғаны екі рет көргенім бар. Бұл екі реткі кездесуде ағамызға тек қана сәлем беріп, мейірлі қолынан бір рет ұстау орайы ғана бұйырыпты. Соңғы рет Күйтің қаласында кезігіп сәлемдескен лездік сәттерді кейін талай рет ойладым. Ағамыздың әдеттегі сөйлеу барысындағы қоңыр үні, ол кісінің ән терме шырқағандағы қоңыр үнінен айырмасыз. Мағауияғаның адамға назарын салғанда байыптай қарайтын аялы қоңыр көзі жанымда елес болып, мәңгілік қалған сияқты. Мағауия Баймұхамедұлының жұмылыш жұртты тәнті ететін қасиетті қоңыр үнінен сырт, тыңдаған жанның айызын қандырып, ойландыратын образды термелері бөлек бөген айлет. Сен дермен кеңес құрайын, жастарға ақыл сияқты термелерімен, жайлауым толғауы қандай бір құйылып тұрған шабыттан туған текті шығармалар десеңші. Термешінің сендермен кеңес құрайын атты термесінде, сендермен кеңес құрайын, жиылған халқым осында, Мағауия салған термеді, тыңдасын дос пен қасымда. Ақ жаңбырдай төгейін, көңілдің жырын асыға, кәрілік жау қартайсаң, талпынып қал жасыңда. Таусылмайды арманың, жетсе де жасын ғасырға, тымырсық болма тұңғиық, еліңнен сыр жасырма. Әкеме дәулет бітті деп, байсынып бекер шашылма, дөңгелек дәулет біткенмен кедейді көрсең, басынба. Тоғжар надан аңғалдың тобына барып қосылма, халықтан кетпе бөлініп, береке бірлік осында. Немесе, халық қазы қашанда басымды төмен иенем, үйрену ғылым ергесін, қазғандай құдық инемен деп келетін толғанысты, кең тынысты термелері кім-кімді де ұйқысынан оятып, дарқан бір даналыққа жетелейтін құдіретті поэзия. Ендеше осы арада Мағауия Баймұхамедұлының орындауындағы өз термесі «Сендермен кеңес құрайынды». Тыңдаңыздар.

Бүгінгі күні дара-дарын иесі ортамызда жоқ болса да, шырқаған, туындаған ән термелері есті тыңдармандардың сана түкпірінде мәңгі шырқалып тұр. Менің де ең сүйіп тыңдайтыным Мағауия салған терме еді. Мағауия Баймұхамедұлының орындауында өз термесі «Ініме кеңес».

абайлап қарап алдарды, кім жоғын достығы бал, сақ жүрген әңдіре дауы, қызың бар мейлі ұлың бар. Кісіліктен садаға болған мен қанша пұлың бар, отқа күйсен ақақпауын азамат наушырылдар. Ақиқат пен теңдікке қақ бөлініп сыныңдар, ағын суға тоқтаулауын құрдымға барып тұрыңдар. Асында өшкен ақтарының балағы ит түсетіп барлығын білмей қақпаның қатты күнен қалбас байдау сырына қанық жат қалдың жігітті көп кеуделіп туғын түккен мақтаның

сезсін ешең деп еңбегің бар деп болғама болма жүзге ар төгіп сөзіңді майлап тырнама намысын боздап біреудің жарасын аузын тырнама ала жібін аттама момынның малын ұрлама өмірдің болып күрделіп батырып кетір тұнбаға ана ауызының ақылын

Ай, мынау дүние бес күндік, бәрде өлдің көшеде, кетпесе мынау таниден, бабалар қайда кешегі. Баланың қандай болуы, әкеге қарап өседі, ақыл ойын бар болса, қиыннан күйінші кешеді. Қысақысы кетпейді, көңілді досының кесемі, ел бастаған қасқайын, олғалықтың көсемі. Сөз бастаған топ жарып, ол адамның шешені. Сабырды болсаң салмақты, жіметін.

күні көзайса көргенің көңілді бір сарың ғана. Қадырыңды білместің алдына барып жалынба, әліңді етпес жұмысқа әуре болып шабылма. Шын жүрік бермес бәйгені жүріктің бар қанында.

лирикалық шағы басым тұр, ал лирика дүниеге көз қарасты, нақты сезім мен көңіл күйді тікелей сөйлеттеп, әсерлеп, бейнелеп көрсететін ықпалды жанр. Жақсы термелерде философиялық лирикаға тән мазмұн салмақтылау, оқиғадан көрі отты сезім күштірек, көлем тарпы шамырақ келеді. Мағауия Баймұқаметұлының термелерін тәрбиелік мәні зор, өрелі туындылар деп айтуымызға әбден болады. Ендеше төменде Мағауия Баймұқаметұлының орындауындағы тереңнен термелеп, философиялық ой толғап, ақыл насихат айтатын бірқанша термелерін тыңдаңыздар. Мағауия Баймұқаметұлының орындауында өз термесі «Жігіт сыны».

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Қанатбек Зайтоллаұлының әйгілі термеші, әнші Мағауия Баймұқаметұлы жөнінде жазған «Мағауия салған термеде» атты естемесімен бірге Мағауия Баймұқаметұлының орындауындағы ән термелерді тыңдадыңыздар. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламамызды Мағауия Баймұқаметұлының «Айтайын ақыл ағайын» атты термесімен аяқтаймыз. Термен орындаған Айнұр Қалайқызы. Бағдарламаны өт толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең қандомбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір бет алысын игерді тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір беталысын игерді. Тарихтың салқар көші тоқтаусыз алға тартып, дәуір толқыны өркештене жөңкілді. Бас Шуджи Ши Цзиньпинь былай деп терең атап көрсетті. Тарих дамуының өз заңдылығы болады, алайда адам онда бүкілдей енжар, ырықсыз күйде болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. 100 жылдық ірі партияның билік жүргізу тарихи орнын тиянақ етіп, дүние жүзіндегі саяси партиялардың гүлденуі мен құлдырауына назар салған кең көз аямен, амашылықта жаманшылықтың болатынын ойлайтын, тарихи ақыл парасатты терең қабылдаған Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының үздіксіз жаңа жағдай ашуына жетекшілік етіп, келелі ауқымды игеретін партия мен мемлекеттің даму болашағын жобалайтын тарихи ырықтылық арқылы миллиард халықты мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің нұрлы болашағына қарай ерлікпен алға басуға жетектеп, өзгеше назаралық қасиетті әйгіледі. Партия құрылысының заңдылығын игеріп, өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілетті. Партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді онан ары күшейтіп, әлеуметтік аумақ партия ұйымы басшылығындағы тұрғындар комитетінің, меншік иелері комитетінің, қожалық қызмет ету кәсіпорындарының сәйкесті жұмыс жүргізу жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасау керек. Байлық қызмет өтеу басқару сияқтылардың негізгі сатының бірінші шебіне түсуін ілгерілетіп, негізгі сатының ауыртпалығын үздіксіз жеңілдетуге қуат үстеу қажет. 2026 жылы 7 айдың 15 күні бас Шуджи Ши Цзиньпинь Шанхай Хуанпу районына келіп қызмет тексеріп, Шымин жаңа қыстағы тұрғындар районы әлеуметтік аумағындағы партия мүшелеріне Бұқараға қызмет өтеу пункетіне барып, негізгі саты партия құрылысы қызметінің жағдайын ұғысты. Осыдан 20 жылға жуық уақыт ілгері дәл осы құтты мекенде сол кезде Шанхай қалалық парткомның Шуджи болып тұрған Ши Цзиньпинь жолдас көрегендікпен жоспарлап, ырықтылықпен өзгеріс енгізіп, жаңа кезекті қалалық парткомның өзіндік құрылысын күшейту пікірін алға қойып және жасап, реформа жасап есік ашу және социалистік базар шаруашылығын дамыту шарт жағдайындағы партия құрылысы қызметінің заңдылығына үйлесетін Шанхай сынды ерекше ірі қала ерекшелігіне ие негізгі саты партия құрылысының жаңа жолы жөнінде бастамашылдықпен ізден жасады. Жергілікті орынның қызметтеріне жетекшілік істеп, партия құрылысы қызметін ішкерлей жүргізуден бүкіл партияның партияны құдіреттендіру жобасын жасауға жол бастағанға дейін бас Шуджи Ши Цзиньпинь жағдайға қарай істеуге, іске қарай шара қолдануға табанды болып, партия құрылысының саяси сипатын анағұрлым ойдағыдай күшейтуді, дәуірлік сипатын анағұрлым ойдағыдай әйгілеуді, заңдылықты анағұрлым ойдағыдай игеруін, жасампаздыққа анағұрлым ойдағыдай бай болуды ілгерілетті. Әмәлияттық ізденістің шегі болмайды, назарияда жаңалық ашудың шегі болмайды. Бірі-бірімен тығыз байланысқан, ішкі жақтан сабақтасқан кемелді жүйе ретінде Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болу жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципі, қызмет орналастыруы, түйінді міндеті, әдіс амал сияқтыларды жүйелі байымдады. Партияның саяси құрылысы, идеялық құрылысы, ұйымдық құрылысы, істіл құрылысы, тәртіп құрылысы, шіріктесуге қарсы тұру күресі, түзім құрылысы сияқты түрлі түйінді міндеттері мен нысана талаптарын ішкерлей байымдады. Бұл бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияларының шоғырлы жинақталуы болып, партиямыздың өзіндік құрылысқа қатаң, мұқият мәміле жасайтын, өзіне өзі төңкеріс жасауды саналы түрде ғылыми позициямен, жүйелі тәсілмен ілгерілететін тарихи ырықтылығын әйгіледі. Туы айқын түрде партияның жаппай басшылығына табанды болуды және оны күшейтуді, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуды алға қойып, партияның басшылығын партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, ел басқарудың әр саласында, әр жағында, әр буынында тиянақтандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалуға табанды болды. Әуелгі мақсатты ұмытпауды, борышты есте берік сақтауды барлық партия мүшелерінің кадрлардың өмірлік тақырыбы ретінде ұдайы игеріп, халық үшін нәтиже шығаруды, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды баса дәріптеп, төрешілдікпен, іс жүзіндіктен алшақтаумен күрес жүргізіп, халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын жұмылдырды. Бүкіл партияны жоғарыдан төменге дейін берік партиялылықты шыңдауға жетектеп, партияның қамын жеуді, партия үшін жауапкершілік арқалауды, партияны құдіреттендіру жігерін бекемдеуді қашанда көкейде сақтап, қызыл геннен құдіретті сенім күшін қабылдап, дүниеге көзқарас, өмірге көзқарас, құн көзқарасы сынды осы бас тетік мәселесін ойдағыдай шешті. Жоғары мен төмен тұтасқан атқару пәрменді ұйымдық жүйені ақаусыздандыруды ілгерілетіп, ұлтты гүлдендіру сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып, қатаң басқару, бақылау мен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге шабыттандыруды, өскелең бірлікке келтіруді баса дәріптеп, жер жүзіндегі дарындыларды топтап істетті. Істілді дұрыстауды, тәртіпті қатайтуды, шіріктесуге қарсы тұруды үздіксіз тереңдетіп, партияны түзім арқылы басқаруды, партияны ереже бойынша басқаруды күшейтіп, басшы кадрлардың шешуші, азшылық сынды үлгілік, бастамашылдық ролын сөйлелендіруін талап етіп, шынайы басқаруға, шынайы қатайтуға, батылдықпен басқаруға, батылдықпен қатайтуға, ұзақ уақыт басқаруға, ұзақ уақыт қатайтуға табанды болып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партиямыздың партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендірудегі саяси еркін, саяси тұрғысын, саяси қуаттамасын, саяси ақыл парасатын шоғырлы бейнелеп, бір қыдыру үлкен дұрыс пен үлкен бұрысты айқындап, бір мезгілдегі партияны басқару, партияны жөнге салу танымындағы күңгірттік пен ағаттықтарды түзетіп, 100 жылдық ірі партияның, коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылыс заңдылығы жөніндегі танымын онан ары тереңдетті. Істі тарихи заңдылық бойынша істегенде ғана барлығында жеңіске жете аламыз. Жаңа тарихи шарт жағдайда 14-ке табанды болуды ішкі мән, маңызды мазмұн еткен Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистерінің партияны жаппай қатаң басқарудың жүйелілігін, болжамдылығын, жасампаздығын, нақты өнімділігін құлшына күшейтуіне жетекшілік етіп, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңартуын, өз қабілетін өсіруін үзбей жоғарылатып, партия құрылысының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетіп, емтихан тапсыру сергектігі мен табандылығын мәңгі сақтады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы.

0: қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қан

0: тамақты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жапа машақат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өмірдің мәні көңілділік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында көне бұйымдарды қайта жөндеу жастар арасындағы жаңа ауқымға айналды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Жапа машақат мақаланы аударған Болат Сарғанбайұлы. Интернеттен тұраптастардың жапа машақатқа жаңадан анықтама бергенін көріп қалдым. Өте мағыналы екен. Әдетте жапа шегуді біз кедейшілік, шаршап шалдығу деп жатамыз. Бұл жоқшылық жайлаған дәуірдің берген анықтамасы. Қазіргі бай-баяшат дәуірде жапа шегудің мәні өзгерді. Яғни, барлық сейін-зердеңді бір шаруаға ұзақ уақыт шоғырландыруды жапа шегу деп атайтын болдық. Бұл көңіл ашуды, қарым-қатынас жасауды, тұтынуды, бір бөлім демалыс уақытының барлығын құрбан етіп, осы шаруаның төңірегінен шыға алмауды меңзейді. Әуелі бұл барыста басқалар бізді аға түсінуі, қақпайлауы да мүмкін. Қараңыз, жапа шегу қазіргі адамдарды жікке бөлетін, немесе жоқшылықтан амалсыз бастан кешетін дүние болмай қалды. Қайта анағұрлым бақытқа, табысқа қол жеткізудің әдісі немесе барысы. Егер балаңызды жапаға шыдамды етіп тәрбиелемек болсаңыз, оны заттық жақтан тарықтырмаңыз. Қайта оны бір шаруаға ұзақ уақыт берілуге қадағалаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Өмірдің мәні көңілділік. Мақаланы аударған Нұрзат Зубанқызы. Өз басым үй шаруасын істеуді шын жүрегімнен ұнатамын. Үйдің ішін реттеу қандай қызық. Төсектің үстіндегі жастық пен қуыршақтарды өз орындарына қойып, үстел үстіндегі ұсақ-түйек заттарды реттеп, киімдерді бүктеп, шкафқа салып, қолымда ұстаған сүрткішің бар, арлы-берлі сабыласыңа келіп. Былыққан дүниені реттеу арқылы тәртіп орнату тамаша ләззат алудың бір жолы. Келісіп бір әбігерленгеннен кейін ретті де таптаза күйге енген үй ішін көргенің де шіркін бір жасап қаласың ғой. Киім кешек жуудың өзі бір қызық. Суда шылаулы тұрған киім кешек сондай әдемі көрінеді. Ысқылағаннан пайда болған сабын көпіршіктері елеске толы. Кір жуу сұйықтығының хош иісі жан баласын өзіне елтеді. Жуылып болған киімдер бейне бір ұйқыларынан сергіп оянғандай ақ. Сондай жаңа да таза күйге енеді. Жуылып болған байпақтар әр алуан түске еніп, бір-біріне қабаттала бүктеліп, оларды жайған кезімде түстеріне қарай қайтадан сәйкестіріп реттеймін. Қызғылтым мен ақ түсті, сары мен жасыл түсті, көк пен сүрі сияқты түстерді өзара сәйкестіріп дегендейін. Сондай жарасым тауып, ерекше қызық сезіледі. Өйткені олардың айырылысқысы келмейтінін сезінемін. Кей кездері ұқсас түстегі екі байпақты да қатар жайып қоямын. Еден сүртудің де өзіндік көңілділігі бар. Орталау мектептегі кезімде үнемі сабақтастарыммен еден сүртіп бәсекелесуші едім. Класс сыртындағы коридорды екіге бөліп алып, 3-2-1 ал кеттік дегізіп, ұқсас бір уақытта бар күшімізбен еден сүртуші едік. Арлы-берлі сүртілген еден сүрткіш бейне бір алып қылғаламдай ақ. Екі білегімнің арасында арлы-берлі ырғатылып, сүрткіштің басындағы мата жіпшелер тымданған шаш тайын жан-жаққа жарыла шашылып, өзара қалыспай сүйретіліп отырады. Қарсыласыма ұрлана көз тастап, ойбай-ау, менен асып барады ғой деп секем алып, тіпті күшей түсемін. Еден сүрткіш екеуміз сөз жоқ ең мықтысы болмасақ болмайды да. Мен ойынды ұнатамын, не нәрсенің барлығына қызығамын, көзіме көрінген жаңа дүниелердің барлығын сынап көргім келеді. Ерен базарлардан бұрын көрмеген азықтық материалдарын кезіктіріп қалсам, дәмі қандай болар? Одан тамақ жасай аламын ба жоқ деп ойлап жатпай-ақ сатып аламын да, не болса да үйге апарып бірақ көремін. Бір жылы көктемде ойда жоқта хош иісті дәмдендіргіштерге аңсарым ауып, бір мұнша пазл, розмарин және жебір шөптің майсаларын сатып алып, күл түбекке егіп, екі білегімді сыбанып алып, осыларды пайдаланып келістіріп бір тамақ жасаудың қамын ойладым. Нәтижеде майсалар өспей жатып, бұларды ұмытып кетіппін. Жаз өтіп, ауа-райы салқын тартып, базылдың жапырақтары түсе бастады. Бұған шешем іштей обалсынса да, батыша тағам жасауды білмегендіктен ғажайып бір ойға келіп. Жұмыртқа қосылған шелпек қарғанда біраз қоссақ қайтеді, жаман болып қалама, иә. Сынап көрейік, оның несі қиын ғой дейсіз, дедім. Сонымен шешем расында солай істеді. Бәзіл қосылған жұмыртқа шелпек дәмі ғажаптау болғанымен маңыздысы таңдайға татып шыға келді. Бұрындары жаңа пысқан көкөністі жеп көрмеген едім. Сыртта сатып тұрған көкөністі көріп біреуін алып келдім. Қабығын қалай аршитынын білмей, шешем екеуміз балғамен ұрғылап, арада пышақпен кескілеп, бір мұнша уақыт жағаласып жүріп, қабығын зорға дегенде әрең аршыдық. Пышағымыздың түзі майырылып, керектен шығып тынды. Оны мен есептесіп жатпадық. Әйтеуір көкөніс қабығын ашып алсақ, бізге керегі сол еді. Көңілім толып, өзімше болып көкөніс шырынын ыдысқа құйып алдым да, көкөстің ішкі бүйіріндегі жұмсақ ақ түсті көкөс етін қалақтап алып, шығып, тоқтаусыз аузыма салып, неткен дәмді еді, шіркін дәмі қандай тамаша деп қойып, обырлана жеумен болдым. Жаз күндері әр күні таңертең велосипедімді мініп алып, белсенді қызметшілермен бірге таңертеңгі көлік кептелісінің арасына сүңгимін де кетемін. Ондағым көл шетіне барып Шамгүлді тамашалау еді. Күздігіні көше автобусында ұзақ сарыла отырып, бақшаға барып, дәршін гүлінің хош иісінен ләззат алып, одан көше автобусында ұзақ сарыла отырып үйге қайтып келемін. Би көрсінің оқушы қабылдап жатқанын көріп, бір түрлі қызық сезілді де, жайраңдай барып би сабағына қатынастым. 2-3 сағат қатынасқаннан кейін би әрекеттерін мүлдем есіме сақтай алмадым да, содан қайтып бармадым.
әншілер бәсекесінің жарнамасын көріп, шамама қарамай оған да тізімделдім. Әуелі бар пейіліммен даярлық көріп, бірнеше күн жалғастырып машықтандым. Әнді қалыптан тыс шырқағандығымнан тамағым да қарлығып қалды. Ойламаған жерден бәсекеге қатынасқан шеберлердің барлығы кәсіптік болып шықты да, кәсіптен сыртқы мына мен алғашқы саралаудан қатардан қалып қойдым. Шындығында бұларда тұрған ештеңе жоқ, әйтеуір бұның барлығы көңіл көтеру үшін еді. Орта мектептегі кезімде үйренуіміз өте қарбалас болды, алайда қанша қарбалас болсақ та, аралықта лайықты уақыт шығарып, сабақтан тыс кітаптарды да оқып жүрдім. Әредік біреулер, бұндай кітаптарды оқығаннан не пайда бар, бұлардан емтихан алмайды ғой деп сұрау салады. Менде шынымды ақтарып, ешқандай пайдасы жоқ, тек қана сол оқығым келеді деп жауап беремін. Жайшылықта мектепке алдын ала тапсырмаларымды орындап тастаймын да, жексенбі бола қалғанда титтейде уақытымды зая кетірмей, жасампаздық ашумен боламын. Көктем мерекесінде де ұқсас, осындай кездегі арнымды айтып сұрама, жоғары мектеп емтиханын берер алдындағы кезден де әлде қайда арынды болып кетемін. Туыс туғандар, сенің демалысың оқығаннан да қарбалас көрінеді ғой, жақсырақ демалып, ойнап, күліп, көңіл көтерсеңші деп ақыл айтады. Мен демалып жүрмін, ойнап та жүрмін, жасампаздық жаратудың өзі тамаша ойын деп жауап беремін. Адамдар ойнап көңіл көтергенде ғана шаршамайтын болады. Өлең құрау, роман жазу дейсің бе, мен жөннен алғанда тамаша ойын секілді жұмыстар болып табылады. Дәл осы кәсіптен сыртқа әуесімнің арқасында жарамсыз деп қаралған жұмыстар соңында менің кәсібіме айналып, шексіз бағалы құн сыйлай алды. Басқалардың өз кезіндегі мына кітаптарды оқығаннан не пайда деген сұраулары үнемі есіме орала береді. Кейбіреулер пайда көз болып, тек қана пайдасы бар деп ойлаған жұмыстарды істеп, іштей қызық сезілетін пайдасы шамалы жұмыстарды қолға алғысы келмейді. Бұл былай қарағанда зерек болып көрінгенімен, нәтижеде ешбір көңілділік таба алмай, еңбегі еш болады. Ондай адамдар жөннен алғанда көңіл көтеретін ойындарды сән салтанатқа берілгендік, сырапшылдық, дұрыс емес деп қарайды. Не үшін өзін көңілді болуға қимайды, тұрмысты не үшін сол ғұрлы күрделілендіріп алады. Өзінің әуесіне қарай жұмыс істесе неге болмасқа? Балалар дәл сондай риясыз келеді, бірер іс оларға қызықты сезілгендіктен барып, сол жұмысты істейді. Ғажаптанып құныға түседі, көңілді де ынталы болады. Тірліктері де сондай шынайы, риясыз. Сондықтан да олар оңай көңілділік таба алады. Біздің дүние есігін аша салып, қалай өмір сүруді білуіміз біздегі ең тамаша жағдай болмақ. Тек сол ержету барысында бірде еркімізбен болсақ, енді бірде еріксіздік танытып жүріп, бұларды ұмыт қалдырып қоямыз. Өмір сүрудің өзі көңіл көтеру үшін. Мен осылай жасаймын, мен осылай жасап келемін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағанын ес, шық бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

Көне бұйымды қайта жөндеу жастар арасындағы жаңа ауқымға айналды. Мақаланы аударған Гүлбахар Құрманғалиқызы. Жуырда жастар арасындағы қос өлшемді тұтыну деген тақырып микроблоқ та қызу аңыз қозғады. Қазіргі жастар әрі сыған, әрі жомарт. Бір тостағаны 30 юан тұратын кофені күнде ішеді. Ал күндігі бірнеше 10 тиынға да жетпейтін мүшелік картасын достарынан қарыз алады. Бағасы 3 юандық спорт аяқ киімін қымбатсынбай сатып алса да, 10 юан тасымал ақысын тапсыруға келгенде әрі-сәрі болады. Жинақтап айтқанда, қазіргі жастар ақша жұмсауға татиды деп қараған заттарын дереу сатып алады. Ал татымайды деп қарағандарын мүлдем сатып алмайды. Іркуге болатын ақшасын іркіп қалады. Татымайтын затқа ешқашан бір тиын ақшасын жұмсамайды. Сатып алған затын ең соңғы құны қалғанша толық пайдаланады. Кім оларды аяқ киім сатып алғанда қымбатына жүгіреді, әрі-әрі-сәрі болмай дереу сатып алады дейді. Олар жоғары бағада сатып алған аяқ киімдерін бірнеше жыл тозғанша киеді.

ұшыл пайдаланатынбыз деседі. Іш жүзінде қазіргі жастар да өте үнемшіл. Сол себепті олардың көне бұйымды қайта жасауға деген қажеті күннен күнге жоғарылап отыр. Жуырдан бері түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтіру кәсібінің саудасы күзет болды. Бұл жөндегі таныстырулар 50,000 паршадан асса, тойындағы қысқа кескіннің таратылу салыстырмасы да рет саны бойынша 80 миллионнан асты. Бұл жөнде қыздардың түсінігі өте терең. Мысалы, абайсызда безену бұйымын жерге түсіріп алса, оның күл паршасы шығады. Ерін бояғыш ортасынан бөлініп қалса, көз сүрмесімен опадалап, паршаланып кетсе, істетуге келмей қалары даусыз. Тастай салайын десе, талай ақшаға сатып алған нәрсесін қимайды. Ал түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер бірнеше бөлекке бөлініп кеткен, көз сүрмесі мен үгіліп кеткен опадалапты қайтадан ұнтақтап, езіп, қалыпқа қатырып береді. Ортасынан бөлініп кеткен ерін бояғышты қайтадан ертіп, қалыпқа салып, бұрынғы қалпына келтіреді. Түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер бүлінген безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтіріп қана қалмастан, істетіп таусылуға таяған түсті безену бұйымдарын біріктіріп, қайтадан кәдеге жаратады. Мысалы, түбі көрініп қалған бірнеше опа қатырмасын біріктіріп, қалбырын ауыстырып, жаңа опа қатырмасын жасаса, істетіп таусылуға шақ қалған бірнеше ерін бояғышты ертіп, бүтін әрі жаңа ерін бояғышқа айналдырып, түсті безену бұйымдарын сырап етпейді. Жоғардағылардан тыс, түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер безену бұйымдарын өзгертіп жасайды. Мысалы, істетіп жүрген ерін бояғыштың реңін онша ұнатып кетпейтіндердің талабы бойынша, олар бірнеше түрлі ерін бояғышты ертіп, белгілі салыстырма бойынша араластырып, өзгеше реңдегі ерін бояғыш қалыптастырса, ұқсамаған бірнеше түрлі реңдегі көз сүрмесін ұнтақтап араластырып, қалбырға қатырып, жаңа түрлі көз сүрмесін жасап шығады. Түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілер әрбір безену бұйымын 35 юандық тұрақты баға бойынша жөндеп береді. Осылай болғанда, олар күніне 15 безену бұйымын жөндеп қалпына келтірсе, айлық кірісі 10 мың юаннан асады екен. Естулерге қарағанда, қазір ірі қалаларда безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілерді тәрбиелеудің жүйелі курстары ашылып, тағы бір жаңадан өркендеген кәсіп жарыққа шыққан. Түсті безену бұйымдарын жөндеп қалпына келтірушілерден тыс, көне сөмкелерді жаңалап жасаудың да саудасы күзет екен. Бұрын біз бір талай ақшаға сатып алған сөмкеміз ауқымға үйлеспей қалса, немесе көнеріп кетсе, төмен бағада бір жақты ететінбіз. Тіпті күресінге тастай салатынбыз. Іш жүзінде оларды тастай салуға көзіміз қимайды. Себебі, кейбір былғары сөмкелер көнергенімен әлі істетуге болатын еді. Осы жағдайды ескерген кейбір саудагерлер осы тектес саудамен айналысты. Олар бір үлкен сөмкені екі кішкене сөмкеге өзгертіп жасап, асып қалған былғарыдан қолфон қабы және кілт ілгіш жасады. Көне бұйымды қайта жасау арқылы кейде кәдеге жарамай қалған көне бұйым өзгеше жаңа затқа айналады. Мысалы, қазір кейбіреулер бірнеше мамық шапаннан мамық көрпе жасайтын болды. Сіздің әдетте кимейтін күнелеу бірнеше мамық шапаныңыз болса, оларды мәнерлеп жөндеушілерге берсеңіз, олар бұл шапандарды сөгіп, ішіндегі мамығын алып, микробсыздандырып, қобыратып, одан соң таза бұлмен сыртын қаптап, әдемілеп тігіп, бірнеше сағаттақ жұмсақ әрі тап-таза мамық көрпені сізге жіберіп береді. Әдетте 3-5 дана мамық шапаннан бір мамық көрпе жасауға болады. Бұл базардан мамық көрпе сатып алғаннан әлде қайда арзан. Оның үстіне талай жыл киген киіміңізден әзірленген көрпенің жаңа сатып алған көрпеге қарағанда сізге жайлы сезілетіні даусыз. Дәуірдің өзгерісі қанша тез болған сайын адамдар өткенді сағына еске алады. Көне бұйымды қайта жасау болашақта өркендейтін жаңа кәсіп.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы.

0: бірге гүлденіп көркеюі, Жұңхуа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақай қулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іс жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын, нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйтқысы. Бұрынғылар шартарап әуендіз, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйтқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіру керек.
Әр қайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметіне мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруындағы қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен, оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен үкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рөл атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлеміндегі қызметтерді барын табелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптіре жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғышарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы – билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бетті. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бетті. Партия басшылығының түзімденуін заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат

0: баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғоша социалистік дүзім қатаң кемелді ғылыми дүзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі дүзім. Негізгі дүзім, маңызды дүзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық дүзімі. Партияның басшылық дүзімі еліміздің түбірлі басшылық дүзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі жұңғо коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғоша социалистік дүзімнің ең зор әбзелділігі жұңғо коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкмет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкес тіретін партия басшылық дүзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда, сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғоша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі жұңғоша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғоша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір қанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заң мен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заң мен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

السر. тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлде неше рет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып, менің қатысты материалдарымды алып, жолдап беруді өтініп, хабарлама шығардым. Ондағы ойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мен өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда, «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым, алды артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап құйынды атып отырып, шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап, ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап, баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатталаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген дауысын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып, «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады.
ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жасады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім, ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді, телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтын іс қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян, саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой» деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рахатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру болып отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: береді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесіне келіп, жоңхо мәдениетін тың шығыла шаштырайық. Осы сөзінде Бас Шужи Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлы істі көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Шужи Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Шужидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжан Ұйғыр Автономиялық Аудандық саяси кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жұңғы әдебиет көркемөнер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы жазушылар қауымының мемлекеттік 10-ші құрылтайында бас жүлдегер Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болып социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізге халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сондай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде көңіл алдық?
2: Иә, мында жазып сызған дүниелердің бәрі халық деген қалың оқырман үшін бағытталады ғой. Бұл жағынан аздық етеді деп ауызды қушықпен сүртіп көз жұмбайлыққа барғым келмейді. Оқушы болса жазушы ұйқыда жатқан жоқ. Ол мезгілдік әдеби журналдарымыздағы берімдерден белгілі. Десе де бас жүлдегер Си Цзиньпин сондағы бір сөзіндегі заманымыздағы Жұңғының таусуы көркем, халқының айбын асқақ, болашақ зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына бұрын болып көрілмеген өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетте қуатты ел құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұлтартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыралады деп баса дәріптеген үмітінен әлі алшақ жатқанымыз шын. Халықты қайнар ету жәнесінде халыққа қайтару деген деңгейіне де дендеп дегендей ауқымды қамти алмай жатқан тұстарымыз жоқ емес. Мәселен, өткен бір мезгілдегі өтпелі кезеңдегі кедейліктен құтылудан қамал алу, дөңгелек дәулетке жету барысын бейнелеу жағында тыңнан түрен салған шығармалар әлі де көңіл тұшынарлықтай емес. Кісілік мораль, адамгершілік, ұлттар арасындағы татулық тақырыбындағы тиек болатындай геройларымыз да аз емес еді. Соларды көркем әдебиет деңгейіне көтеріп жазу жағы кемшін тартып отыр.
1: Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жаратуға мол мүмкіндік алар еді. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
2: Бұл енді жоғарыдағы сұрақта да айтылды. Бұл тақырыптағы шығармаларға қаламгерлеріміз құлықтанып пайда тұрған жоқ. Әр қаламгер үйде жатып алып болжал мен қиял сүріп сүйінерлік шығарма туа беру де оңай емес. Ол үшін халыққа жанасу, нақтылы қоғам қойнауына араласу қажет. Соған құзырлы орындар мүмкіндікте жасау керек болып тұр. Мәселен, қаламгерлердің өзара бас қосып, не жазып, нені қалай жазу керек туралы талқы өткізуге, тұрмысқа шекерлей араласуға, халыққа тамыр тартуға, партияға десуге баулуға, партияның үнін бұқараға жадағай ақылмен емес, көркемдермен жеткізуге, ел іші сыртын экскурсиялауға, әмелеттік өмірді көзбен көріп жүрекпен түйсінуге, ішкерге дамыған өлке қалаларды да аралауға, өзара салыстыруға мүмкіндік болу лазым. Тағы бір жағынан біздің қаламгерлеріміздің қайсы бірін айтсақ та арнаулы жазып қана жататын кәсіптік жазушылар емес, көбісі меншікті қызметтен тыс шұғылданушылар. Күні бойы бас көтертпес жұмыстан соң қаламды қолға алу үшін мида қажет, көңіл күйде қажет. Онсыз көріп білмеген дүниесін үйде жатып түс көріп жазу деуде өнерге жасалған көзсіз қиянат болар. Бұған кезектегі індет жағдайының қол байлауы да оңай соғып тұрған жоқ. Алдыдағы індеттің әлегі де аластырлар, бәрі де оңалар, жазармандар да ес жиіп қаламды қолға алар. Көп өтпей уақытты қиыншылықта шешілер, қаламгерлерде көсілер деген үміттеміз.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Жаңа қанатайғасыз ақындық, асабалық, термешілік, журналистік, мәдениеттанушылық, төкпелік сынды сан саналы өнерді бір басыңызға жинап бәрінде мәресіне жеткізіп, халықтың кәдесіне жаратып, ширек ғасырдан астам уақыт халықтың көз алдында асабалық міндетті абыроймен атқарып, ақындар айтысы, өнерпаздардың арнаулы шығармашылық кештері, наурыз думаны, үлкендікшілі концерт сахналары, той домалақ сынды керімгештердің айызын қандырып, жүргізуші деген мынадай болады деп нақты әрекетіңізбен айшықтап көрсете білдіңіз. Сіз осы өнер өркендердің арғы бергі қалыптасу даму кезеңдеріне ат басын кідіртіп, жүргізушіліктің сала-саласын жіліктеп, арапарқына тоқталып, төркіндестігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Қай саланың сценариясы қалай жазылуы қажет деп білесіз?
2: Шынында сахнаға шыға бастағаннан қазірге дейін 30 жыл болған екен. Оның бергі көрген білген тәжірибелерім де аз болмады. Солардан қорытқандарымды неше жыл бұрын Алқалы топтың асабасы, торқалы тойдың басағасы деген мақаламда толығырақ жан-жақтылап тоқталған болатын. Мезгілдік басылымдарда да ол және Ушат текшелерінде жарияланды. Ушат шоғырында асабалық туралы арнаулы лекцияда жасағам, сондықтан сөйленген мазмұндарымды көп шиырламай шолып қана өтейін. Асабалық деген атаудың болғандығымен ол туралы мақал мәтелдердің бізге жетуінен ақ белгілі. Асаба атам заманнан бар халқымыздың ерен сахарасында, өнер сахнасында көптің көңілінен шығып, топтың төрінен түспеген тарпы бөлек тек дөнері. Алайда бұрынғы айтылым аясы біршама кең болған құсайды. Тірі тарихымыз тіл ғой, тілге жүгінсек, асабасы жоқ той асқа жармайды дегеннен ақ айғақтап тұр. Үлкен іс-шараның ас-суынан тартып, түрлі көңіл ашу ойындары, көркемөнерлік, дене тәрбиелік қимылдарға дейін бір қолдан шығаратын болған ғой. Бәлкім әр саланың өз асабалары атқаратын шығар десе де, жалпы жақтан басқарып төрелік жасайтын айғайына ел жиналатын абыройы бар, сөзін өткізіп, әмірін жеткізіп, жоба жоспарын жасап, ұйымдастыра алатын әмбебаптық әлбеті болатыны мұнда тұр. Ал қазіргі көп қолды қолданып жүрген жүргізушілікте соның заңды жалғасы. Замана сұранысынан туған сахналық қимылдардың басқарушысы. Бұл жерде мінбесі бір болғанымен міндеті қойылатын талаптар ұқсамайтын бір үлкен өнер бар. Ол дикторлық. Ол туралы сөз айырым тақырып. Әйтсе де үлкен жақтан айта кетелік, дикторда дауыс ерекшелігі жүргізушіде шешендік алғы шарт етіледі. Басқа өзгешеліктер айырым тақырып, енді қос тізгінді қосып ұстайтын төрт керегесі тең түсіп тұрған таланттар шыға берсе, тіптен құбағып. Сенеремен жүргізуші сөзі серия деп те аталып жүр. Дегеніміз әрқандай шараның басты бағдарламасы, өзекті ойы, қыздыратын көрігі, меңгеретін тізгіні. Ал асабалық өмір ізденіспен өтетін жангештендер. Сценария жазу үшін әр алуан саладан бұрында белгілі деңгейде хабар болуы, әрқашан әзірлікте жүруі керек. Айталық бізде өнер кештері десе, көз алдымызға көбінше ылғи да әдебиет көркемдершілер ғана көрінеді. Бәлкім жаратылыстық сарасындағы бір ғылыми қайраткердің еңбектерін атап өту шарасы немесе кітабын тарату салты, дөңгелек жылдарына арналған мерейтойы, еске алу кеші болуы мүмкін. Мұндай міндет жүктеле қалғанда бұрыннан да үлкен жақтан шамалы сауаты болмаса, жөпілдемеде онша көп материалдарды ақтарып шығу мүмкін емес, оқығанда да толық игеріп үлгіре алмайды. Сосын сценарияда сылдыр сұйық, сорпа құсып, кенеусіз, жасанды, жансыз, мазмұны мәйексіз, деталі дәйексіз, атүсті жазылған сыбай салтаң бос сылдыр сөздің үйіндісі болып шығады. Тыңдарманды ондай бос сөзбен алдарқатуға келмейді. Сосын да сол қимылға қатысты барлық материалды шолып шығып барып, қолға қалам ұстау керек. Ол мазмұнның бәрін сөзге кірістір дегендік емес, бірақ біліп тұрсаң еркін көсіруге жол даңғыл. Айталық белгілі бір өңірдің ақындар айтысы, я Наурыз концерті дейік. Сол жердің мәдени, тарихи, жағрапиялық, шаруашылық, экономикалық, ұлтаралық, демографиялық жағдай. Жуырда әр саладан жеткен жетістіктері сынды мазмұндардан сауаттық білім болғаны мақұл. Әрине сөзді мылтықтың дүмағаш сияқты сығымдап, нығыздап, аз сөзге көп мазмұнды сыйдырып, ширақы, жинақы жазылса жөн. Жүргізушілік өнері де дәуірге сай ортаның сұранысына қарай түрленіп дамып, өзгеріп отырады. Сахналық концерттердің көбеюімен той-томалақтың сайран сарайларда өткізілуі үрдіс алғалы да 40 жылдың жүзі болып қалды. Алғашқы кездерде серия жазғанда құлашты кеңге сермейтін, ал сол тұстағы тыңдармандар талабына да дөп келуші еді ол. Қазір халық тұрмысы жақсарды, мәдени қимылдарда күн сайын көбеюде. Түрлі хабарласқы, үгітті құралдарда осы замандаңды. Барлық информациялар дабдайын тұр. Сондықтан осы заманға сай ұтымды ұйқасып пен тізгінді қымтай ұстап, қысқа қайыруға дағдылануға жет. Ол да шеберлікке саяды.
1: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Ауыз әдебиетіміз бен жүргізушілік сынды өнердің үндестігіне, сабақтастығына, тамырластығына қалай қарайсыз? Сіздің тіл қолданудағы шешендігіңіз

0: шеберлігіңіз, төкпелігіңіз қайдан бастау алады деп қарайсыз?
1: Халқымыз өнер алды қызыл тіл санап, сөзіне қарап өзін, ісіне қарап кісісін таныған. Бұрын қасабылар ғана емес, би шешендердің кеңесі, мәжіліс сұхбаттары, тіптен қымыз ішіп қыдырып жүргендегі жай дастарқандарының өзі сөз жәрмеңкесі, шешендік сайыс іспетті, астарлап, жұмбақтап, тақпақтап сөйлеу үрдісі алған. Әр ауыздан шыққан сөз асылдарын аңдып отырып, қағып алып, жұрт ішіне тарқататын құймақ-құлақ самаржақтары болған. Олардың орнында топ бастағаннан сөз бастаған қиын деп, тым жоғары бағалап, сөз қадырын өз қадырын деп білген. Сондықтан да ауаға жазылған ауыз әдебиетіміз талай замандар өтсе де, құлақтан құлаққа, ғасырдан ғасырға үзіліссіз ұласып, бүгінгі жеткені сол. Ол туралы өзімізді өзіміз көтермелемесек те, әр дәуірдегі шетел саяхатшыларының, зерттеушілерінің еңбектері мен естеліктері жетерлік. Бүгін топқа түсіп сөз тізгінін ұстап жүргендер солардың тіке жалғасы, шашырап жеткен ұшқыны ғана десек болады. Әрине, туа бітті ерекшелік болатыны сөзсіз, оны да дамыту, іздену, сөз саптау үлгісін алып, дәуірімізге бейімдеп, әр сахнаға сәйкестіре пайдалану әркімнің өз шеберлігі. Ал тыңдарманның аужайын байқап, өзіңе баурап, айрандай ұйытып, тыңдатып, ылғида сөз барлыққа салынып, ақыл айтпай, көңілін көтеріп, елтіп отыру үшін тұздықтап жіберетін күлдіргі де қажет. Қалжыңсыз қан жүгірмейтін халықпыз ғой. Бірақ сол орынға қисынын келтіріп, мазмұнын үйлестіру, тиісе терекке тимесе будаққа дегендей әйтеу күлдірем деп, өз парықсыздығын білдіріп алатын анайы сөйлеп, қылықсыз қимыл шығарып, ұятқа қалатын жағдайлардан сақтанған рауы.

0: жазушы Адамжанның инженері. Мынау жүргізушілік барысында концерттерде, алуан кештерде, тойларда баға беріп жатырсыздар. Сонда мінездеме, психика, сыртқы көрініс, ішкі мазмұнды жүпілдемеде шеберлікпен қалай бейнелеп қабыстырасыз. Мәселен, бір тойды жүргізетін болсаңыз, сол той иесінің өн бойындағы барлық ерекшелікті өзінен артық етіп өрнектеп жатасыз. Мұндай шеберлікке қалай жол тарттыңыз? Қайталамаудан қалай сақтана білдіңіз? Мінездеме туралы да тоқтала кетсеңіз.
1: Менің бір ұстанған жолым, сол той өткізіп отырған кеш, не болмаса сол той иесі негізгі кейіпкеріміздің герои болу керек. Біреуді біреу толықтырып кетем деу асылық сөз. Басқасын қойып өмір сапарын, сол адамның ерекшеліктерін, еңбектерін естігенде жүргізушілердің аузынан. Өзгені қойып жақындарын өзі таң қалып, бұл кісінің мұншама еңбегі барын білмепті қой деп әсерленген талайын көрдік. Онсыз да жамандайтындар жыртылып айырылады ғой, жетерлік деген ой толған болушы еді. Сол айтпақшы, мұқым алыс жақынын үлкен кішісін жинап отырған иесінің бірер ауыз артықшылығын айтып қою артықтық етпейді. Жақсы десе жан семіреді, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөздер осыған жүктелді. Ең кемінде егер той болса, түсіп отырған келіні немесе күйеу баласы қандай шаңыраққа бала болғандығын біледі ғой. Қонақтардың кейбірі жұбайының қызметтесі, я балаларының жақындығымен келгендер де болады. Әуелдесің, алдыға лебізге немесе өнер көрсетуге шығып тұрып, әйелінің не баласының есімін, не той екендігін сахнаға шығып алып сыбырлап сұрап тұрған талайын көрдік. Таныстыруды бас артық болып кетті, мақтау болып кетті, уақыт алды деген қарсы көзқарасты айтқан талай көкелеріміз өзінің тойы болып қалған кезде анауым қалып қалмасын, мынауым қалып қалмасын, мұндай ерекшелігім бар еді деп ештемесін қоймай мәлімет беріп, тақ сахнада таныстыруын жүргізуші айтып тамылжытқан кезде көзінен жас шығып келе жаздап сүйінгенін көрсең ғой. Сол біреудің кішкене артықшылығын айтқанда қарадай тыжырынып тыңдағысы келмей тықыршып отырғандардың көбін көрдік. Солардың өзі сонша асығып отырып, не қой берсең ән жыртыңдап, не би билеп те қарқ қылып жатқаны жоқ. Неге асығып отырғанын білмейсің. Оқытушы Адамжанның инженері дегендей, әр адамның психологиясын тез меңгере қою қаламгерлер мен мұғалімдердің кәсіпті ерекшелігі. Жай жапсарын сұрастырып, әңгімелесіп отырып, біраз мәліметті елеуге болады. Ал мінездеме айтудағы басты мақсат та кейіпкерімізді көрнектілендіру. Алайда мақтағаның жөн осы екен деп басы көзге төпірей берсе де жұрт қабылдай қоймайды. Мінездеменің өзі ерекшелігін көрсету үшін қызмет атқарады. Әзіл деген болып астарында жанамалай көтермелеу керек. Өнердің ең өлеусіреген жері қайталаушылдық. Онан сақтану үшін әр қимылдағы мінездемелерімнің жазба нұсқасын сақтап қоямын. Алдының әлденеше еретке жақсылықтарының куәсі болғаным бар екен. Сонда алдыңғы жолы тойында не сөйледім? Алып шығамда қараймын, айтылмаған жағын қарастырамын. Жәнесінде кей кісілердің мінездемелерінде ұқсастық жерлерді көп кезігеді. Бір кісімен бір кісі ұқсап кетеді ғой енді. Егер бір өңірде болса, тыңдармандар да ұқсас деген сөз. Тыңдарман да қайталанды деген сөз. Мұндай жағдайда кемінде бейнелеу формасы сөз сыптау жағынан жаңалаймын. Айтпегенде қазіргі тыңдармандардың бәрі сауатты. Қайталасаң пәленшенің тойында айтылған сөз деп сенімен бірге еріп айтып отырады. Енді тыңдарман тыңнан өңір жаңғаланған жағдайда сөз қайталанған жағдайлар болады. Онда да алдымен кім бар, кім жоқ, көрермен ортасында қандай адамдар отыр, оны бір бақылап алу керек. Мінездеме туралы да белгілі қаламгер, аудармашы, өнертанушы Қайрат Сауытұлы «Мен туралы мінездемемен мың жүрекке тіл қатып» деген зерттеу мақаласында егжей-тегжейлі желіктеп бұтақтап отырып тоқталған. Мен қайталамай қояйын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Сіз мейлі қай кезде қандай көңіл күйде жүрсеңіз де, асабалық міндет атқару барысында микрофонды қолға алғаннан кейін шешен тіл ойнақы әзіл-қалжың арқылы қалың елді өзіңізге бірден баурап алып кетесіз. Жалпы жұртқа көңілді кеш, күлкілі қуаныш сыйлай білесіз. Бұған да іштей көп дайындалатын боларсыз. Өзіңіздің және әлеміңіздегі сырларды, толқуларды қалай жасырын сақтап, бірден жарқылдап ел алдына шыға келесіз.
1: Асабада сахна әртісімен ұқсас. Көрген баққан кәсіп болғасын, барлығына да ылғи дайындықпен ішкі ізденіс, жан-жақты сауатқа сайлана жүру керек. Сосын сахнаға шығып көпті көргенде топқа түскен тұлпардай елегізіп, арқам қозып төгіліп кететін кезім болады. Әзіл-қалжың күлдіргі де көркем сөз де ортаға көрерменге байланысты туады ғой. Ал енді өзіңді меңгеру турасында айтарым, асабы болып жұрт алдына шыққан екенсің, елдің қызметкерін айланың деген сөз. Сахнада емтихан беріп тұрғанмен бірдей, тек бір ғана мақсат, неше мың адамның ішінен текелей таңдап сеніп тапсырған жұмыстың үдесінен шығу, көптің көңілінен қалай шығу, бірнеше сағаттық сынақтан қалай сүрінбей өту керектігін ғана ойлайсың. Шаршау, түрлі көңіл күйде өзгеріс болу, кейде тіпті сол қимылдағы кейбіреулер сені ренжітіп қоятын жағдайлар кезігі мүмкін. Бірақ халықтың сахнасына шыққан соң қарабасының шаруасын қайырып қойып, бәрін де ұмыта тұрып, өзіңді бірден жұрттың жұмыскерімін дейтін таныммен аунап тұрған жылқыдай қуынап, жайраңдап, жайнап шыға келесің. Артиспін деп отырғаным осыған сәкін. Егер асаба самарқау болса, бүкіл қимылға салқынын тигізетін, жүргізіп тұрғаның біреудің өмірде бір-ақ рет келетін тойы, егер осында бір әттеген ай болып қалса, қайта орнына келмейтінін мүлдем есіңнен шығармау керек.

0: Жазушы өз заманының айнасы. Сіздің мынау дарқан мінезіңізден қарапайымдылықтың лебі есіп тұрады. Байқасақ, көбінде сапарда жүресіз, қала мен даланың жұмысына қалай үлгіресіз, шығармашылыққа қайтып уақыт тауып жүрсіз.
1: Көп айтылып таптаурын болып кеткен бір сөз бар ғой: ақын болу өз ісің, азамат болу борышың деген. Азамат болу үшін де алдымен адам болу керек қой. Жауапкершілік, мәдени қимылдар мен той томалақтың орасан өрлігі көтерген кездерінде растым қарбалас болдым. Алайда қандай жағдайда да маған қарапайым халықта үлкен лауазымдағы кісілер де бірдей. Кімге алдымен сөз тұтқан болсам болды, аман есен сәтті өткізіп болғанша жаным мұрынның ішінде тұрады. Соның жұмысы мақсатпай жауапкершілікпен уәдеге жетіп орындау адамдық ұстанымым болды. Үлгіру жағын айтсам, жолбарысқа мінбе, мінген соң түспе деген сөз бар ғой. Осы өнер жолына түскен екенсің, кейіншегендерге жол жоқ. Бәріне шыдастық керек. Кейде жол үстінде көлікпен бара жатып, жол жөнекей оқып жазып отырдым. Жетіс алмай қалған кездері барған жерімде таң атқанша сценарийін жазып, ұйықтамаған күйі сахнаға шығып кеткен күндерім болды. Әйтеу шүкірлік, бәріне де үлгердім, сәтсіздіктер кезге қоймады. Асабалықтың шығармашылығыма салқынын тигізіп еді деп айта алмаймын. Тиімді болған жағын да жасыра алмаймын. Тойдың жұмысымен тон бітті дегендей, сценария дайындау үшін қыруар материалдарды ақтарып төңкеруім қажет. Оның бәрі болашақ шығармашылығыма мол материал қоры болып қала береді. Тағы бір жағынан жөпілдемеде жаңа ой, жақсы шумақтар ауызға түсе қалады. Болашақ шығармалардың деталі болатындай. Бейне асабалығым ақындығымның сахналық практикасы сияқты.

0: жайдары адам, күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Сіз бүгінгі қауымға алдымен ақын ретінде танылдыңыз. Жырларыңыздан даламыздың сырын, бабамыздың үнін, сайын сақараның кең өрісін, төкпе жырдың телегей ағысын аңдаймыз. Қазіргі дейін екі жеке жыр жинақтың, онғаша анмалақтың авторысыз. Әуелі осы жылға қалай қадам қойдыңыз екен? Бабаның баяғы дәстүрін сақтаудай сара жолды, дара жолды таңдап, қалам тербеуге қалай дайындалып, оны қандай шеберлікпен жыр қайнары ете білдіңіз?
1: Енді мына біздің кішкене кезімізде алғаш кітап оқи бастағанымызда басқа көп кітаптарды бола бермейді. Епостық шығармаларым көз аштық. Кейін домбырада ән терме орындау, төкпе өлең құрау, кезегі келгенде айтысы да кету деген секілді. Осының бәрі менің ана жыраулық сарынға қаратай назарымда аудара берген сияқты. Тағы да бір тарапынан кішкене кезімізден ауыл өмірін ұлттық дәстүрді көзбен көріп есейдік. Өлеңдерімнен де осы тақырыппен көбірек орын алатынды сондықтан шығар деп ойлаймын.
0: Иә, жаңатайға. Көп өнердің көк жиегінде көкпестей көсілген жандардың бірісіз. Ендеше уақыт байланысымен бүгінгі кеңесіміздің дізгінін осы арада тартып отырайық. Ертең осы уақытта бұл тақырыптарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Енді мәтіндеріңізге жазылған әсем әндерге кезек берсек. Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа терминде келіп қосылды. Яғни сүйемен музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оңсанадық. Кезекте Жаңатай Қабдыкерімұлының мәтіндеріне жазылған әндерді тыңдайсыздар. Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Байра Айдарқызының әні «Қыз жүрегі», орындаған Гүләнда Оспанқызы

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Майнұр Мейірханқызының әні «Мазасызданған минуттар». Орындағандар Әлболат Әлімханұлы, Әділбек Есенұлы, Мөлдір Мейірханқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Тынысбек Қыдырбекұлының әні «Табиғатым тал бесік». Орындағандар Панар Ерғанқызы мен Әдиба Таңнұрқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя» ана мектеп, орындаған күйдің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Мұнда сіздер көп өнердің көкжиегінде көкбестідей көсілген ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін, сондай-ақ ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдатыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жоңхуа менің отаным» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

жайлау түні. Иттер аба-жаба болып қораға тығылды. Шұқан аюдың келгендігін біліп, батылдығын көрсетіп, өткір қол жарығын көтеріп далаға шыққан. Шұқан шыққанша аю әлдеқашан бір қойды қармағына іліп кетудің қамына кіріскен еді. Аюдың кетерін білген Шұқан көзіне қол шырақтың жарығын түсіріп, айғайға басып еді. Адамзаттың әлемді билеуші деген атамасын ардақ тұтқаныма, айғайына әу демей айдағанына көнген. Қызық енді болды. Жаңағы аю жөнімен кетісімен үйіргесінен алыстаған қоралы қойды үйге жақындата сырғытуы сол қойдың ішінде жүрген жаңағы аюдың қонжығы тура атылғанда артына шорт бұрылған Шұқан күйеуі жақында қайтыс болған балалары ұсақ балдызы Мәуілханның үйіне тура тартқан. Шұқанның аюға ақырған түнгі дауысынан оянып қорқынышта жатқан Мәуілхан үйіне беттеген тықырдан тәпті қорқып есігін тарс бекіте қойған. Артынан аю қуып келе жатқандай Шұқан осы мезгілде жанын қоярға жер таппай шыңғырып жіберген. Бағына жарай Шұқанға тура атылған қонжық құнып ерен болып, кірекейдің соңынан кетіп бара жатқан қарасын көріп, мұрнының ұшына келген жанын бойына қайта шақырған. Бас аман, ден сау болғандықтан кейбір қатерден аман өткенің де артынан қызық көрініп талайды күлкіге батырып жататыны бар ғой. Осы күнгі әңгіме жезде мен балдыз ортасында талайға дейін тартымды әзіл әңгімеге айналып, естіген елдің езуін жидырмай бүкіл ауылға тараған. Шұқан сиыр нәсілін асылдандыру ойымен тонына тартатын қызыл қасқа бұқаны сатып әкеліп, қашып кетпесін деген оймен қора шетіне әкеліп байлап қойған еді. Қырсыққа дәл сол күні аюдың келмесі бар ма? Алдыңғы уақиғадан кейін Шұқан да аюдан жасқанып қалған. Өңіріп тықырлаған бұқаның бас шыбын үзіп жіберіңдер дегеніне ешкім құлақ салмаған соң Шұқан өзі шығып бұйданы кесіп жіберген. Бұлайша істегені бос жіберсем аюға алдыра қоймас дегені. Қайдан? Бұқа ауыр денесін сүйреп құлдайға шыбеді, көп ұзамай өкірген дауысы жер жарардай болып тындым болған. Мүйізі шаңырақтай денесі аюдан қалқынды бұқаның бұлайша тез жемтікке айналарын мүлде ойламаған Шұқан бармағын тістеп отыра кеткен. Жайлау сары жұрттанып ел етекке түсуге қамдана бастағанда араға атты адам екі қоны бәрең жететін қоңыроба сазы жайлауынан ат арытып Ақылбек деген адам кешкі апақ-сапақта Шұқан отбасына ат басын тіреген. Ақылбек ақыл есі кемшіл жалғыз басты адам. Ел аралап біреудің малын бағып шөбін орысып жүре береді. Биыл қоңыробадағы жақын туысы Кәймештің малын бағысып кетті дегенді Шұқан өткенде мал төлдетер кезде еңбек күштен тарыққанда естіген. Шұқанның өзінен кейінгі үшінші інісінің әйелі Кәймештің қызы. Кәймеш пен Ақылбектің туыстығын ойлап Шұқан Ақылбекті де құдай ретінде таниды. Осы сыйластықты Ақылбекте ойына алып анда-мында келіп тұратын. Кейде ай жатып Шұқанның малына қарасатын. Ақылбекте кейде өз алдына сөйлеп кететіні болмаса ешкімге қақ соғы жоқ. Астындағы бір атын баптап мініп, ел аралап, еңбегіне елдің берген ақысына таласпай жүре беретін кісі. Жұмысқа елпек өзіндік сауаты бар адам болатын. Шұқан оны төріне шығарып бір бағланын атап сойып төреше күтті. Кешкі ас ішіліп, ел жатар кезде Ақылбек аяқ астынан ет қайнатылып, табы басылайын деген шоққа қысқаш қыздырып, аюға таңба басамын дегенді шығарды. Ақылбектің өзінің ойлағанынан тынбай асыруға қамданатын мінезін білетін Шұқан, «Асеке мұныңызға мұрнын теспеген ақырған аю көнер ме екен?» деп, сыйпай қамшылап аюдың қиындығын сездірген еді Ақылбек алған бетінен қайтпай, қысқашты қызыл шоққа көміп жатып, «Шұқан құда, шұрқ етпеңіз, сонша жерден ат өксітіп бекер келіп отыр дейсіз бе? Қораңызға аю шұрқан салып жатыр дегенді естіп тоқтай алмадым. Бүгін келген аюға таңба басып, ертең мерген Әбілғазыға атқызбасам ба бәлем?» деп, екі жеңін түрініп алыпты. Шұқан аюдың келмеуін қанша тілесе де, күндегі келетін мезгілінде жетіп келген. Қыздырған қысқашты қолын алып, сыртқа шыққан Ақылбекке де жан керек екен. Аю өзіне қарап күрете қалуы мұң, үйге қалай кіргенін білмей қалды. Шұқанның балалары мұныңыз не деп шу ете қалғанда Ақылбек қашпадым, жөн шегіндім деп жал тапқан. Шұқан да Ақылбектің сөзін қолдап, жөн шегінді деп балаларының аузын әрең жапқан. Сары күз өтіп, елдің дені малын отарлатып, қысқырынан қалай өтудің қамында жүрсе де, Шұқанның жатса тұрса ойынан кетпейтіні биылғы жайлауда жанына тыныштық бермеген қоңыр аюдың келергі жылғы аяғын қалай келместей етіп кесу еді. Қарықбайдың қарағаншығы күшіктепті деген сөзді құлағы шалған Шұқан балаша қуанып, қансонарға аңсаған қырандай байыздап тұра алмады.

Қарықбайдың қараған шығы дәу төбеттен кем түспейтін кесек денелі, ат үстінен адам алатындай айбарлы, қадалған жерінен қан алмайтын байтындай жүректі қабаған, жайлаудың борсық суырын екі аттатпайтын, қыстаудың түлкі қарсағына тыным бермей аулайтын қырағы жүйрік, бөрі мінез ит болатын. Қыран баласының жалқы жұмыртқасын асқан қыран деп балайтынымыз сияқты ит күшігінің де кей түсті аз күшіктеуін қораға сағары алып соқтың өзі болады деп қалап сұрап алып жатамыз. Ақыры ойлана келе азық түліктің ауызды әрең қамдап тұрған шағында ақ қанат пен ас тұзын ит алудың ақ жолы деп білген ол, мал қораланғанда буырлын қырауға орап Қарықбайдың ауылына қонаға жеткен. Кешкі малдың әлегімен жүрген көз жанары әлі тая қоймаған Қарықбай түсіп жатқан қонағын жарықтана бастаған жұлдыз сағымымен неше арқан бойы жерден жазбай таныды. Қысы жазы қонақсыз отырмайтын тау елі қонағының жүріс тұрысынан онша таңғалыс бейне байқатпайтын. Келгенше қонағы ұялады, келген соң үй иесі ұялады деп келген қонағын қолында барымен күтіп бұрынғы жоқшылық жаулаған дәуірде де жарты құрсақ болса да жамбасына ызғар өткізбейік деп астына неше қабаттап көрпе салып бір шыны қара шайы болса да қабақ шытпай беріп разы етіп аттандырған. Қарықбай бұл қонағының тарландап қалса да арасы күншілік жерден ат суытпай келгеніне керемет қуанды. Алақайлап алдынан шығып сәлем беріп үйіне бастап кіргізіп төріне сырмақтың ою бетін қаратып кестелі төр көрпесінің тұйығын басына келтіріп қабаттатып салдыртып басына құш жастық жастап буырлының бас аяғын жылылап жылы қорада суытып ат көпіретіп жем шөбін беріп қонағының мініс көлікке сондай аяушылығын алаңсыз етті. Қарықбай отбасы балалы шағалы қоңырқалта тұрмыс болса да ас суы толық қашан барсаңыз да қызылсыз жерге қарап отырмайтын. Шыбында шынысына қарайды дегендей қонақта қабаққа табаққа қарай үйір болады ғой. Қарықбайдың өзі әңгімешіл әңгіме құмар. Сонысына жарай жан жақтан құйылған қонақ әңгіме айтып әңгімесін естіп Қарықбайды қарқып жататын. Өздері әдетте қара көже ішсе де қонақ келген күні дастарқанын жүдеу қоймайтын. Ала жібаттамаса да ығын тауып қонақтық дәнді құжырын тауып алатын. Жуықта ғана жұныттай семірген тубиені соғымына жығып алғаны қандай жақсы болған. Сексеуілдің жалынымен сүрлене бастаған жал жая қазық арта қазанда қайнағанда иісі мұрнын жарып бағанадан аузына келген суды жұтындырып отырған саржанбаспен қосыла сап-сарала болып шұқанның алдына келе қалғанда шұқан ағынан ақтарылып ақ тілегін білдірген. Қысы жазы іргелері тиіспесе де бір-бірінің ауылына ай құрғатпай келіп тұратындықтан бір әтіретте бір үйлі жандай әр отбасының сырын бір-бірі майдан қылшық суырғандай білетін. Ал мына Қарықбай деп отырғанымыз атына заты сай ештемені ойламай қарық болып жүре беретін адам. Шұқан да көп оқымаған қарапайым жаймалшы болып көрінгенімен бір бармағы ішінде үнемі біліп тұрған ісін өзгелер аузынан естігісі келетін. Білем деп ер көкіректенгендерді алдыға салып түк білмейтіндей өтірік күліп қолдағансып бетін теріске бұрыла салып сайқыға айналдырғысы келіп тұратын. Ішімдегіні тап деп екі көзін ашып жұмып отыратын зәндем қудың өзі. Сол қулығына жарасқандай қасқамаңдайдағы шашы жидіп түсіп қалғандай құлағының артына дейін шыбын тайып жығылардай жап жалтыр. Біреуге ісі түсе қалғанда қандаладай қадалып жаныңды суырып алардай майда тілін емізіп алдартыңа кезек түсіп өткен кеткеніңді баяндап көңіліңді байытып қайғы мұңнан айықтырып сұрағаны қалай қолыңнан шығып кеткенін білмейді қаласың.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға

0: дамуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жоңхуа менің отаным. Авторы Кәкім Бөкенұлы. Жоңхуа менің отаным. Топырағында туғанмын. Ұлы Жоңхуа отанды мәңгі сүйіп өтемін. Бейжіңде ұлы қорғаным. Астананы қорғадың. Көруге ұлы қорғанды Бейжіңге қарай жол алдым. Астана Бейжің қаласы. 56 ұлттың тұрағы. Кешке жақын қарасаң, жайнайды түрлі шырағы. Жоңхуа менің жүрегім. Жолымен батыл жүремін. Туы шығару салтын сол, Астанаға барып көремін.

көл айрық төр жайлауым. Малға толы қойнауың, көл айрық төр жайлауым. Ноқта алып жігіттер шыңғыртып құлын байлауын. Көл айрық көлі көкпіңбік, толған айдай дөңгілік. Жағасында өскен гүлшөптің шоғына қонар көбілік. Бітік өскен орманы, өріп жүр қоңыраңдары, табиғат пен етене малшы қауым қорғаны. Шегаралас жағастай, гүлдері шіркін манаттай, жайсаңға аунап жылқылар ойнақсалар құлынтай. Беткейде өскен шоғынық, түрленер жайлау қолпырып, бейікке шыққан мергияң көрінбейт жатат бұғынып. Саранасы жүректей, сарымсағы білектей, атқа теңдеп жігіттер алып қайтат күн өтпей. Көл айрық ата қонысым, сағынам сені сол үшін, жайнаған жаңа дәуірде ата берсін, молырсың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士, 自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

барып келіп жүрген ауылдастар осылай жар салды. Лаусын нақылық. Темір алдымен оның үн қатын қосып алып, бүкпөсіз әңгімелесті. Жұмыс жайында толық түсінді. Аға секеуі ақыры жолықты. Әуелі әңгімелескен сайын іштесіп кетті. Лаусын онымен сәлемдесіп достасты. Мен сені үлкенін шектейін. Біздің жақта да аз ұлттар бар. Біздің ауыл мен Дағур автономиялы қошынын номин өзені бөліп тұрады. Біздің нақыда Евенкі ұлттық ауылы бар. Барлығы да алыс емес. Жайшылықта біз аз ұлттар мен қарым-қатынас жасауды ұнатамыз. Арасында барыс келіс жасап тұрамыз. Міне бүгін монғол бауырласым келіп отыр. Төс соғыстырып туыстасуым керек қой. Қанеки, келіңіз, келіңіз деп ағасы екеуі ресми құшақтасты. Сонан соң арақ ішті. 2,5 шыныллық әйнек стаканды көтеріп соғыстырды. Лаусын, мен сақаралықтардың арақ ішетінін білемін. Бұл бізді андаластырады, яғни туыс қылады. Бұдан кейін бір отбасының адамы болайық, арақты көсілешейік, қысылмайық деді. Расында шығыс терістіктің ағасы сақаралықтардың арақты әжептәуір ішетінін білмейді. Олар малды жайылымға қоя беріп, қол босаған әредік мезгілде сулияу торсыққа барху ағарағын құйып алып, қойлардың бір жағынан жайылып, бір жағынан күйіс қайырғаны секілді тоқтамай ішеді. Осылайша күн шыққаннан күн батқанша ішеді. Бүгін сол секілді ұрымқа қағыстыру тағы қайталанды. Қастарында қарап тұрған жеңгесі оғаш сезініп күйеуіне ым жасады. Ондағысы қонаққа көп ішкізбе деген еді. Лаусын сезе қойды. Жамбасын қағып қалып, «Иә, үлкен іншек, сен қонақсың, мен қонақ иесімін. Нағыз дос болуым керек. Бұлай болсын, мен жалғасты стаканмен ішейін. Сен градусы төмен арақ іш. Ағаң сенімен арақ ішіп бәсекелеспейді», деді сөзін жалғап. Сол күні үлкен інішек лаутегі айналғанша, құмарларынан шыққанша ішті. Бір мұл жерді бір қыста 15 үйенғы майлауға келісті. Лаусын өздігінен 10 үйен түсіріп, лаутемен андаласты. 3,000 мұл жердің алақандай жері ғана ағаңдыка. Бірақ ауылдастардың атынан бүгін ағаң шешім жасады. Әйтсе де әйелі Лаусынға арақ құйып жатып қатты абдырап, «Лаусын, сен тұра тұршы. Біздің үйдің жеріне үлкен інішектен ақша алмай-ақ қойсаң да болады. Басқа отбасыларының жері туралы солардың өзімен ақылдаспасаң бола ма?» деді. «Болады, неге болмасқа? Ауылдағылар оның менің інім екенін білген соң не дей алсын? Мен Лаусынның ауылдағыларға сөз өтеді. Түкірігім түйме алтын». Сол күні екеуіміз де арақты тәуірсілдедік. Соның арқасында жер де арзанға берілді.

тұдан бұршақ ірімшігін жет. Үлкен қынғанның қарлы беткейінен асқан соң жол барған сайын ашыла берді. Дегбірі кеткен лаусын телефонды әлеселе соқты. Біресе «Чичихарға жеттіңдер ме?» деп, біресе «Фуюйға жеттіңдер ме?» деп сұрады. Қой түйегін автомобиль Лақа қалашығынан өтіп, Шуаңның тас жолына түскенде Биади маркалы жеңіл автокөлік ақалу пункті жақта күтіп тұрады. Лаусын мен екі жас жігіт жүк автомобиліне қол бұлғап өте шықты да жол бастай жөнелді. Жарым сағатқа толмай жатып бір қыстаққа таяды. Ауа райы майтоңғысыз еді. Қысты күнгі күн бүйтіп жылып көрмегенді. Қамқамен бүркеп салғандай қыстақтарды сәнге бөлеп тұр. Жарқыраған ақ түсті Биади тіке қыстақ басындағы жүгір атызына жетті. Жап жазық атызда қалың қар жоқ еді. Сары түсті сабақтар қатар-қатар бауланып атыз жағасына дейін тізіліпті. Жақын маңда бір топ ер адам күтіп тұр еді. Ересектері темекі шегіп әңгімелесіп тұрса, жастаулары темекі шегіп телефондарын шұқылауда. Олар әлгінде ғана лаусынның доңызын сойып, қан жұжық доңыз бауыздар жасап болғасын қойларды әкеле жатқан автомобильдің шаңдатып келе жатқанын көріп, ұшыртып жетіп дереу қарсы алу рәсімиетін өтеді. Барлығы көліктен түсті. Андалар ақыры жолықты. Екеуі де құшақтасуы керек еді. Әйтсе де өйткен жоқ. Екеуі бір-біріне жұдырық ұсынды. Лаусын монғол тілінде амандасып, «Сән бәну» деді. Бұл оның темірден үйренген жалғыз ауыз монғолша сөз еді. Темір «Сән бәну, сән бәну» деді. Қасындағылар «Бүйтіп жатсынбаңыздар, жатсынбаңыздар. Андалар жолыға салып қалайша ақша жайында әңгімелесіп кеттіңіздер» деді. Барлығы бірдей күлді. Күлкі даусы арт жақтағы бірнеше қатар ағаш үстіндегі қарды сілкіп түсірді. Бұл менің ұлым Сүмбау. Лаусын еріп келген екі жігітті таныстырды. Мынау менің ұлымның сабақтасы бас директор Шаушу. Ол да менің ұлым есепті. Өнжулық. Екеуі Шанхайдағы шетел кәсіпорнында болатын. Үш жылдың алдында нақыға қайтып келіп кәсіп жаратты.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Фейчи Леманың Замбияның зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Жаң идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Сапалы емдеу байлығы халыққа тиімділік жасап, саламатты жұңғоның жаңа картинасы салынды. Жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетілді. АқШ Иранға бұрын соңды болмаған экономика шарасын атқарамыз деп құқай көрсетті. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 8 айдың 20-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Хакаинды Хисилемаға телеграмма жолдап, оның Замбия Республикасының зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Соңғы жылдары біз екі рет кездесіп, Жұңғо-Замбия қатынасының дамуына бірге жетекшілік еттік. Екі елдің саяси сенімділігі үздіксіз тереңдеп, нақты селбестіктерде сүбелі табыстарға қол жетіп, екі ел көп жақты істерде тығыз сәйкесті және селбесті. Мен Жұңғо-Замбия қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Хисилема зунтуңмен бірге құлшынып, Жұңғо-Африка селбестік талқысы Бейжің басшылар бас қосуының жетістіктерін тиянақтандырып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара қолдауды бекемдеп, өзара тиімді селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Жұңғо мен Замбияның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Жалпы халықтың саламаттығы болмаса, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам да болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығын алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойды. Бас шужи Си Цзиньпин саламатты Жұңғо құрылысын өзі жобалап, негізгі сатыны түйінету сынды жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламатты қызмет бағытын тұрақтандырып, саламатты Жұңғо ісінің ұстанымы

0: ой желісінен мемлекеттің келелі стратегиясына көтерілуін ілгерілетті. 15-ші 5 жылдық 2035 жылы саламатты жұңғы құрудағы шешуші мезгіл. Емдеу денсаулық сақтау байлығының төменге ойысуын, байлықтың төменге түсуін үздіксіз ілгерілету осы жобаның ең айқын мазмұны. Елімізде жері кең, қала мен ауылдың дамуы біркелкі емес. Ұзақ уақыттан бері сапалы емдеу байлығы қалаға шоғырланып келді. Негізгі сатыда ауру көрсететін орын алыс болу, ауру көрсету қиын болу мәселесі жалпы халықтың денсаулығына тұсау болып келген көрнекті қайшылыққа айналды. Мемлекет жағдайын тиянақ етіп, бас шужи Ши Цзиньпин ауыл қалашық шипаханаларынан қыстақ емханаларына дейін әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталығынан емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымына дейін негізгі сатыда қайта-қайта әшкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Ол емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін төменге ойыстыруды, емдеу денсаулық сақтау байлығын төменге түсіруді ілгерілету керектігін атап көрсетіп, негізгі саты денсаулық сақтау қызметіне халық тұрмысы жағынан бет алыс тұрақтандырып берді. 2016 жылы 8 айдың 19 күні жаңа шұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш реттік мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысы ашылды. Негізгі сатыны түйінеду жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызметі бағытының бірінші сөйлемінде жазылды. Осыдан кейін саламатты жұңғы 2030 жоба программасы тиянақтанып, саламатты жұңғының жоғары деңгейлі жобасы жасалды. Биылғы мемлекеттік екі мәжілісте бас шужи 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құруда сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерілетіп, шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге күш салуды қайталай баса дәріптеді. Осы жолмен үздіксіз ілгерілеген негізгі саты емдеу денсаулық сақтау жүйесінің бет-бейнесінде терең өзгерістер туылуда. 14-ші 5 жылдықтан бері еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, жүйесі ең кемелді негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеу жүйесін құрды. Қазірге дейін бүкіл ел бойынша 80%-ден астам ауданда медициналық кескін, жүрек тексеру аспабы, лабораториялық тексеру сияқты байлықтардан ортақ игіліктену орталық алғашқы қадамда құрылып, бұқараға 330 миллион адам реттен астам қызмет өтелді. Негізгі сатыда тексеру, аудан дәрежелі емханада диагноз қою, нәтижені өзара мойындау іске асырылып, ауру көрсеткенде тек ірі қалаларға ғана бару керек деген көне сүрдег өзгерді. Батыс бөлек өңір еліміздің емдеу негіздік байлығы әлсіз район есептеледі. Емдеу ортақ тұлғасына сүйену арқылы алыс аралықтан емдеу сынды осы тор аудан дәрежелі шипаханалардың емдеу абзалдылығын қыстақтарға жалғауда. Юннан өлкесі әннің бірінші халық шипаханасының емдеу ортақ тұлғасы жүрек тексеру орталығында 6 ауыл қалашық шипаханасының 64 қыстақ емханасының жылжымалы жүрек аспабынан бір-бірден үлгі алынып, 5G техникасы арқылы дер кезінде сол орындарға қайталай аңыс білдіріліп, алыс аралықтан тексеру нәтижесі жеткізіледі. Қыстақ тұрғындары қыстақ емханасында аудандық шипахана мамандарының диагноз қою пікірін қабылдай алады. Техниканың тұтасуына дарынды жағынан да ілесу керек. Жер-жер негізгі сатыға үздіксіз дем беріп, дарындылар тұрақтап тұра алмау, қабілет жағынан ілесе алмау, қызмет өтеу әлсіз болу мәселесі шешілді. 2016 жылдан 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 50%-ке жуық артты. Ауыл қыстақтардан тапсырыс бойынша бағыттамалы түрде медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысаны арқылы орта батыс бөлектегі ауыл қалашық шипаханаларына орта есеппен 3,5 әмбебап шипагер жетістірілді. 2199 аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасы 81 қала емдеу тобы арқылы жоғары дәрежелі шипаханалар тіректілерді жіберу, оқыту мен сүйемелдеу, алыс аралықтан емдеу арқылы пысып жетілген емдеу техникасын, өлшемденген емдеу өлшемін аудан ауыл қыстақтарға үздіксіз жеткізді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша отбасы шипагерлері 1 391 000 адамға, бүкіл ел бойынша отбасылық шипагерге тоқтамдасқан қарттар саны 180 миллионға жетті. Созылмалы аурулардың ахуалын елеу, саламаттықты саралап тексеру, сауықтыруға жетекшілік ету, дене тәрбие мен емдеуді тоғыстыру шаралары жайы бұқараның үйіне дейін жалпыласып, емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуінің ауруды емдеуді өзек етуден халықтың саламаттығын өзек етуге қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Күнделікті емдеу ған емес, Шалғай райондардағы қиын салмақты науқастар емдеу байлығынан да орасан зор нәтижелер қолға келді. Таяуда ішкі өлкелерден келген мамандар тобы Шизаңда аралап жүріп диагноз қойды. Үйірмеде ерікті қызмет өтеуші Заңзу қыз Гунсаң кезінде ауыр дәрежеде омыртқа қисаю науқасына шалдыққан болатын. 3 жылдың алдында оны мамандар тобы байқап әрі емдеп құтқарды. Қазір оның бой биіктігі 120 сантиметрден өсіп, 140 сантиметрден асты. Биыл дашуға қабылданып, шыт жаңа өмірін бастады. Емдеу байлығының төменгі ойысуы ала келген өзгеріс үздіксіз кеңеюде. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру партиорталық комитетінің келелі стратегиялық шешімі. 15-5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Еліміз негізгі сатының емдеу, денсаулық сақтау торын үздіксіз бекемдеп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жалпыға тиімді тепе-тең, жалпы халық бірге игіліктенуге қарай нық қадаммен алға басуын ілгерілетіп, жұңғыл үсіндегі осы замандандырудың саламаттық негізін бекемдейді.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті 8 айдың 20-ші күні Жаңлуға 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек өрденін беру, Уфей Жанхунжаңдарға қаһарман ғарышкер даңқты атағын беру әрі 3-ші дәрежелі ғарыш еңбек өрденін беру жөніндегі ұйғарымды жариялады. Толық мәтіні мынадай. 2025 жылы 10 айдың 31-ші күні Шинжоу 21-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі сәтті ұшырылды. Ғарышкер Жаңлу Уфей Жанхунжаң әлем кемесіне отырып, Тянхэ өзекті бөлмесіне сәтті кірді. Орбитада 7 ай тұрып, ілгерінді кейінді 3 рет кабинадан шығу қимылын жүргізіп, 110 неше түрлі кеңістік пункті құрылысының дәрежесін жоғарылату, қорғау, жөндеу міндетін орындап, бірқатар кеңістік ғылыми тәжірибесі мен техникалық сынағын өрістетті. 2026 жылы 5 айдың 29-ші күні аман-есен оралды. Бұл Шинжоу 21-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесінің еліміздің ғарышқа адам алып ұшу инженериясының кеңістік пункетінің қолданылуымен даму сатысына өткеннен кейінгі 6-ші ретке адам алып ұшу міндеті болып, Шинжоу әлем кемесі мен кеңістік пункетінің түйілісуінде ең тез рекорд жаратылып, жұңғы ғарышкерлерінің жеке-жеке орбитада тұру уақыты ең ұзақ рекорды жаңаланды. Бұл жұңғының ғарыш істері жоғары деңгейлі ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруінде тың қадам тастағандығынан дерек береді. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты мен жұңхуа ұлтының ұйысу қуатын жоғарылатып, барлық жұңхуа ұландарының ұлттық сенімі мен мақтаныш сезімін онан әрі күшейтіп, бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын асқақ жігермен үдіре алға тартуға шабыттандыру жөнінен келелі маңызды. Шинжоу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ұшу міндетінің толық табысты болуына қалың ғылым техника қызметкерлерінің, ғарышкерлердің, кадрлар мен жұмысшы қызметкерлердің, азаттық армия, командир жауынгерлерінің ақыл парасаты мен жүрек қаны сіңген. Жаңлу, Уфей, Жанхунжаң қатарлы жолдастар солардың көрнекті уәкілі. Олар партияға мүлде адал болып, борышқа адал болып, қауіп-қатерден қорықпай, жауапкершілікті батылдықпен арқалап, дүние жүзіне құдіретті жұңғы жігерін, жұңғы намысын және жұңғы сенімін әйгіледі. Жаңлу жолдас 2 жылдан кейін ғарышқа тағы шығып, қолбасшылық міндет атқарып, жиыны 7 рет кабина сыртында қимыл жүргізіп, жұңғы ғарышкерлерінің кабинадан шығу қимылының жаңа рекордын жаратты. Уфей жолдас қайраттана алға ұмтылып, қажырлықпен жаттығып, тұңғыш рет ғарышқа ұшты, әрі 3 рет кабинадан шығып, еліміздің ғарышқа адам алып ұшу міндетін атқарған ең жас ғарышқа ұшу инженеріне айналды. Жанхунжан жолдас орнықты да тыңғылық та техникаға жеттік ерен өнерімен білікті маман ретінде даңқпен Шэньчжоу 21-ші нөмірлі группасына таңдалып, бірқыдыру кеңістік тәжірибелерін сәтті орындады. Олардың еліміздің ғарышқа адам алып ұшу істеріне қосқан көрнекті еңбегін мадақтау үшін ЖКП орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті Жанлу жолдасқа 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді. Уфей Жанхунжан жолдасқа қаһарман ғарышкер даңқты атағын беруді, әрі 3-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді ұйғарды. Жанлу, Уфей, Жанхунжан жолдастар, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, өскелең істерге өзін арнаудың дәуір атойшысы. Ғарышқа ізденіс жасаудың, ғарыш арманын орындаудың, ғарыш істерінде қуатты ел құрудың үлгісі. Партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партия 20-ші құрылтайының және 20-ші кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, екі бомба бір серік рухын және ғарышқа адам алып ұшу рухын барынша сәулелендіріп, мадақталып сыйланған ғарышкерлерді үлгі етіп, сөзсіз жеңіске жету сенімін бекемдеп, асқақ жігерді сақтап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізуге үндеу тастады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжаолы Чжи 8-ші айдың 20-ші күні Бейжіңде халық сарайында Сальвадор заң шығару жиналысының төрағасы Кастромен кеңес өткізді. Чжаолы Чжи былай деді. 8-ші айдың 21-ші күні Жұңғо мен Сальвадордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 8 жылдығын атап өту күні. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаппай тез дамыды. Жұңғу жақ Сальвадор жақпен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын ойдағдай тенақтандырып, өзара сенімділікті арттырып, селбестікті күшейтіп, Жұңғу Сальвадор қатынасын үздіксіз анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды. Чжаолы Чжи былай деп атап көрсетті. Екі жақ саяси өзара сенімділікті тереңдетіп, өзара қолдайтын дос болуы керек. Жұңғу жақ Сальвадор жақтың бір жұңғу принципіне табанды болғандығын алғайды. Сальвадор жақпен үздіксіз өзара құрмет ету, тең тұрғыда мәміле жасау, селбесіп ортақ игілікке кенелу және бір-бірінің ішкісіне килікпеу принципі бойынша екел қарым-қатынасын түрліше көлемдегі, түрліше мемлекет жағдайындағы елдердің достық селбестігінің үлгісін айналдыруды қалайды. Назарды халық тұрмысының бақытына шоғырландырып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін серік болып, экономика сауда селбестігін тереңдету керек. Халық тілегінің тоғысуын жебеп, өзара түсінісу, етене болу дәнекерін нығайту керек. Көп жақты селбестікті күшейтіп, нағыз көп жақтылыққа табанды болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету керек. Чжаолы Чжи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Сальвадордың заң шығару жиналысы мен арнаулы комитеттер, екі жақты достық группалары, халық құрылтайы уәкілдері мен парламент мүшелері арасындағы достық барыс келісті күшейтіп, заң мен басқару құрылысы, кедейліктен арылту, даму сияқты жақтардағы тәжірибелерден бірге игіліктеніп, нақты селбестікті заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Чжаолы Чжи Жұңғу коммунистік партиясының таңдаулы ерекше қасиетімен жалпы барысты халық демократиясын дамыту жағдайын таныстырды. Жұңғу жақ Сальвадор жақпен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, өз елдерінің дамуына гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай дем беруді қалайды деді. Кастро былай деді. Сальвадор мен Жұңғу дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан 8 жылдан бері екі жақ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенеліп, екі елдің достығы үздіксіз бекемделді. Сальвадор Жұңғу жақ пен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, экономика, ғылым, техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі ел халқын шынайы бақытқа кенелтуді қалайды. Салуатур заң шығару жиналысы жұңғы мемлекетті халық құрылтайымен ауыз күйісті өзара үлгалуды күшейтіп, екел қатынасын оның арыдамы туға, нақты селбестікті жебеуге көпір салуды қалай.

0: дейді. Ваң Дуңмен кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Бір мезеттен бері жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетіліп, экономиканың жоғары сапалы дамуына тірек болды. 8 айдың 20-ші күні Жаңсудың Яншын қаласында Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын арна болған Хуайфу торабының негізгі тұлғалық құрылысы жалпы беттік тамамдалды. Бұл Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясындағы су жеткізу айналым шарт жағдайы әзірленген тұңғыш торап инженериясы. Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясы мемлекеттің маңызды су игілігі инженериясы болып, жалпы ұзындығы 168.3 км. Бұрынғы бірінші мерзімдік инженерия негізінде кеңейтіліп салынып, тасқын ағызу қуаты жаппай жоғарылатылумен бірге. 2000 тонналық ауырлықтағы кемелер қатынай алады. Хуайхэ өзені алабында теңізге беттеудің жоғары өнімді су жолы қалыптасады. Бір топ қатынас негізді құрылғылар құрылысы жедел ілгерілетілді. 8 айдың 20-ші күні Шаншидің Шиян қаласынан Әнхан қаласына дейінгі жоғары қарқынды темір жолда карта бойынша сынақ ретінде пойыз қатынады. Ресми пойыз қатынағаннан кейін екі қала арасындағы пойыз қатынау уақыты шамамен 3 сағаттан 1 сағатқа жетпейтін уақытқа қысқарып, Гуанчжоу мен оңтүстік Шаншидің 1 сағаттық экономикалық шеңбері жедел қалыптасады. 8 айдың 20-ші күні Хэнаньның Чжоукоу қаласында Пиндиншан, Лохэ, Чжоукоу жоғары қарқынды темір жолының меңгеру сипатты инженериясы болған Чыңфу жоғары байланыс желісіндегі ерекше үлкен көпірдің ұласпалы арқалығы 40 минут ішінде сағат стрелкасының бағыты бойынша 25 градус айналып, дәлме-дәл түйілісіп, кейінгі арқалық пен рельс жатқызу құрылысына негіз қаланды. Пиндиншан, Лохэ, Чжоукоу жоғары қарқынды темір жол салынып болғаннан кейін еліміздің батыс солтүстігінен орта жазық арқылы Чаңжан атырауына дейінгі жоғары қарқынды жолаушы тасымалының жаңа линиясы ашылады. Хэйлунджан өлкесінің Харбин қаласында шығыс солтүстік өңірдегі ең үлкен бағаналы доғаша көпір Сунхуажан ерекше үлкен көпірі сәтті тұтастырылды. Осы көпірдің жалпы ұзындығы 4700 метрге жетіп, Харбинге қарасты аудандар арасындағы қатынас уақытын өнімді қысқартады.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жоғары деңгейлі жабдық жасау, жоғары техникалы жасау кәсібінде үздіксіз тың табыстар қолға келіп, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп зорайып, өнеркәсіп экономикасының жедел жаңалануын сапалы дамуын ілгерілетті. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ден 7-ші айға дейін жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібі сияқтыларды уәкілеткен жаңа қозғаушы күш саласында көлемденген өнеркәсіптің артқан құнының қатысты кәсіп салалардың құнын арттыруға қосқан үлесі 50% айналасында болып, үстегі жарым жылдағыдан шамамен 3% жоғарылаған. Өнімдер жағынан қарағанда жасанды зерде, сездіргі, сақтау, чипі, оптикалық талшық сияқты өнімдердің өнім мөлшерін тез арттырды. Кәсіп саласы жағынан қарағанда интегралды тізбек жасау, аэроплан жасау, зерделі жабдық жасау сияқты кәсіптердің артуы көрнекті тездеген. Аңқыда биыл жыл басынан бері интегралды тізбек кәсібі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3%-ден астам артты. Көп жылдан бері орналастырылған бір топ кәсіп нысандарында қазір нәтиже көрілді. Жаңа қозғаушы күш ел ішіндегі өндірісті жандандырумен бірге шетел базарларында жаңа өрісті үздіксіз ашты. 7-ші айда еліміздің өнеркәсіп өнімдерінің экспорты екі орынды санмен арту күйін сақтады. Мұның ішінде автомобиль, электрон кәсіптерінде экспорт зат тапсыру құны жеке-жеке 41.2%, 8.4% артып, көлемденген барлық өнеркәсіптің экспорт зат тапсыру құнының артуына қосқан үлесі жеке-жеке 25.8% және 30.7%-ке жетіп, өнеркәсіп экономикасының халықаралық бәсекелік қуат үздіксіз күшейді.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 8 айдың 20-ші күні мынаны жариялады. 7 айдың соңына дейін еліміздің орта-батыс бөлігіндегі ауыл-қыстақ өңірлеріндегі 17 сынақ түйін ауданында жедел жолдаманы қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырған құрылымдық қыстақтан 2244-ті тыңнан қосылып, төменгі шектен түсірмеу нысанасының 94% орындалды. Хубей өлкесі, Шиян қаласы, Фаңсиян ауданы,

0: Хуалонген қалашығы, Чаңуан қыстағында зерделі адамсыз жеткізу автомобилі тау арасындағы қыстақтарды кесіп өтіп, жедел жолдамаларды дәл уағында қыстақ тәрежелі жолдама қабылдау түйіндеріне жеткізеді. Қыстақ тұрғыны Ван Хунли былай деді. Бұрын біз жедел жолдама жолдау немесе алу үшін ауыл қалашықтарға баратынбыз. Электрлі өлесебетпен 10 неше километр жол жүретінбіз. Қазір есік алдында қабылдай алатын болдық. Туыс-туған дос жарандарымызға жергілікті ерекше өнімдерді поштадан жіберу тіпті де қолайлы болды. Фонтен ауданы сынақ түйіні ауданы ретінде жергілікті жағдайға қарай автомобиль, шоферсіз автомобиль, ұшақ және жолаушы зат поштасында төрт түрлі тәсілмен тау қойнауындағы пошта жолын ашты. Түйінде сынақ етілгеннен бері қыстаққа кіру уақыт шегі 16 сағат тездетіліп, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып, қалаға кіруіне және ауыл қыстақта халық тұрмысының жақсаруына дем берілді. Фонсян аудандық посылқы жеткізу үлестіру орталығының жауаптысы Янсин былай деді. Біздің күндік орташа мөлшеріміз 20 процент шамасында артты. Бұқара сатып алған күріш, ұн, астық, май, күнделікті тұтыну бұйымдары, тұрмыстық бұйымдар сондай-ақ үй электр жабдықтары бұрынғыдан да көбейді. Қазір сынақ түйнетілген 17 ауданның автокөлікпен жолдама жеткізу мөлшері 68%-тен 97%-ке жоғарылап, пошта кәсіпорындары мен қатынас тасымал кәсіпорындарының селбестік желісінен 1124-ті. 5162 сербестік алаң түйіні тыңнан қосылып, жедел жолдама кәсіпорындары мен текшелердің санды мәліметтері тікелей ұластырылып, жолдама тапсырудан жеткізуге дейінгі жалпы барысты санды мәлімет арқылы ізіне түсіп тексеру іске асырылып, ауылдықтардағы жедел жолдама санды мәліметтерін басқару меңгеру жағындағы жетерсіздіктер толықтанды.
1: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз жасанды зерттемен қатынас тасымалы тоғыстырылған типті қолданылмалы техникада жаңалық жарату әрекетін ресми бастады. Зерделі көлік жүргізу, зерделі тас жол, зерделі темір жол, зерделі халықтық ауясы сияқты 10 үлкен беталыс арқау етіледі. Қатынас тасымал министрлігі бірінші топтағы 41 түйінді типтік техника құрылысына жетекшілік ету бағдарламасын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі 8 айдың 20 күні ең жоғары халық сот мекемесінің апторлық ұқық жағындағы азаматтық істер даушары делуларын қарауда заң қолдануға қатысты бірғанша мәселе жөнде түсіндірмеге өзгеріс енгізу жайлы ұйғарымын жариялап. Апторлық ұқық әділия әмәлиятындағы туындыларды жариялап тұрақтандыру. Үйлесімді пайдалану шекарасы газет журналдардың көшіріп басуына заңда рұқсат беру көлемі сияқты түйінді. Қиын мәселелерге бағыттай отырып, заң қолдану өлшемін онан ары нақтыландырып, және кемелдендіріп, делоға төрелік айту өлшемін бірлікке келтіріп, 2026 жылы 9 айдың 1 күнінен бастап атқаруды ұйғарды.
1: Өз хабарымыз. Халық істері министрлігі мен қазына министрлігі 8 айдың 23 күні жетекші пікір жариялап, ерекше қиыншылығы барлар, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын жиектегі отбасылар және тұрақты шығыс қиыншылығы бар отбасылар сияқты қауымға қарата күтімдеу, тұрмыс, қамқорлық сияқты қызмет өтеу түріндегі қоғамдық құтқару көмек беруді орналастырды. Қоғамдық құтқару көмек берудің жалаң заттық көмек беру тәсілі заттық және қызмет өтеу жалпылық құтқару көмек берулігісіне өзгертіледі.
0: Өз хабарымыз тілшінің мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінен ұғысуынша 8 айдың 20 күнінен бастап Қырғызстан Вьетнам азаматтарына 240 сағат визасыз өту саясаты мен Хайнанда 30 күн шекарадан кіріп визасыз өту саясаты қолданылады. Сонымен 240 сағаттық шекарадан визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 57 елге, Хайнанда 30 күндік шекарадан кіріп визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 61 елге көбейді.
1: Өз хабарымыз. 7-ші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысы 8 айдың 23 күні Бейжіңде ашылды. Талқыда дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, медиа көрілімі мен тыңдалымының жаңа болашағын бірге жарату негізгі тақырып етілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жұңғу Африка медиалары және радио-телевизия бағдарламалары арқылы гуманитарлық ауыс-күйісті жебеу, экономика сауда селбестігіне қуат түстеу, жастардың барыс келісіне жетекшілік ету сияқтылар төңірегінде ішкерлей пікір ауыстырды. Әрі жетінші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысының ортақ жарнамасын және Жұңғу Африка радио-телевизия бағдарламалары селбестік жоспарының 80 түрлі жетістігін жариялады.
0: Өз хабарымыз, таяуда Сыршан өлкесінің Шөши ауданында шарлаушы халық сақшылары күнделікті шарлау барысында 180 неше ағауыз бұғының Ялуңжаң өзенінен өткенін естелік алды. Ағауыз бұғы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын хайванат. Таяу жылдардан бері Шөши ауданының экологиялық қорғауды үздіксіз ілгерілетуіне байланысты. Сирек кездесетін хайванаттар жиі бой көрсетіп, саны молая түсті.
1: Өз хабарымыз, АқШ қазына министрі Бессент 8-ші айдың 23 күні АқШ үкіметі Иран экономикасына қысымды арттыра түседі деді. Әрі Иранға бұрын соңды болмаған экономикалық оқшаулау шарасын атқарады деп құқай көрсетті. Бессент былай деді. АқШ үкіметі Иран экономикасын ойсырату жоспарын атқарады. Иранға тағы да кең көлемді әскери әрекет қозғаудың қажеті шамалы. Иран сыртқы істер министрлігі 8-ші айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, АқШ-тың Иранға жаңа экономикалық және сауда жазасын қолданғандығын қатаң жазғырып, Иран барлық қажетті құрал саймандар мен қабілеттерден пайдаланып, мемлекеттің мүддесі мен Иран халқының заңды құқығын қорғайды деді. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гари Бабади сол күні былай деді. АқШ әскери әрекет мақсатына жете алмағаннан кейін экономикалық соғыс деген желеумен Иранға онан ары қысым түсіріп, осыдан бұрынғы жеңілісті бір көмелеуге ұрынды. Мән-жайды білетіндердің айтуына қарағанда, АқШ теңіз армиясының Абрахам Линкольн атты ядролық аямақтасы 8-ші айдың 23 күнінен бастап қайта оралған. Осыдан бұрын Джордж Вашингтон атты ауяматқа орта шығысқа жетіп, Линкольн атты ауяматқаның ұзақ вақыт орналастырылуынан туындаған қысымды жеңілдеткен.
0: Өз хабарымыз, АқШ қарызы жалпы сомасының тұңғыш рет 40 триллион Америка долларынан асуына байланысты, әр жақтың АқШ-тың ұзақ уақыт қазына жағдай беталысынан және оның АқШ экономикасына қауіп төндіруінен алаңдауы күшейді. Харвард тәжірибесінің профессоры Карлон Дайнан былай деді. АқШ-тың мемлекет қарызы қазына дағдарысына апарып соқса, мемлекет қарызының пайда мөлшері алдымен жоғарылайды. Үкімет тіпті де көп қарыз ақша алу арқылы қарызын қайтаруы керек. Финанс базары кең көлемде қысымға ұшырайды. Талдау жасаушылар былай деді. 40 триллион Америка доллары мемлекет қарызы көлеміндегі қарапайым цифр өзгеріс қана емес. Бұдан да маңыздысы, АқШ қазынасының ұласпалылығы нашарлауындағы шешуші кризистік түйін болып, түрлі финанс пен қазына қауіп-қатері үздіксіз қабаттасатын болады. Нью-Йорк жарна базарындағы үш үлкен жарна көрсеткіші 8-ші айдың 23 күні көрнекті төмендеді.
1: Өз хабарымыз. Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Норвегия және Канада 8-ші айдың 23 күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Израильдің бір Е районы қоныстану түйінін құру жоспарын жазғырды. Әрі Израиль үкіметін бұл жоспарын дереу күшінен қалтыруға қозады. Жетел Израиль үкіметін Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейтіп салғанын тоқтатуға қозап, халықаралық заңның Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы қоныстану түйінін заңсыз деп айқын тұрақтандырғандығын, әрі осы тұрақтандыруды бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қолдағандығын баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз. Англия жақтың 8-ші айдың 19-шы күнгі хабарына қарағанда Ресей мен Украинаның бір-бірінің порттарына және жүк кемелеріне шабуыл жасауының ықпалынан осы екі елдің Қара теңіз және Азов теңізі өңіріндегі астық экспорты тоқырауға таяп, экспорт зияны 97%-ден асты. Хабарға қарағанда дүниежүзіндегі бидай бағасы 8-ші айдан бері шамамен 6.5% жоғарылап, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%-тей қымбаттаған. Бір саудагер былай деді, Қара теңіздегі жағдай әлі бәсеңдей қойған жоқ. Дүниежүзінде астық пен қамдау қысымы артуда. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Бұланмұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мөтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Әлиш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінді.
3: Улан кенін Жұңго темір жол байлық тобына қарасты. Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жұңгоның Моңғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Жұңго мен Моңғолияның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу селбестік әмелет деген мақаланы тыңдайсыздар. Моңғолияның шығыс өлкесі Даши ауданының Улан Байтақ сақарасының терең қойнауында Улан кенінің бір жергілікті қызметкері тілшіні керектен шығарылған құдықтың жанына ертіп барып, өздерінің ерекше қорғау жетістіктерін таныстырды. Улан кені керектен шығарылған осы құдықтан алыс емес. Бұл кенді Жұңго темір жол байлық тобына қарасты Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жұңгоның Моңғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Кезекте Моңғолияның 70%-ден астам мемлекет шері түрліше дәрежеде шөлейттенудің ықпалына ұшырауда. Кен кәсібі мен мал шаруашылығы Моңғолия экономикасының маңызды тірегі. Экологиялық ортасы әлсіз жайылым районында кәсіп саласының дамуы мен экологияны қорғауды қалай меңгеру шұғыл реал тақырыпқа айналды. Жұңго темір жол тобына қарасты Синсин серіктігінің атқарушы жорасы Гу Мингшен таныстырып былай деді. Таяу жылдардан бері бұл серіктік кен төңірегіндегі 10 неше бұлақ көзін қорғау шарасын атқарып, Моңғолияның 1 миллиард түп ағаш егу жоспарына белсене атсалысты. Кен районы мен төңірегіндегі өсімдік жамылғыларын қалпына келтіруді үздіксіз ілгерілетті. 2025 жылға дейін бұл серіктік 12 мың түптен астам ағаш егіп, неше 10 гектар жерді қалпына келтірді. Қалдық кендерден су қайтарып, айналмалы пайдалану жүйесіне толтырып, кен ашу жүйесіне дейін Жұңгоның озық жасыл техникасы Улан кенінде тиянақтанып, Моңғолияның кен кәсібінің жасыл типте өзгеруін жеделдетті. Улан кенінің сұрыптау зауыт районында тұтас су айналымынан пайдалану жүйесі су байлығының тұйық айналымын жүзеге асырды. Кен сұрыптау зауытының бастығы Чин Сунван былай деді. Өндіріс буынында негізінен түгелдей айналмалы су пайдаланады. Бір жақты етілгеннен кейін су қалдық кен қоймасынан кен сұрыптау зауытына жеткізіліп, істетіліп болғаннан кейін қалдық кен қоймасына қайта апарылады. Бұл су байлығын үнемдеумен бірге қалдық кен қоймасының сиімділік қысымын жеңілдетіп, ортаның ластану қауіп-қатерін өнімді төмендетті. Улан кен серіктігі ортаны қорғау бөлімінің инженері Мыңғы Туланың таныстыруына қарағанда, бұл кен құдығы астындағы бос қалған өңірлерді дер кезінде қайта толтырып жөнге салу арқылы қауіпсіз өндірістің төменгі шегін сақтаумен бірге жер бетінің ойылуынан, өсімдік жамылғыларының бүлінуінен өнімді сақтануға болады. Жұңго темір жол тобына қарасты Синсин серіктігінің атқарушы жорасы Гу Мингшен былай деді. Біз қарасты жермен бірге құру арқылы жергілікті бұқараны дамудың пайдасынан бірге игіліктендірдік. Бұл серіктік жергілікті орынды 1100-ден астам орнықты жұмыс орнымен қамдады. Мұның ішінде Моңғолия азаматтығындағы қызметкерлердің салыстырмасы 90%-ден асты. Серіктік тағы 30 неше жергілікті кәсіпорынмен селбестік механизмін орнатып, төңіректегі кәсіптердің дамуын шебеді. Жұмыстандыру арнасының кеңеюі жергілікті тұрғындардың тұрмысын тіпті де көп талғамға ие етті. Улан кенінің маңындағы сахарада тұрмыс кешіріп жатқан малшы Каңчимуғы тілшіге былай деді. Менің екі балам бұрын дәстүрлі мал бағумен күнелтетін. Улан кенге кіргеннен кейін олардың кірісі молайды. қазір бір үйлі жан Улан кен серіктігі ұйымдастырған ағаш егіп, жасылдандыру қимылына қатынасып, Жунго мен Мұңғылияның шөлейттен

0: шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу саласындағы селбестік кеңістігі аса кең.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Алпы тауындағы мұздықтардың еруі күшейіп, Европа су мұнарасы сынаққа дөп келді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Алеш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінеді. Таяуда тілші Алеш мұздығына барғанда ойлағандай қақаған қатты аязды сезінген жоқ. Серуендеп жүргендердің кейбіреуі қысқа жең жейдемен жүр. Күн шуақта тіпті ыстықтау сезінесің. 7-ші айдан бері Швейцарияның Алпы тауы районында көп рет жоғары температуралы ауа райы жарыққа шықты. Швейцария ауа райы мекемесі ілгерінді кейінді көп рет жоғары температуралы сақтық сигналын жариялады. Мұздықтың маңындағы бір маражни дүкенінің қызметкері тілшіге былай деді. 6-ші айдың соңында дүкеннің температурасы бір мезет 38 Цельсий градусқа жетті. Сырттың температурасы да 27-де 28 Цельсий градус болып тұрды. Швейцарияның Монтелер қаласынан келген ерлі зайыпты өткен 10-неше жылда осы араға талай рет келгендігін айтты. Салыстыра қарағанда мұздықтың еруі барған сайын көрнекті бола түскен көрінеді. Швейцария мұздық бақылау нысанының санды мәліметінде көрсетілуінше, таяу жылдардан бері Швейцария мұздығы зор мөлшерде кішірейген. 2025 жылдың соңына дейін Швейцарияның мұздық мөлшері шамамен 45,1 текше километр болып, 2000 жылдағыдан шамамен 30 текше километр азайған. 2026 жылы Швейцария мұздығының қысқы қар мөлшері 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі орташа өреден шамамен 25% азайған. Осы нысанның жауаптысы Матиас Хос тілшіге былай деді. Европа ыстық толқынның әсеріне ұшырағандықтан Швейцария мұздығындағы қыс маусымында жиналған қар мұз 6-ші айдың соңында түгелде еріп, естелікке алынғаннан бергі екінші рет ерте еру рекорды жаңаланған. Осыдан кейін тұтас 6-ші, 7-ші, 8-ші айларда мұздықтарда неше ондаған, тіпті неше 100 жылдың алдында қалыптасқан мұз денелері еріп, мұздықтағы ең зор шығын қалыптастырған. Алеш мұздығы тұрған Алпытау сілемі Европа су мұнарасы деп аталады. Рейн өзені, Рона өзені, Дунай өзені және По өзені қатарлы Европадағы негізгі өзендердің су қайнары осы районмен тығыз байланысты. Мұздықтан пайда болған су мөлшерінің тұтас өзен алабында ұстайтын салыстырмасы онша зор болмайды. Бірақ шіліңгір ыстық әрі құрғақшылық жаз маусымында оның ролі көрнекті. Хос былай деді. Бұл кезде ағардағы басқа жерлерде негізінен жаңа су мөлшері пайда болмайды. Мұздықтан ерген су ірі өзендердің іш жүзіндік ағынның шамамен неше 10% ұстайды. Таяуда Европаның көп жерінде өртіс күн ысып, жауын шашын аз болып, Рейн өзен, Дунай өзені сияқты көптеген өзендердің су деңгейі тарихтағы төмен деңгейге түсіп, зат тасымалына ықпал жасап қана қалмастан, саяхат кемесінің саяхатына да ықпал жасады. Еларалық саяхат кемесі серіктігі Уидин саяхат кемесі Чунго районының бас директоры Таңбоуын тілшіге былай деді. Қазір Рейн өзені мен Дунай өзенінде қатынастың ықпалға ұшырауы біршама көрнекті. Бір бөлім өзен бөліктерінің су деңгейі тым төмен болып, кемелердің қалыпты қатынауына ықпал жасауда. Хус былай деп қарады. Қазір Алпы таулы районы мұздықтың өркеш мәніндегі су кезеңіне жетті. Яғни мұздықтың еру қарқынымен әр жылы төменгі ағырға тасымалданатын су мөлшері ең жоғары мәнге таяды. Ол былай деді. Биыл Европа өзендерінің төмен су деңгейінің тікелей себебі мұздықтан ерген судың азаюы емес, жоғары ағардағы жауын шашынның жетіспеуі және өртіс жоғары температура, жаңбыр аз жауса, жер беті ағыны азаяды. Қасат қар жетіспесе, қар суы көктемде сарқылып таусылады. Жоғары температурада тез боранады. Мұндай жағдайда мұздықтан ерген су керісінше маңызды су толықтау қайнарына айналады. Егер мұздық болмаса, жағдай тіпті де ауыр болады. Хос былай деді. Өткен бірнеше жылда Алпы таулы районындағы мұздықтар зор мөлшерде кішірейіп, Асқар тау районындағы су қоймалары біртіндеп сарқылуда. Болашақта қуаңшылыққа үзіксіз тап болса, мұздықтардың өзендерге су толықтау қуаты межемен 10-ан ары төмендейді. Бұл төменгі ағардағы су байлығынан пайдалану

0: мен экономикалық қимылдар дөп келіп отырған қысымды арттырып қана қалмастан, өзен экологиялық жүйесіне де анағұрлым зор ықпал жасайды.
1: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Ақ қулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекей, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: тия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға «Отанға мадақ» атты ән. Ендеше ән жайлы әңгімені ән авторларынан естейік. Алдарыңызда «Отанға мадақ» әнінің сөзін жазған ақын Айбек Көлбайұлы.
1: Армысыздар, аса қадірлі қауым. Менің сөзіме жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының «Отанға алғыс» дейтін әні әнші қарындасымыз Мөлдір Мейірханқызының орындауында сіздерге жол тартқан болатын. Енді мен болсам 20 жыл осы әскери қосында міндет атқарып шегіндім. Ал Тұрсынғали болса осы мәдениет саласында ұзақ жыл еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. Сонымен бірге мынау Шағантоғай өзі де осы отаншыл қайраткер Жомарт Башбайдың туып өскен мекені. Біз әуел бастан осындай ұлы тұлғаларымыздың отанға деген махаббатынан терең әсер алып, тәрбие алып өскенбіз. Сол үшін де өзіміздің отанға деген алғысымызды осы бір жырымызбен, әнімізді жеткізсек деген бір ортақ ойға келіп, сонымен ақылдасып, осы ортақ тілде бір ән жазсақ деген. Бұл енді біздің тұңғыш қадамымыз, әрі осы ортақ тілде жазған тұңғыш шығармамыз біздің ойымызда тіпті де көптеген тыңдармандарға жол тартса екен деген мақсатпен, отанға деген өзіміздің алғысымызды жеткізсек деген мақсатпен осы ортақ тілде осы әнді жаздық.
0: Енді алдарыңызда әннің музыкасын жазған белгілі композитор Тұрсынғали Мұхамеджанұлы.
2: Отанымыздың үніне үн қосып, осы мәдениетке деген аздаған үлесімізді қосайық деген оймен ақылдасып, осы ортақ тілде ән жазуды ойлағанбыз. Сонымен Айбек Көлбайұлы бауырым осы әннің сөзін жазып, маған ұсынды. Осыны артынан ойлана келе осының музыкасы шықты. Енді музыкасы мен сөз жазылып болғаннан кейін осыны әнші қарындасымыз Мөлдір Мейірханқызы орындап, бірнеше концерттерге қатынасып, жақсы бағасын алды. Біз енді авторлық жөнінде осы әніміздің халықтың жақсы қолдауына ие болып жатқанына шексіз қуаныштамыз.
0: Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының әні «Отанға мадақ» әнді орындайтын Мөлдір Мейірханқызы.

Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезегінде сіздердің назарларыңызға Қанатбек Зайтоллаұлының «Мағауия салған терматты естемесін» ұсынамыз. Терме халқымыздың даналық, шежіре шешендігінен туындаған таңдаулы сөз өнері. Жел маясы мен жер ұйығын іздеген асан жыраудың «Мінсіз таза асыл тас су түбінде жатады». «Мінсіз таза асыл сөз ой түбінде жатады». «Су түбінде жатқан тас көл толқыса шығады». «Ой түбінде жатқан сөз жер толқыса шығады» деп келетін жауһар жырлары адамзат әулетінің ақыл ойынан төгілген інжу маржан деретік. Менің терме өнеріне деген таным түсіндігім кейінірек оянды. Тыңдарманын тұнық тәрбиеге жетелейтін, ақыл насихатты құны басым төгіліп келетін, тыңдаушының көкірегіне таудың таза бұлағындай құйылып, жан сусынын қандырып жіберетін, осы қасиетті өнерді ұстанған өнерпаздардың қатары халқымыз ортасынан қадау-қадау ғана көрінетіні де осы қасиетінен. Терменің талғарына екінің бірі егіздің сыңарының керсе құлашы созса бойы жете бермейді. Бізде бір аға тұғым қалыптасқан. Әнді термені орындаушылардың барлығын кейде бір шыбықпен айдап термеші деп жатамыз. Шындығында термеші дегеніміз терменің өлеңінде, сазында өзі жанынан шығарып, оны халыққа жеткізетін өнер иесі болса керек. Міне осындай бегізат өнердің тізгінін ұстап, талғампаз халықтың көңілінде дара дауысы мен, дана болымысы мен, мәңгілік тұлға ретінде сақталып қалған бір туар термеші Мағауия Баймұқаметұлы еді. Ендеше осы арада тыңдауларыңызға Мағауия Баймұқаметұлының орындауында өз толғауы «Жайлауым менің»

Менің балалық шағым тамылжыған табиғаттың барда мұртасы, толқынның өзі күй тілінде көмбірлеп, ағынның өзі ақтарлы өлеңдетіп жататын өр Алтайдың Шыңғыл өзені бойында өтті. Шарықтас, Қарағаш қыстақтары мен Қызылшылық қыстағының жалпақ өңірін жарып ағып жататын Шыңғыл өзенінің құрышты бір қойнауын да айналасы 10-15 үй жайлап отыратын едік. Бұтақтары бұлтқа бой созып, көлеңкесі күндік жерге түсіп тұратын зәулім ақ теректердің саясында аналарымыз сырмақ тігіп, қыз келіншектер шыт тоқып, кесте тігіп, Шамарбек, Алғабек сияқты үй ағашы өрмеш әкелеріміз мор құрып, қайыс тіліп, одан қалса ауылдың өзге еркектері қарта ойнап, радио тыңдап, дыбыс алғыштан әнші термешілердің ән термелерін тыңдап, шәкене ғана ауылымыз дарқан табиғаттың құшағында осылай бір масайрайтын еді. Менің Мағауия атын, Мағауия әнін, термесін естуім міне осы кезден басталыпты. Ол кезде бір үйде бірден керпіштей дыбыс алғыш бар еді. Өзге заманауи техникадан хабарсыз момын ауылдың бар мақтанышы сол дыбыс алғыштар еді ғой. Бірде әкем ауылдан 80 шақырым шалғайдағы Шыңғыл қалашығына базаршылап кетті. Екі күн

оралғанында бір қанша ән терме таспаларын ала келді. Сол таспаларды ауылдастарымыздың жаһанның жаңалығындай көріп, тайлы тұяғына дейін жиылып тыңдағаны әлі есімде. Міне осы таспалар арқылы мен Мағауия Баймұқаметұлы, Асылқан Наурызқанұлы, Әсемқан Ғибадатқызы, Еркінбек Сәсенұлы, Боди Асубайұлы деген есімдерге қаныққан едім. Әкем Мағауия Баймұқаметұлы орындаған «Гүл-гүл жамалай», «Болсаң шәнге құмарай», «Баянай», «Қарғашай» қатарландерді сүйіптің дайтын еді. Және өзі оңаша отырған кездерінде домбыраны құлақ күйін келтіріп, осандерді айтып отыратын. Мағауия Баймұқаметұлының орындауында халық әні «Қарғашайды» тыңдаңыздар.

Содан қой нағашағым Көшербектің әкеме «Болсаң жәңге құмарай» деп әзілдейтіні, міне менің балалық шағым да мен ғана емес, біздің барлық ауылдастар мағауиятына осылай қанық болған. Кейін өзіміз өнер додасына қатынасып жүрген кездерімізде Іленің Нылқауданына қарасты Ақташ жайлауында өткізілген Іле облысына төте қарасты аудан қалалардың ақындар айтысында және Күйтің қаласында өткен студент ақындардың айтысында мағауияны екі рет көргенім бар. Бұл екі реткі кездесуде ағамызға тек қана сәлем беріп, мейірлі қолынан бір рет ұстау орайы ғана бұйырыпты. Соңғы рет Күйтің қаласында кезігіп сәлемдескен лездік сәттерді кейін талай рет ойладым. Ағамыздың әдеттегі сөйлеу барысындағы қоңыр үні, ол кісінің ән терме шырқағандағы қоңыр үнінен айырмасыз.

Мағауияғаның адамға назарын салғанда байыптай қарайтын аялы қоңыр көзі жанымда елес болып, мәңгілік қалған сияқты. Мағауия Баймұхамедұлының жұмылы жұртты тәнтететін қасиетті қоңыр үнінен сырт, тыңдаған жанның айызын қандырып, ойландыратын образды термелері бөлек бөген айлет. Сендермен кеңес құрайын, жастарға ақыл сияқты термелерімен, жайлауым толғауы қандай бір құйылып тұрған шабыттан туған текті шығармалар десеңші. Термешінің сендермен кеңес құрайын атты термесінде, сендермен кеңес құрайын, жиылған халқым осында, Мағауия салған термеді тыңдасын дос пен қасымда. Ақ жаңбырдай төгейін көңілдің жырын асыға, кәрілік жау қартайсаң талпынып қал жасыңда. Таусылмайды арманың жетсе де жасын ғасырға, тымырсық болма тұңғиық, еліңнен сыр жасырма. Әкеме дәулет бітті деп, байсынып бекер шашылма, дөңгелек дәулет біткенмен кедейді көрсең, басынба. Тоғжар надан аңғалдың тобына барып қосылма, халықтан кетпе бөлініп, береке бірлік осында. Немесе, халық қазы қашанда басымды төмен иенем, үйрену ғылым ергесін, қазғандай құдық инемен деп келетін толғанысты, кең тынысты термелері кім кімді де ұйқысынан оятып, дарқан бір даналыққа жетелейтін құдіретті поэзия. Ендеше осы арада Мағауия Баймұхамедұлының орындауындағы өз термесі «Сендермен кеңес құрайынды». Тыңдаңыздар.

Бүгінгі күні дара-дарын иесі ортамызда жоқ болса да, шырқаған, туындаған ән термелері есті тыңдармандардың сана түкпірінде мәңгі шырқалып тұр. Менің де ең сүйіп тыңдайтыным Мағауия салған терме еді. Мағауия Баймұхамедұлының орындауында өз термесі «Ініме кеңес».

Абайлап қарап алдатты, кім жоғын достығы бал, сақ жүрген әңдіре дауы, қызың бар, мейлі ұлың бар. Кісіліктен садаға болған мен қанша пұлың бар, отқа күйсен ақ бауыр, азамат наушырылдар. Ақиқат пен теңдікке қақ бөлініп сыныңдар, ағын суға тоқтау бауыр, құрдымға барып тұрыңдар. Асында өшкен ақтарының балағы ит түсетіп барлығын білмей қақпаның қатты күнен қалбас байдау сырына қанық жат қалдың жігітті көп кеуделік туғын түккен мақтаның

сезсін ешең деп еңбегім бар деп болғама болма жұмыске ар төгіп сөзіңді майлап тырнама намысын боздап біреудің жарасын аузын тырнама ала жібін аттама момынның малын ұрлама өмірдің болып күрделіп батырып кетір тұнбаға ана ұлының ақылын

Ай, мынау дүние бес күндік, бәрдеуелдің көшеді кетпесе мынау таниден, бабалар қайда кешегі. Баланың қандай болуы әкеге қарап көшеді, ақыл ойын бар болса қиыннан күйіншік шешеді. Қысақысы кетпейді көңілді досының есемі, ел бастаған қасқайын болғалықтың көсемі. Сөз бастаған топ жарып, ол адамның шешені, сабырды болсаң салмақты жіберетін.

күні көз айса көргенін көңілді бір сарың ара қадырыңды білместің алдына барып жалынба әлің жетпес жұмысқа әуре болып шабылма шын жүрек бермес бәйгені жүйріктік бар қанында обыр

0: Көзіңді көріп бағырма, оңмен солды танып ал, қайратты мынау жаныңды.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздер Қанатбек Зайтоллаұлының Мағауия салған термит атты естемесін тыңдадыңыздар. Дәстүрімізден мықтап орын алған терме жанры қазақ поэзиясындағы тәрбиелік мәні бар моральдық идеяларды нақыл сөз үлгісінде өнегелі нұсқал етіп теріп тізбелеп бір мазмұннан екінші мазмұнға еркін ауысып отыратын түр. Оның үстіне терме лирикалық жағы басым тұр, ал лирика дүниеге көз қарасты, нақты сезім мен көңіл күйді тікелей суреттеп, әсерлеп, бейнелеп көрсететін ықпалды жанр. Жақсы термелерде философиялық лирикаға тән мазмұн салмақтылау, оқиғадан көрі отты сезім күштірек, көлем тарпы ықшамырақ келеді. Мағауия Баймұқаметұлының термелерін тәрбиелік мәні зор, өрелі туындылар деп айтуымызға әбден болады. Ендеше төменде Мағауия Баймұқаметұлының орындауындағы тереңнен термелеп, философиялық ой толғап, ақыл насихат айтатын бірқанша термелерін тыңдаңыздар. Мағауия Баймұқаметұлының орындауында өз термесі «Жігіт сыны».

Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздер Қанатбек Зайтоллаұлының әйгілі термеші, әнші Мағауия Баймұқаметұлы жөнінде жазған «Мағауия салған термеді» атты естемесімен бірге Мағауия Баймұқаметұлының орындауындағы ән термелерді тыңдадыңыздар. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламамызды Мағауия Баймұқаметұлының «Айтайын ақыл ағайын» атты термесімен аяқтаймыз. Термен орындаған Айнұр Қалайқызы. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең қандомбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни,

0: Тойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көптеген төл бағдарламаларымызды көрі қатын боласыздар.
1: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңестің орган газеті саналатын Азия күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Башуджи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Башуджи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдеушілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жұңғы мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Осы сөзінде Башуджи Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдеушілерге бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жұңғы хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғы образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Башуджи Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Башуджидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемдеушілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көк жиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы жазушылар қауымының мемлекеттік 10-ші құрылтайында бас жүлде Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемөнершілердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізге халықты қаншалық деңгейде жырлай алды, халықтың жүрек сөзін айта алдық па, образын сондай білдік пе, халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде көңіл алдық?
2: Иә, мұнда жазып сызған дүниелердің бәрі халық деген қалың оқырман үшін бағытталады ғой. Бұл жағынан аздық етеді деп ауызды қу шөппен сүртіп көз жұмбайлыққа барғым келмейді. Оқушы болса жазушы ұйқыда жатқан жоқ, ол мезгілдік әдеби журналдарымыздағы берілімдерден ақ белгілі. Десе де бас жүлде Си Цзиньпин сондағы бір сөзіндегі заманымыздағы жұңғының таусуы көркем, халқының айбын асқақ, болашақ зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына бұрын болып көрілмеген өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетте қуатты ел құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұлтартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыралады деп баса дәріптеген үмітінен әлі алшақ жатқанымыз шын. Халықты қайнар ету жәнесінде халыққа қайтару деген деңгейіне де дендеп дегендей ауқымды қамти алмай жатқан тұстарымыз жоқ емес. Мәселен, өткен бір мезгілдегі өтпелі кезеңдегі кедейліктен құтылудан қамал алу, дөңгелек дәулетке жету барысын бейнелеу жағында тыңнан түрен салған шығармалар әлі де көңіл тұшынарлықтай емес. Кісілік мораль, адамгершілік, ұлттар ара татулық тақырыбындағы тиек болатындай геройларымыз да аз емес еді. Соларды көркем әдебиет деңгейіне көтеріп жазу жағы кемшін тартып отыр.
1: Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жаратуға мол мүмкіндік алар еді. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
2: Бұл енді жоғарыдағы сұрақта да айтылды. Бұл тақырыптағы шығармаларға қаламгерлеріміз құлықтанып пайда тұрған жоқ. Әр қаламгер үйде жатып алып болжалмен қиял сүріп сүйінерлік шығарма туа беру де оңай емес. Ол үшін халыққа жанасу, нақтылы қоғам қойнауына араласу қажет. Соған құзырлы орындар мүмкіндікте жасау керек болып тұр. Мәселен, қаламгерлердің өзара бас қосып, не жазып, нені қалай жазу керек туралы талқы өткізуге, тұрмысқа шекерлей араласуға, халыққа тамыр тартуға, партияға десуге баулуға, партияның үнін бұқараға жадағай ақылмен емес, көркемдермен жеткізуге, ел іші сыртын экскурсиялауға, әмелеттік өмірді көзбен көріп жүрекпен түйсінуге, ішкергі дамыған өлке қалаларды да аралауға, өзара салыстыруға мүмкіндік болу лазым. Тағы бір жағынан біздің қаламгерлеріміздің қайсы бірін айтсақ та арнаулы жазып қана жататын кәсіптік жазушылар емес, көбісі меншікті қызметтен тыс шұғылданушылар. Күні бойы бас көтертпес жұмыстан соң қаламды қолға алу үшін мида қажет, көңіл күйде қажет. Онсыз көріп білмеген дүниесін үйде жатып түс көріп жазу деу де өнерге жасалған көзсіз қиянат болар. Бұған кезектегі індет жағдайының қол байлауы да оңай соғып тұрған жоқ. Алдыдағы індеттің әлегі де аластырлар, бәрі де оңалар, жазармандар да ес жиіп қаламды қолғалар. Көп өтпей уақытты қиыншылықта шешілер, қаламгерлерде көсілер деген үміттеміз.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Жаңа тайғасыз ақындық, асабалық, термешілік, журналистік, мәдениеттанушылық, төкпелік сынды сан-саналы өнерді бір басыңызға жинап бәрінде мәресіне жеткізіп, халықтың кәдесіне жаратып, ширек ғасырдан астам уақыт халықтың көз алдында асабалық міндетті абыроймен атқарып, ақындар айтысы, өнерпаздардың арнаулы шығармашылық кештері, наурыз думаны, үлкендікшілі концерт сахналары, той-домалақ сынды керім-кештердің айызын қандырып, жүргізуші деген мынадай болады деп нақты әрекетіңізбен айшықтап көрсете білдіңіз. Сіз осы өнер үлкендердің арғы-бергі қалыптасу даму кезеңдеріне ат басын кідіртіп, жүргізушіліктің сала-саласын жіліктеп, ара-парқына тоқталып, төркіндестігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Қай саланың сценариясы қалай жазылуы қажет деп білесіз?
2: Шынында сахнаға шыға бастағаннан қазірге дейін 30 жыл болған екен. Одан бергі көрген білген тәжірибелерім де аз болмады. Солардан қорытқандарымды неше жыл бұрын Алқалы топтың асабасы, торқалы тойдың басағасы деген мақаламда толығырақ жан-жақтылап тоқталған болатынмын. Мезгілдік басылымдарда да ол және Уйшат тілшілерінде жарияланды. Уйшат шоғырында асабалық туралы арнаулы лекция жасағам, сондықтан сөйленген мазмұндарымды көп шиырламай шолып қана өтейін. Асабалық деген атаудың болғандығы мен ол туралы мақал-мәтелдердің бізге жетуінен ақ белгілі. Асаба атам заманнан бар халқымыздың ерен сахарасында, өнер сахнасында көптің көңілінен шығып, топтың төрінен түспеген тарпы бөлек текті өнері. Алайда бұрынғы айтылым аясы біршама кең болған құсайды. Тірі тарихымыз тіл ғой. Тілге жүгінсек, асабасы жоқ той асқа жармайды дегеннен ақ айғақтап тұр. Үлкен іс-шараның ас-суынан тартып, түрлі көңіл ашу ойындары, көркем өнерлік, дене тәрбиелік қимылдарға дейін бір қолдан шығаратын болған ғой. Бәлкім әр саланың өз асабалары атқаратын шығар десе де, жалпы жақтан басқарып төрелік жасайтын айғайына ел жиналатын абыройы бар, сөзін өткізіп, әмірін жеткізіп, жоба жоспарын жасап, ұйымдастыра алатын әмбебаптық әлбеті болатыны мұнда тұр. Ал қазіргі көп қолды қолданып жүрген жүргізушілікте соның заңды жалғасы. Замана сұранысынан туған сахналық қимылдардың басқарушысы. Бұл жерде мінбесі бір болғанымен міндеті қойылатын талаптар ұқсамайтын бір үлкен өнер бар. Ол дикторлық. Ол туралы сөз айырым тақырып. Әйтсе де үлкен жақтан айта кетелік, дикторда дауыс ерекшелігі жүргізушіде шешендік алғы шарт етіледі. Басқа өзгешеліктер айырым тақырып, енді қос тізгінді қосып ұстайтын төрт керегесі тең түсіп тұрған таланттар шыға берсе, тіптен құба ғып. Сенеремен жүргізуші сөзі серия деп те аталып жүр. Дегеніміз әрқандай шараның басты бағдарламасы, өзекті ойы, қыздыратын көрігі, меңгеретін тізгіні. Ал асабалық өмір ізденіспен өтетін жангештендер. Сценария жазу үшін әр алуан саладан бұрында белгілі деңгейде хабар болуы, әрқашан әзірлікте жүруі керек. Айталық бізде өнер кештері десе, көз алдымызға көбінше ылғи да әдебиет көркемдершілері ғана көрінеді. Бәлкім жаратылыстық саласындағы бір ғылыми қайраткердің еңбектерін атап өту шарасы немесе кітабын тарату салты, дөңгелек жылдарына арналған мерейтойы, еске алу кеші болуы мүмкін. Мұндай міндет жүктеле қалғанда бұрыннан да үлкен жақтан шамалы сауаты болмаса, жөпілдемеде онша көп материалдарды ақтарып шығу мүмкін емес, оқығанда да толық игеріп үлгір алмайды. Сосын сценарияда сылдыр сұйып, сорпа құсып, кенеусіз, жасанды, жансыз, мазмұны мәйексіз, деталі дәйексіз, атүсті жазылған сыбай салтан бос сылдыр сөздің үйіндісі болып шығады. Тыңдарманды ондай бос сөзбен алдарқатуға келмейді. Сосын да сол қимылға қатысты барлық материалды шолып шығып барып, қолға қалам ұстау керек. Ол мазмұнның бәрін сөзге кірістір дегендік емес, бірақ біліп тұрсаң еркін көсіруге жол даңғыл. Айталық белгілі бір өңірдің ақындар айтысы, я Наурыз концерті дейік. Сол жердің мәдени, тарихи, жағрапиялық, шаруашылық, экономикалық, ұлтаралық, демографиялық жағдай. Жуырда әр саладан жеткен жетістіктері сынды мазмұндардан сауаттық білім болғаны мақұл. Әрине сөзді мылтықтың дүмағаш сияқты сығындап, нығыздап, аз сөзге көп мазмұнды сыйдырып, ширақы, жинақы жазылса жөн. Жүргізушілік өнері де дәуірге сай ортаның сұранысына қарай түрленіп дамып, өзгеріп отырады. Сахналық концерттердің көбеюімен той-томалақтың сайран сарайларда өткізілуі үрдіс алғалы да 40 жылдың жүзі болып қалды. Алғашқы кездерде серия жазғанда құлашты кеңге сермейтін, ал сол тұстағы тыңдармандар талабына да дөп келуші еді ол. Қазір халық тұрмысы жақсарды, мәдени қимылдарда күн сайын көбеюде. Түрлі хабарласқы, үгітті құралдарда осы замандан. Барлық информациялар дабдайын тұр. Сондықтан осы заманға сай отынды юқасып пен тізгінді қымтай ұстап, қысқа қайыруға дағдылануға жет. Ол да шеберлікке саяды.
1: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Ауыз әдебиетімізбен жүргізушілік сынды өнердің үндестігіне, сабақтастығына, тамырластығына қалай қарайсыз? Сіздің тіл қолданудағы шешендігіңіз, шеберлігіңіз, төкпелігіңіз қайдан бастау алады деп қарайсыз?
2: Халқымыз өнер алды қызыл тіл санап, сөзіне қарап, өзін, ісіне қарап кісісін таныған. Бұрынғы асабалар ғана емес, би шешендердің кеңесі, мәжіліс сұхбаттары, тіптен қымыз ішіп қыдырып жүргендегі жай дастарқандарының өзі сөз жәрмеңкесі, шешендік сайыс іспетті, астарлап, жұмбақтап, тақпақтап сөйлеу үрдісі алған. Әр ауыздан шыққан сөз асылдарын аңдып отырып, қағып алып, жұрт ішіне тарқататын құймақ-құлақ самаржақтары болған. Олардың орнында топ бастағаннан сөз бастаған қиын деп, тым жоғары бағалап, сөз қадырын өз қадырын деп білген. Сондықтан да ауаға жазылған ауыз әдебиетіміз талай замандар өтсе де, құлақтан құлаққа, ғасырдан ғасырға үзіліссіз ұласып, бүгінгі жеткені сол. Ол туралы өзімізді өзіміз көтермелемесек те, әр дәуірдегі шетел саяхатшыларының, зерттеушілерінің еңбектері мен естеліктері жетерлік. Бүгінгі топқа түсіп сөз тізгінін ұстап жүргендер солардың тіке жалғасы, шашырап жеткен ұшқыны ғана десек болады. Әрине, туа бітті ерекшелік болатыны сөзсіз, оны да дамыту, іздену, сөз саптау үлгісін алып, дәуірімізге бейімдеп, әр сахнаға сәйкестіре пайдалану әркімнің өз шеберлігі. Ал тыңдарманның аужайын байқап, өзіңе баурап, айрандай ұйытып, тыңдатып, ылғида сөз барлыққа салынып, ақыл айтпай, көңілін көтеріп, елтіп отыру үшін тұздықтап жіберетін күлдіргі де қажет. Қалжыңсыз қан жүгірмейтін халықпыз ғой. Бірақ сол орынға қисынын келтіріп, мазмұнын үйлестіру, тиісе терекке тимесе будаққа дегендей әйдеу күлдірем деп, өз парықсыздығын білдіріп алатын анайы сөйлеп, қылықсыз қимыл шығарып, ұятқа қалатын жағдайлардан сақтанған рауы.

0: жазушы Адамжанның инженері. Мынау жүргізушілік барысында концерттерде, алуан кештерде, тойларда баға беріп жатырсыздар. Сонда мінездеме, психика, сыртқы көрініс, ішкі мазмұнды жүпілдемеде шеберлікпен қалай бейнелеп қабыстырасыз. Мәселен, бір тойды жүргізетін болсаңыз, сол той иесінің өн бойындағы барлық ерекшелікті өзінен артық етіп өрнектеп жатасыз. Мұндай шеберлікке қалай жол тарттыңыз? Қайталамаудан қалай сақтана білдіңіз? Мінездеме туралы да тоқтала кетсеңіз.
1: Менің бір ұстанған жолым, сол той өткізіп отырған кеш, не болмаса сол той иесі негізгі кейіпкеріміздің герои болу керек. Біреуді біреу толық бұрып кетем деу асылық сөз. Басқасын қойып өмір сапарын, сол адамның ерекшеліктерін, еңбектерін естігенде жүргізушілердің аузынан. Өзгені қойып жақындарын өзі таң қалып, бұл кісінің мұншама еңбегі барын білмепті қой деп әсерленген талайын көрдік. Онсыз да жамандайтындар жыртылып айырылады ғой жетерлік деген ой толғам болушы еді. Сол айтпақшы, мұқым алыс жақынын үлкен кішісін жинап отырған иесінің бірер ауыз артықшылығын айтып қою артықтық етпейді. Жақсы десе жан семіреді, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөздер осыған жөптелгі. Ең кемінде егер той болса, түсіп отырған келіні немесе күйеу баласы қандай шаңыраққа бала болғандығын біледі ғой. Қонақтардың кейбірі жұбайының қызметтесі, я балаларының жақындығымен келгендер де болады. Әуелдесің, алдыға лебізге немесе өнер көрсетуге шығып тұрып, әйелінің не баласының есімін, не той екендігін сахнаға шығып алып сыбырлап сұрап тұрған талайын көрдік. Таныстыруды басартық болып кетті, мақтау болып кетті, уақыт алды деген қарсы көзқарасты айтқан талай көкелеріміз өзінің тойы болып қалған кезде анауым қалып қалмасын, мынауым қалып қалмасын, мындай ерекшелігім бар еді деп ештемесін қоймай мәлімет беріп, тақ сахнада таныстыруын жүргізуші айтып тамылжытқан кезде көзінен жас шығып келе жаздап сүйінгенін көрсең ғой. Сол біреудің кішкене артықшылығын айтқанда қарадай тыжырынып тыңдағысы келмей тықыршып отырғандардың көбін көрдік. Солардың өзі сонша асығып отырып, не қой берсең әнжірдің деп, не би билеп те қарық қылып жатқаны жоқ. Неге асығып отырғанын білмейсің. Оқытушы Адамжанның инженері дегендей, әр адамның психологиясын тез меңгере қою қаламгерлер мен мұғалімдердің кәсіптік ерекшелігі. Жай жапсарын сұрастырып, әңгімелесіп отырып, біраз мәліметті елеуге болады. Ал мінездеме айтудағы басты мақсат та кейіпкерімізді көрнектілендіру. Алайда мақтағаның жөн осы екен деп басы өзге төпірей берсе де жұрт қабылдай қоймайды. Мінездеменің өзі ерекшелігін көрсету үшін қызмет атқарады. Әзіл деген болып астарында жанамалай көтермелеу керек. Өнердің ең өлеусіреген жері қайталаушылдық. Онан сақтану үшін әр қимылдағы мінездемелерімнің жазба нұсқасын сақтап қоямын. Алдының әлденеше еретке жақсылықтарының куәсі болғаным бар екен. Сонда алдыңғы жолы тойында не сөйледім? Алып шығамда қараймын, айтылмаған жағын қарастырамын. Жәнесінде кей кісілердің мінездемелерінде ұқсастық жерлерді көп кезігеді. Бір кісімен бір кісі ұқсап кетеді ғой енді. Егер бір өңірде болса, тыңдармандар да ұқсас деген сөз, тыңдарман да қайталанды деген сөз. Мұндай жағдайда кемінде бейнелеу формасы сөз саптау жағынан жаңалаймын. Айтпегенде қазіргі тыңдармандардың бәрі сауатты. Қайталасаң пәленшенің тойында айтылған сөз деп сенімен бірге еріп айтып отырады. Енді тыңдарман тыңнан өңір жаңғаланған жағдайда сөз қайталанған жағдайлар болады. Онда да алдымен кім бар, кім жоқ, көрермен ортасында қандай адамдар отыр, оны бір бақылап алу керек. Мінездеме туралы да белгілі қаламгер, аудармашы, өнертанушы Қайрат Сауытұлы «Мен туралы мінездемемен мың жүрекке тіл қатып» деген зерттеу мақаласында егжей-тегжейлі жіліктеп бұтақтап отырып тоқталған. Мен қайталамай қояйын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Сіз мейлі қай кезде қандай көңіл күйде жүрсеңіз де, асабалық міндет атқару барысында микрофонды қолға алғаннан кейін шешен тіл ойнақы әзіл-қалжың арқылы қалың елді өзіңізге бірден баурап алып кетесіз. Жалпы жұртқа көңілді кеш, күлкілі қуаныш сыйлай білесіз. Бұған да іштей көп дайындалатын боларсыз. Өзіңіздің және әлеміңіздегі сырларды, толқуларды қалай жасырын сақтап, бірден жарқылдап ел алдына шыға келесіз.
1: Асабада сахна әртісімен ұқсас. Көрген баққан кәсіп болғасын, барлығына да ылғи дайындықпен ішкі ізденіс, жан жақты сауатқа сайлана жүру керек. Сосын сахнаға шығып көпті көргенде топқа түскен тұлпардай елегізіп, арқам қозып төгіліп кететін кезім болады. Әзіл-қалжың күлдіргі де көркем сөз де ортаға көрерменге байланысты туады ғой. Ал енді өзіңді меңгеру турасында айтарым, асабы болып жұрт алдына шыққан екенсің, елдің қызметкерін айланың деген сөз. Сахнада емтихан беріп тұрғанмен бірдей, тек бір ғана мақсат, неше мың адамның ішінен текедей таңдап сеніп тапсырған жұмыстың үдесінен шығу, көптің көңілінен қалай шығу, бірнеше сағаттық сынақтан қалай сүрінбей өту керектігін ғана ойлайсың. Шаршау, түрлі көңіл күйде өзгеріс болу, кейде тіпті сол қимылдағы кейбіреулер сені ренжітіп қоятын жағдайлар кезігі мүмкін. Бірақ халықтың сахнасына шыққан соң қарабасының шаруасын қайырып қойып, бәрін де ұмыта тұрып, өзіңді бірден жұрттың жұмыскерімін дейтін таныммен аунап тұрған жылқыдай қуынап, жайраңдап, жайнап шыға келесің. Артиспін деп отырған

осыған сәкін. Егер асаба самарқау болса, бүкіл қимылға салқынын тигізетін, жүргізіп тұрғаның біреудің өмірде бір-ақ рет келетін тойы, егер осында бір әттеген ай болып қалса, қайта орнына келмейтінін мүлдем есіңнен шығармау керек.

0: жазушы өз заманының айнасы. Сіздің мынау дарқан мінезіңізден қарапайымдылықтың лебі есіп тұрады. Байқасақ, көбінде сапарда жүресіз, қала мен даланың жұмысына қалай үлгіресіз, шығармашылыққа қайтып уақыт тауып жүрсіз.
1: Көп айтылып таптаурын болып кеткен бір сөз бар ғой: ақын болып өз ісің, азамат болып борышың деген. Азамат болу үшін де алдымен адам болу керек қой. Жауапкершілік, мәдени қимылдар мен той томалақтың орасан өрлігі көтерген кездерінде растым қарбалас болдым. Алайда қандай жағдайда да маған қарапайым халықта үлкен лауазымдағы кісілер де бірдей. Кімге алдымен сөз тұтқан болсам болды, аман есен сәтті өткізіп болғанша жаным мұрынның ішінде тұрады. Соның жұмысы мақсатпай жауапкершілікпен уәдеге жетіп орындау адамдық ұстанымым болды. Үлгіру жағын айтсам, жолбарысқа мінбе, мінген соң түспе деген сөз бар ғой. Осы өнер жолында түскен екенсің, кейіншегендерге жол жоқ. Бәріне шыдастық керек. Кейде жол үстінде көлікпен бара жатып, жол жөнекей оқып жазып отырдым. Жетісе алмай қалған кездері барған жерімде таң атқанша сценарийін жазып, ұйықтамаған күйі сахнаға шығып кеткен күндерім болды. Әйтеуір шүкірлік бәріне де үлгердім, сәтсіздіктер кезге қоймады. Асабалықтың шығармашылығыма салқынын тигізіп еді деп айта алмаймын. Тиімді болған жағын да жасыра алмаймын. Тойдың жұмысымен тон бітті дегендей, сценария дайындау үшін қыруар материалдарды ақтарып төңкеруім қажет. Оның бәрі болашақ шығармашылығыма мол материал қоры болып қала береді. Тағы бір жағынан, жөпілдемеде жаңа ой, жақсы шумақтар ауызға түсе қалады. Болашақ шығармалардың деталі болатындай. Бейне асабалығым ақындығымның сахналық практикасы сияқты.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Сіз бүгінгі қауымға алдымен ақын ретінде танылдыңыз. Жырларыңыздан даламыздың сырын, бабамыздың үнін, сайын сақараның кең өрісін, төкпе жырдың телегей ағысын аңдаймыз. Қазіргі дейін екі жеке жыр жинақтың, онғаша анмалақтың авторысыз. Әуелі осы жылға қалай қадам қойдыңыз екен? Бабаның баяғы дәстүрін сақтаудай сара жолды, дара жолды таңдап, қалам тербеуге қалай дайындалып, оны қандай шеберлікпен жыр қайнары ете білдіңіз?
1: Енді мына біздің кішкене кезімізде алғаш кітап оқи бастағанымызда басқа көп кітаптарды бола бермейді. Епостық шығармаларым көз аштық. Кейін домбырада ән терме орындау, төкпе өлең құрау, кезегі келгенде айтысы да кету деген секілді. Осының бәрі менің ана жыраулық сарынға қаратай назарымда аудара берген сияқты. Тағы да бір тарапынан кішкене кезімізден ауыл өмірін ұлттық дәстүрді көзбен көріп өсейдік. Өлеңдерімнен де осы тақырыппен көбірек орын алатынды сондықтан шығар деп ойлаймын.
0: Иә, Жаңатайға. Көп өнердің көкжиегінде көкпестей көсілген жандардың бірісіз. Ендеше уақыт байланысымен бүгінгі кеңесіміздің дізгінін осы арада тартып отырайық. Ертең осы уақытта бұл тақырыптарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Енді мәтіндеріңізге жазылған әсем әндерге кезек берсек.
2: Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
0: Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа терминде келіп қосылды. Яғни сүйемен музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекте Жаңатай Қабдыкерімұлының мәтіндеріне жазылған әндерді тыңдайсыздар. Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Байра Айдарқызының әні «Қыз жүрегі», орындаған Күләнда Оспанқызы

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Майнұр Мейірханқызының әні «Мазасызданған минуттар». Орындағандар Әлболат Әлімханұлы, Әділбек Есенұлы, Мөлдір Мейірханқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Тынысбек Қыдырбекұлының әні «Табиғатым тал бесік». Орындағандар Панар Ерғанқызы мен Әдиба Таңнұрқызы.

байлаулы соған ғұмырым, байламай тұлма тұным.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя ана мектеп» орындаған Күйдің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Мұнда сіздер көп өнердің көкжиегінде көкбестідей көсілген ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін, сондай-ақ ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзінен жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жоңхуа менің отаным» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

жайлау түні. Иттер аба-жаба болып қораға тығылды. Шұқан аюдың келгендігін біліп, батылдығын көрсетіп, өткір қол жарығын көтеріп далаға шыққан. Шұқан шыққанша аю әлдеқашан бір қойды қармағына іліп кетудің қамына кіріскен еді. Аюдың кетерін білген Шұқан көзіне қол шырақтың жарығын түсіріп, айғайға басып еді. Адамзаттың әлемді билеуші деген атамасын ардақ тұтқаныма, айғайына әу демей айдағанына көнген. Қызық енді болды. Жаңағы аю жөнімен кетісімен үйіргесінен алыстаған қоралы қойды үйге жақындата сырғытуы сол қойдың ішінде жүрген жаңағы аюдың қонжығы тура атылғанда артына шорт бұрылған Шұқан күйеуі жақында қайтыс болған балалары ұсақ балдызы Мәуілханның үйіне тура тартқан. Шұқанның аюға ақырған түнгі даусынан оянып, қорқынышта жатқан Мәуілқан үйіне беттеген тықырдан тәпті қорқып, есігін тарс бекте қойған. Артынан аю қуып келе жатқандай Шұқан осы мезгілде жанын қоярға жер таппай шыңғырып жіберген. Бағына жарай Шұқанға тура атылған қонжық құны перен болып, кірекейдің соңынан кетіп бара жатқан қарасын көріп, мұрнының ұшына келген жанын бойына қайта шақырған. Бас аман, ден сау болғандықтан кейбір қатерден аман өткенің де артынан қызық көрініп, талайды күлкіге батырып жататыны бар ғой. Осы күнгі әңгіме жезде мен балдыз ортасында талайға дейін тартымды әзіл әңгімеге айналып, естіген елдің езуін жидырмай бүкіл ауылға тараған. Шұқан сиыр нәсілін асылдандыру ойымен тонна тартатын қызыл қасқа бұқаны сатып әкеліп, қашып кетпесін деген оймен қора шетіне әкеліп байлап қойған еді. Қырсыққа дәл сол күні аюдың келмесі бар ма? Алдыңғы уақиғадан кейін Шұқан да аюдан жасқанып қалған. Өңіріп тыпырлаған бұқаның бас шыбын үзіп жіберіңдер дегеніне ешкім құлақ салмаған соң Шұқан өзі шығып бұйданы кесіп жіберген. Бұлайша істегені бос жіберсем аюға алдыра қоймас деген. Қайдан бұқа ауыр денесін сүйреп құлдайға шыбеді, көп ұзамай өкірген дауысы жер жарардай болып тындым болған. Мүйізі шаңырақтай денесі аюдан қалқынды бұқаның бұлайша тез жемтікке айналарын мүлде ойламаған Шұқан бармағын тістеп отыра кеткен. Жайлау сары жұрттанып елетекке түсуге қамдана бастағанда араға атты адам екі қоны бәрең жететін қоңыроба сазы жайлауынан ат арытып Ақылбек деген адам кешкі апақ-сапақта Шұқан отбасына ат басын тіреген. Ақылбек ақыл есі кемшіл жалғыз басты адам. Ел аралап біреудің малын бағып шөбін орысып жүре береді. Биыл қоңыробадағы жақын туысы Кәймештің малын бағысып кетті дегенді Шұқан өткенде мал төлдетер кезде еңбек күштен тарыққанда естіген. Шұқанның өзінен кейінгі үшінші

Ай жатып шұқанның малына қарасатын. Ақылбекте кейде өз алдына сөйлеп кететіні болмаса ешкімге қақ соғы жоқ. Астындағы бір атын баптап мініп, ел аралап, еңбегіне елдің берген ақысына таласпай жүре беретін кісі. Жұмысқа елпек өзіндік сауаты бар адам болатын. Шұқан оны төріне шығарып бір бағланын атап сойып төреше күтті. Кешкі ас ішіліп, ел жатар кезде Ақылбек аяқ астынан ет қайнатылып, табы басылайын деген шоққа қысқаш қыздырып, аюға таңба басамын дегенді шығарды. Ақылбектің өзінің ойлағанынан тынбай асыруға қамданатын мінезін білетін Шұқан, «Асеке мұныңызға мұрнын теспеген ақырған аю көнер ме екен?» деп, сыйпай қамшылап аюдың қиындығын сездірген еді. Ақылбек алған бетінен қайтпай, қысқашты қызыл шоққа көміп жатып, «Шұқан құда, шырқ етпеңіз, сонша жерден ат өксітіп бекер келіп отыр дейсіз бе? Қораңызға аю шұрқан салып жатыр дегенді естіп тоқтай алмадым. Бүгін келген аюға таңба басып, ертең мерген Әбілғазыға атқызбасам ба бәлем?» деп, екі жеңін түрініп алыпты. Шұқан аюдың келмеуін қанша тілесе де, күндегі келетін мезгілінде жетіп келген. Қыздырған қысқашты қолын алып, сыртқа шыққан Ақылбекке де жан керек екен. Аю өзіне қарап күрете қалуы мұң, үйге қалай кіргенін білмей қалды. Шұқанның балалары мұныңыз не деп шу ете қалғанда Ақылбек қашпадым, жөн шегіндім деп жал тапқан. Шұқан да Ақылбектің сөзін қолдап, жөн шегінді деп балаларының аузын әрең жапқан. Сары күз өтіп, елдің дені малын отарлатып, қысқырынан қалай өтудің қамында жүрсе де, Шұқанның жатса тұрса ойынан кетпейтіне биылғы жайлауда жанына тыныштық бермеген қоңыр аюдың келергі жылғы аяғын қалай келместей етіп кесу еді. Қарықбайдың қарағаншығы күшіктепті деген сөзді құлағы шалған Шұқан балаша қуанып, қансонарға аңсаған қырандай байыздап тұра алмады. Қарықбайдың қарағаншығы дәу төбеттен кем түспейтін кесек денелі, ат үстінен адам алатындай айбарлы, қадалған жерінен қан алмайтын байтындай жүректі қабаған, жайлаудың борсық суырын екі аттатпайтын, қыстаудың түлкі қарсағына тыным бермей аулайтын қырағы жүйрік, бөрі мінез ит болатын. Қыран баласының жалқы жұмыртқасын асқан қыран деп балайтынымыз сияқты ит күшігінің де кей тұста аз күшіктеуін қораға сақ әрі алып соқтың өзі болады деп қалап сұрап алып жатамыз. Ақыры ойлана келе азық түліктің ауызды әрең қамдап тұрған шағында ақ қанат пен ас тұзын ит алудың ақ жолы деп білген ол, мал қораланғанда буырлын қырауға орап Қарықбайдың ауылына қонаға жеткен. Кешкі малдың әлегімен жүрген көз жанары әлі тая қоймаған Қарықбай түсіп жатқан қонағын жарықтана бастаған жұлдыз сағымымен неше арқан бойы жерден жазбай таныды. Қысы жазы қонақсыз отырмайтын тау елі қонағының жүріс тұрысынан онша таңғалыс бейне байқатпайтын. Келгенше қонағы ұялады, келген соң үй иесі ұялады деп келген қонағын қолында барымен күтіп бұрынғы жоқшылық жаулаған дәуірде де жарты құрсақ болса да жамбасына ызғар өткізбейік деп астына неше қабаттап көрпе салып, бір шыны қара шайы болса да қабақ шытпай беріп разы етіп аттандырған. Қарықбай бұл қонағының тарландап қалса да арасы күншілік жерден ат суытпай келгеніне керемет қуанды. Алақайлап алдынан шығып сәлем беріп үйіне бастап кіргізіп, төріне сырмақтың ою бетін қаратып кестелі төр көрпесінің тұйығын басына келтіріп қабаттатып салдыртып, басына құс жастық жастап, бурылының бас аяғын жылылап, жылы қорада суытып, ат көпіретіп жем шөбін беріп, қонағының мініс көлікке сондай аяушылығын алаңсыз етті. Қарықбай отбасы балалы шағалы қоңыр қалта тұрмыс болса да, ас суы толық қашан барсаңыз да, қызылсыз жерге қарап отырмайтын. Шыбында шынысына қарайды дегендей, қонақта қабаққа, табаққа қарай үйір болады ғой. Қарықбайдың өзі әңгімешіл әңгіме құмар. Сонысына жарай, жан жақтан құйылған қонақ әңгіме айтып, әңгімесін естіп Қарықбайды қарық қып жататын. Өздері әдетте қара көжі ішсе де қонақ келген күні дастарқанын жүдеу қоймайтын. Ала жібаттамаса да ығын тауып қонақтық дәнді құжырын тауып алатын. Жуықта ғана жұныттай семірген тубиені соғымына жығып алғаны қандай жақсы болған. Сексеуілдің жалынымен сүрлене бастаған жал жая қазы қарта қазанда қайнағанда иісі мұрнын жарып, бағанадан аузына келген суды жұтындырып отырған саржанбаспен қосыла сап-сарала болып, Шұқанның алдына келе қалғанда Шұқан ағынан ақтарылып ақ тілегін білдірген. Қысы жазы іргелері тиіспесе де, бір-бірінің ауылына ай құрғатпай келіп тұратындықтан бір әтіретте бір үйлі жандай әр отбасының сырын бір-бірі майдан қылшық суырғандай білетін. Ал мына Қарықбай деп отырғанымыз атына заты сай ештемені ойламай қарық болып жүре беретін адам. Шұқан да көп оқымаған қарапайым жаймалшы болып көрінгенімен, бір бармағы ішінде үнемі біліп тұрған ісін өзгелер аузынан естігісі келетін.
білем деп ергөкірек

өртенгендерді алдыға салып, түк білмейтіндей өтірік күліп қолдағансып, бетін теріске бұрыла салып, сайқыға айналдырғысы келіп тұратын. Ішімдегіні тап деп екі көзін ашып жұмып отыратын зәндем қудың өзі. Сол қулығына жарасқандай қасқамаңдайдағы шашы жидіп түсіп қалғандай құлағының артына дейін шыбын тайып жығылардай жап-жалтыр. Біреуге ісі түсе қалғанда қандаладай қадалып жаныңды суырып алардай майда тілін емізіп, алдартыңа кезек түсіп өткен кеткеніңді баяндап, көңіліңді байытып, қайғы мұңнан айықтырып, сұрағаны қалай қолыңнан шығып кеткенін білмейді қаласың.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды

0: жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жоңхуа менің отаным. Авторы Кәкім Бөкенұлы. Жоңхуа менің отаным. Топырағында туғанмын. Ұлы Жоңхуа отанды мәңгі сүйіп өтемін. Бейжіңде ұлы қорғаным. Астананы қорғадың. Көруге ұлы қорғанды Бейжіңге қарай жол алдым. Астана Бейжің қаласы. 56 ұлттың тұрағы. Кешке жақын қарасаң, жайнайды түрлі шырағы. Жоңхуа менің жүрегім. Жолымен батыл жүремін. Ту шығару салтын сол, Астанаға барып көремін.

көл айрық төр жайлауым. Малға толы қойнауың, көл айрық төр жайлауым. Ноқта алып жігіттер шыңғыртып құлын байлауын. Көл айрық көлі көкпіңбік, толған айдай дөңгілік. Жағасында өскен гүлшөптің шоғына қонар көбілік. Бітік өскен орманы, өріп жүр қоңыраңдары, табиғатпен етене малшы қауым қорғаны. Шегаралас жағастай, гүлдері шіркін манаттай, жайсаңға аунап жылқылар ойнақсалар құлынтай. Беткейде өскен шоғынық, түрленер жайлау қолпырып, бейікке шыққан мергияң көрінбейт жатат бұғынып. Саранасы жүректей, сарымсағы білектей, атқа теңдеп жігіттер алып қайтат күн өтпей. Көл айрық ата қонысым, сағынам сені сол үшін, жайнаған жаңа дәуірде ата берсін, молырсың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

барып келіп жүрген ауылдастар осылай жар салды. Лаусын нақылық. Темір алдымен оның үн хатын қосып алып, бүкпөсіз әңгімелесті. Жұмыс жайында толық түсінді. Ағас екеуі ақыры жолықты. Әуелі әңгімелескен сайын іштесіп кетті. Лаусын онымен сәлемдесіп достасты. Мен сені үлкен інішектейін. Біздің жақта да аз ұлттар бар. Біздің ауыл мен Дағур автономиялы қошының номин өзені бөліп тұрады. Біздің нақыда Евенкі ұлттық ауылы бар. Барлығы да алыс емес. Жайшылықта біз аз ұлттар мен қарым-қатынас жасаудың атамыз. Арасында барыс келіс жасап тұрамыз. Міне бүгін мұңғыл бауырласым келіп отыр. Төс соғыстырып туыстасуым керек қой. Қанеки, келіңіз, келіңіз деп ағасы екеуі ресми құшақтасты. Сонан соң арақ ішті. 2,5 шыныллық әйнек стаканды көтеріп соғыстырды. Лаусын, мен сақаралықтардың арақ ішетінін білемін. Бұл бізді андаластырады, яғни туыс қылады. Бұдан кейін бір отбасының адамы болайық, арақты көсілешейік, қысылмайық деді. Расында шығыс терістіктің ағасы сақаралықтардың арақты әжептәуір ішетінін білмейді. Олар малды жайылымға қоя беріп, қол босаған әредік мезгілде сулияу торсыққа барху ағарағын құйып алып, қойлардың бір жағынан жайылып, бір жағынан күйіс қайырғаны секілді тоқтамай ішеді. Осылайша күн шыққаннан күн батқанша ішеді. Бүгін сол секілді ұрымқа қағыстыру тағы қайталанды. Қастарында қарап тұрған жеңгесі оғаш сезініп күйеуіне ым жасады. Ондағысы қонаққа көп ішкізбе деген еді. Лаусын сезе қойды. Жамбасын қағып қалып, «Иә, үлкен іншек, сен қонақсың, мен қонақ иесімін. Нағыз дос болуым керек. Бұлай болсын, мен жалғасты стаканмен ішейін. Сен градусы төмен арақ іш. Ағаң сенімен арақ ішіп бәсекелеспейді», деді сөзін жалғап. Сол күні үлкен інішек лаутегі айналғанша, құмарларынан шыққанша ішті. Бір мұл жерді бір қыста 15 юанға майлауға келісті. Лаусын өздігінен 10 юан түсіріп, лаутемен андаласты. 3000 мұл жердің алақандай жері ғана ағаңдыка. Бірақ ауылдастардың атынан бүгін ағаң шешім жасады. Әйтсе де әйелі Лаусынға арақ құйып жатып қатты абдырап, «Лаусын, сен тұра тұршы. Біздің үйдің жеріне үлкен інішектен ақша алмай-ақ қойсаң да болады. Басқа отбасыларының жері туралы солардың өзімен ақылдаспасаң бола ма?» деді. «Болады, неге болмасқа? Ауылдағылар оның менің інім екенін білген соң не дей алсын? Мен Лаусынның ауылдағыларға сөз өтеді. Түкірігім түйме алтын». Сол күні екеуіміз де арақты тәуір сілтедік. Соның арқасында жер де арзанға берілді. Темір мен шофер Лаужау бір-біріне бас бармақтарын көтерісті. Сол жылы 600 қойым бар еді. 3000 мұл жерді майлап алдым. 3000 мұл жерді 1000 мұл жерге арзандаттым. Мені ақы жөн білетін адам ғой. Темір екі бас бармағын бір тік бас бармаққа өзгертті. Ағамды арасында сағындым. Екеуіміз жолықпағалы 3 жыл болды. Араға жылдар салып тағы кезігетін болдық. Биыл сәті түсіп, шығыс терістікке барып қой отарлататын болдым. Қой басып әкеле жатқан автомобиль түстен кейінгі сағат 2-ден асқанда нақыға жетті. Олар бұғытыдан бұршақ ірімшігін жеді. Үлкен хынғанның қарлы беткейінен асқан соң жол барған сайын ашыла берді. Дегбірі кеткен Лаусын телефонды әлеселе соқты. Біресе «Чичихарға жеттіңдер ме?» деп, біресе «Фуююйға жеттіңдер ме?» деп сұрады. Қой тиеген автомобиль Лақа қалашығынан өтіп, Шуаңның тас жолына түскенде Биади маркалы жеңіл автокөлік ақалу пункті жақта күтіп тұреді. Лаусын мен екі жас жігіт жүк автомобиліне қол бұлғап өте шықты да жол бастай жөнелді. Жарым сағатқа толмай жатып бір қыстаққа таяды. Ауа райы май тоңғысыз еді. Қысты күнгі күн бүйтіп жылып көрмегенді. Қамқамен бүркеп салғандай қыстақтарды сәнге бөлеп тұр. Жарқыраған ақ түсті Биади тіке қыстақ басындағы жүгір атызына жетті. Жап жазық атызда қалың қар жоқ еді. Сары түсті сабақтар қатар-қатар бауланып, атыз жағасына дейін тізіліпті. Жақын маңда бір топ ер адам күтіп тұреді. Ересектері темекі шегіп әңгімелесіп тұрса, жастаулары темекі шегіп телефондарын шұқылауда. Олар әлгінде ғана Лаусынның доңызын сойып, қан жұжық доңыз бауыздар жасап болғасын, қойларда келе жатқан автомобильдің шаңдатып келе жатқанын көріп, ұшыртып жетіп, дереу қарсы алу рәсімиетін өтеді. Барлығы көліктен түсті. Андалар ақыры жолықты. Екеуі де құшақтасуы керек еді. Әйтсе де өйткен жоқ. Екеуі бір-біріне жұдырық ұсынды. Лаусын мұңғыл тілінде амандасып, «Сәмбәну» деді. Бұл оның темірден үйренген жалғыз ауыз мұңғылша сөз еді. Темір «Сәмбәну, сәмбәну» деді. Қасындағылар
бүйтіп жазсынбаңыздар, жазсынбаңыздар. Андалар жолыға салып қалайша ақша жайында әңгімелесіп кеттіңіздер деді. Барлығы бірдей күлді. Күлкі даусы арт жақтағы бірнеше қатар ағаш үстіндегі қарды сілкіп түсірді. Бұл менің ұлым Сүмбау. Лаусын еріп келген екі жігітті таныстырды. Мынау менің ұлымның сабақтасы бас директор Шаушу. Ол да менің ұлым есепті. Өнжулық. Екеуі Шанхайдағы шетел кәсіпорнында болатын. Үш жылдың алдында нақыға қайтып келіп кәсіп жаратты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір беталысын игерді тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір бет алысын игерді. Тарихтың салқар көші тоқтаусыз алға тартып, дәуір толқыны өркештене жөңкілді. Басшы Си Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Тарих дамуының өз заңдылығы болады. Алайда адам онда бүкілдей енжар, ырықсыз күйде болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерлейді. 100 жылдық ірі партияның билік жүргізу тарихи орнын тянақ етіп, дүние жүзіндегі саяси партиялардың гүлденуімен құлдырауына назар салған кең көзаямен, аманшылықта жаманшылықтың болатынын ойлайтын, тарихи ақыл парасатты терең қабылдаған Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, жаңа дәуірдегі партия құрылысының үздіксіз жаңа жағдай ашуына жетекшілік етіп, келелі ауқымды игеретін, партия мен мемлекеттің даму болашағын жобалайтын тарихи ырықтылық арқылы миллиард халықты мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің нұрлы болашағына қарай ерлікпен алға басуға жетектеп, өзгеше назаралық қасиетті әйгіледі. Даму ауқымын дәп басып игеріп, екпінді ілгерілеу күшін тасқындатты. Үйрену арқылы рухты сомдап, үйрену арқылы ақыл парасатты арттырып, үйрену арқылы істілді дұрыстап, үйрену арқылы істеуді жебеді. 2026 жылы 6 айда Орталық комитет партия құрылысы қызметі басшылық группасы Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру жөніндегі оқытыруды бастыратып, бүкіл партияда жоғарыдан төменге дейін үйрену өнімділігін жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын жебеудің жанды әмәлиятына шынайы айналдыруды ілгерілетті. Осы идеяда қамтылған тарихи ырықтылық рухын үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері ескілікті жойып жаңалыққа көшу, турашылдықтан айнымай жаңалық ашу барысында өзіндік секірісті жүзеге асырып, партияның бастан аяқ дәуір ағымының ең алдыңғы легінде тұруына, қиындықтардан қамал алудың ең алдыңғы легінде тұруына, ең қалың халық арасында тұруына шынайы кепілдік етті. Біз ірі партиямыз, ірі елге басшылық етіп отырмыз, ұлы іс жүргізіп отырмыз. Хэбэй Шуңан жаңа районы Шуңан бекетінің пойыз күту залында мың жылдық дөңгелектің тісті дөңгелектері баяу айналып тұр. Мың жылдық ұлы жоспардағы табандылықпен, уақытпен жарысатын жігері буын тартып өсіп келе жатқан әрбір сәтпен тоғысқан. 3 айдың 23 күні басшы Си Цзиньпин Шуңанға барып қызмет тексеріп, партия мүшелері мен кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатуға, ішкерлей әмәлиятты әйгілеуге, атойлап алда жүріп, жіті де орнықты қадаммен іс тындырып нәтиже шығарып, Шуңайның жарқын болашағын бірге жаратуға жетектеді. Си Цзиньпин